0: 4 часа новини. Правителството в Испания финализира разкриването на нови пунктове за проверка на мигрантите в селта. Целта е по-бързо оценяване на статута на чужденците и да улесни връщането в Марокко на хората, които нямат право на убежище. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
1: 13 000 мигранти остават в селата месец и половина след миграционната вълна от края на юли. Данните са на местната власт в автономния град. В същото време министърът по въпросите на младежта и децата Сира Рего посочи, че 2100 от чужденците са непълнолетни. Целта е да се напредне с връщането на всички лица, които нямат право да останат в Испания в съответствие с закона. Колкото по-скоро бъдат готови тези пунктове, толкова по-скоро ще могат да бъдат репатрирани. Те, написа в социалната мрежа екс-регионалният министър Анхел Виктор Торес, след като председателства заседание по темата. Преди дни той заяви, че правителството вече е осигурило приблизително 3400 места за настаняване на хората, останали в селата. Обявената от кабинета цел е достигането на 6000 места. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Британската партия Реформира и Обединеното кралство получи второ дарение от 36 милиона паунда в рамките на 2 дни, след като инвеститорът в криптовалути Кристофър Харборн изравни рекордното дарение, обявено късно в петък. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Базираният в Тайланд криптомилиардер Кристофър Харборн написа в Daily Telegraph, че състезателният му дух го е вдъхновил да изравни дарението на Бен Дело, най-голямото правено някога за британска политическа партия, като добави, че не очаква нищо лично в замяна. Реформаторите заявиха, че сумата от 72 милиона паунда ще бъде използвана за наемане на най-умните и способни хора, които да работят по политиките и по най-всеохватната управленска програма, създавана някога. Партията междувременно е подложена на проверка относно финансите си, докато правителството се стреми да ограничи даренията за британските политически партии от британци, живеещи в чужбина. Същевременно депутати от други политически партии отново призоваха да се въведе таван за даренията от физически лица. Общата сума 82 милиона паунда от двете дарения надхвърля още размер на средствата, получени от всички британски политически партии през миналата година, който възлизаше на малко над 69 милиона паунда. Лидерът на Реформирай Обединеното кралство Найджел Фарадж заяви, че щедростта на Харборн и Дело означава, че партията вече ще може да се бори и да спечели следващите парламентарни избори при равни условия. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Програми на обща стойност 27 милиона евро безвъзмездна помощ за заетост на безработни и хора от уязвимите групи обяви Социалното министерство на Кипър. До ноември ще бъде готов планът за действие за разширяване на обхвата на работещите с колективни трудови договори. Кореспондентът ни Бранислава Бобанец допълва.
3: Правителството ще субсидира част от разходите за заплати на работодателите, стимулирайки ги да подпомогнат интегрирането на повече хора от уязвимите групи на пазара на труда, обясниха от Социалното министерство. Изпълнението на програмите се съфинансира от европейски фондове и националния бюджет. Близо 7 милиона евро са предвидени за наймането на над 800 безработни жени. Планът за насърчаване на младежката заетост цели работа да започнат повече от 700 млади хора, за което ще се използват 6 милиона евро. Включването в пазара на труда на 100 безработни с увреждания ще бъде финансирано с 2 милиона евро. Заетостта в Кипър е на едно от най-високите нива в Европейския съюз, надхвърляйки 82% през второто тримесечие на тази година, съобщи Евростат. През ноември предстоят важни законодателни промени, свързани с увеличаването на обхвата на колективните трудови договори, съобщи още министърът на труда Маринос Мусиутас. В момента те засягат близо 40% от заетостта. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Три нерегламентирани сметища в община Свищов ще бъдат рекултивирани и превърнати в гори. Местната власт ще тегли кредит за проекта. Още по темата от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
4: Терените ще бъдат цялостно почистени от незаконните сметища и залесени с устойчиви дървесни видове. Депата, за които предстои трансформация в гора, се намират в местността Кантона, както и в землищата на свищовските села Мурава и Овча могила. Дейностите са част от трансграничния проект инициативи за зелена инфраструктура,

0: и възстановяване на горите за адаптация към климата в районите на Зимнич и Свищов. За да се набавят необходимите средства, местната власт ще поеме дългосрочен общински дълг. Предложението беше подкрепено от общинските съветници в Свищов. Общината ще сключи договор с фонд ФЛАГ. Максималният размер на дълга е 330 000 евро. Сумата е необходима за изпълнението на проектните дейности и ще бъде възстановена след реализирането им чрез изплащането на безвъзмездната финансова помощ. Общата площ, която ще бъде залесена, е 58 декара. От Свищов, Здравка Маслянкова.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
2: През нощта ще духа умерен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да нахува хладен въздух. Интензивни и значителни валежи с гръмотевици ще има на много места в страната. Северозападна България облачността ще намалее. През деня ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него да нахува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевични бури ще има в източната половина от страната в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляващо до предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат 18-19 градуса в Североизточна България до 27. В София 22-23 градуса. По Черноморието облачността ще бъде значителна и ще има валежи и гръмотевици. До вечерта валежите ще спрат, облачността над много райони ще намалее. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 21-23 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 представи Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bn.

0: Horizont.
1: С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Жителите на село Обединени, община Полски Тръмбеш, тази сутрин от 9 часа излизат на пътен протест. Местните хора настояват за обезопасяване на кръговото кръстовище до населеното място, където катастрофите са ежедневие. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Кръстовището при село Обединение, където се пресичат два републикански третокласни пътя, е един от рисковите участъци в Великотърновска област. И местните хора го наричат кръстовището на смъртта. Преди 3 дена там стана поредната тежка катастрофа, а преди седмица при пътен инцидент на място загина жена, други петима пострадаха. Тогава на място се наложи да кацне и въздушната линейка, която транспортира най-тежко пострадалата до болница в София. Жителите на Обединение излизат на протест, с който настояват за по-строги мерки и монтирането на стационарна камера в участъка. От пътната агенция съобщиха, че кръстовището е включено в инвестиционните им планове и ще стане кръгово. Очаква се издаване на разрешението за строеж. Избрана е фирма-изпълнител. За новините Здравка Маслянкова.
1: Личен състав и военна техника от въоръжените сили на Република Турция ще преминат днес и утре по републиканската пътна инфраструктура у нас. Те ще бъдат транспортирани към Румъния за участие в учение, съобщиха от Министерството на отбраната. Военните автоколони ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Държавата ще отдели 170 милиона евро за компенсации на енергоемките предприятия за следващата година. Помощта ще се предоставя за периода от 1 юли тази година до 30 юни 2027. Какви са условията и кои компании имат право на подкрепа? Подробностите от репортера Даяна Маринова.
3: Помощта е предназначена за предприятия от индустрии, които са особено зависими от цената на електроенергията и са заложени на риск да загубят конкурентоспособността си. Компенсацията може да покрива до 50% от разходите за използваната електроенергия. Важно условие е след приспадането на помощта крайната цена на тока да не пада под 50 евро за мегаватт час. Предприятията, които получат компенсации, ще трябва да инвестират половината от получената помощ мерки за декарбонизация. Средствата ще бъдат осигурени от приходите във фонда Сигурност на електроенергийната система. Мярката цели да подпомогне българската индустрия да запази конкурентоспособността си на фона на продължаващите колебания в цените на електроенергията в Югоизточна Европа. За новините Даяна Маринова.
1: Столичната община започна изграждането на нов парк с площ от 17 декара в квартал Младост 3. Проектът се финансира с над 1 милион и 300 хиляди евро от общинския бюджет. Срокът за изпълнение е 6 месеца, посочи кметът Васил Терзиев.
4: Даваме началото на новият парк в Младостри. 150 големи дървета, пъмп трак, игрушки за малки, по-големи спортни съоръжения, сух фонтан и жителите на Младост ще могат да се наслаждават на един хубав парк. Първият от много години, който се прави на територията на София. Следват парк Кокоряк и редица други, за да можем да създадем тези хубави пространства, да ги вържем в една система с зеленият ринг, с линейните паркове покрай реките на София, да направим връзката с планината и наистина София да става все по-зелен, все по-хубав за живеене град за всички.
1: Обясни Терзиев. Голям екологичен и образователен комплекс ще преобрази района на най-важната влажна зона на Кипър, известното Солено езеро край Ларнака. Проектът навлиза в съществена фаза на изпълнение с подписването на договора за проучване и надзор на строителството на бъдещия информационен център за околната среда, съобщиха от община Ларнака. С подробности слушаме кореспондента ни Бранислава Бубанац.
5: Новата инфраструктура ще включва информационен център за околната среда с солените равнини, платформи за наблюдение на птиците в Соленото езеро, екопатека, зони за разходка и почивка, казаха от общината. Модерният информационен център, който е сърцето на бъдещия парк, ще заеме част от защитената мрежа Натура 2000. Затова особен акцент за почващото проучване се поставя върху хармоничното интегриране на сградните съоръжения в околната среда, без да се нарушава специалният екологичен характер на местността. Ландшафтът ще бъде възстановен и подобрен чрез засаждане на уникални за района видове растения. Строителството на комплекса, което се съфинансира от Европейския съюз, е планирано да завърши до 2029 година. Целта на проекта е да се засили популяризирането на солените равнини на Ларнака в страната и чужбина, да се повиши обществената осведоменост за значителната им стойност и природно богатство, да се подобри екологичното образование, подчертаха от местната управа. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
0: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 4 минути и залязва в 19 часа и 40 минути. Продължителност на деня 12 часа и 36 минути. Луната в София изгрява в 9 часа и 33 минути и залязва в 20 часа и 25 минути. Фаза на Луната 2 дни след новолуние. Днес ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевични бури ще има в източната половина от страната, процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Северозападна България до 27 в западните райони на Горнотракийската низина. София 22-23 градуса. По Черноморието облачността ще е значителна и ще има валежи и гръмотевици. До вечерта валежите ще спрат, облачността над много райони ще намалее. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са 21-23 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Рано в неделя.
2: На 13 септември. Добро утро от екипа ни. Звукорежисьор е Ралица Неделчева. Музиката ще избират Христина Янкова и Стиляна Алексиева. Аз съм Евелина Стоянова.

0: Към Благоевград ни води първата среща рано в неделя. Тя е Нева Валентинова, с един американец, роден в Нью-Йорк, но припознал Банско за свой дом и припознал българската народна музика за своя. Сега ще чуем интервюто на Ева Валентинова с този американец, а след това покана за фестивал на открито от 18 до 20 септември на площад Георги Измирлиев. Компанията ще бъде на организатора Николай Тодоров, Ник.
1: В предаването рано в неделя предлагам да ви срещна с един американец с българска душа и сърце, Робърт Стърм, който от 43 години посещава България, нищо, че е роден в Нью-Йорк, обикаля цяла свят, събира музика, култура, история от различни точки на света, но българската музика, фолклор и език го пленяват. Още през 1983 година се влюбва в плоча на ансамбъла за народни песни на Българското национално радио, днес известен като хор мистерия на българските гласове. Така започва своя търсене към България, връщане към корените, които по някакъв начин припознава като свои. Обожава българското село, народните мъжки песнопения, особено от Пиринска Македония. Днес често посещава Банско. Добре владее български език, отличен бански диалект. Пее с бански старчета, преди това има своя опит с братя Митеви от Шопския двуглас във Владая, от автентичната мъжка група в село Баня. Обикаля и събори, теренна работа, над 1000 песни записва. Част от тях дарява на Широколъшкото музикално училище, на други институции. Опитва се да помогне българската култура и фолклор да стигнат по-далеч извън рамките на Балканите. Интересен факт е, че в момента Робърт Стърм търси своята къща в България и желае да бъде още по-активен. Той самият пее бански песни много добре и, разбира се, продължава да изучава българския фолклор. Сега, в предаването рано в неделя, следва премиера срещата в Благоевград, която осъществихме с Робърт Стърм.
2: Поздравления за всичко това, което правите за България и чрез българската народна песен.
3: Аз се радвам да сме заедно сега и разговор да имаме за всичко, което ви интересува. Ами, роден съм в Нью-Йорк, но вече от 40 години живея в разни места. Сега в Санта-Фе, в юго-западната част на щатите. Пенсионер съм вече, така се занимавам сега повече с музиката и с фолклор.
2: Как се насочихте към българският език, към България, като въобще място в света? Как се срещнахте и се сблъскахте с българската песен?
3: Ами преди 50 години горе-долу брат ми донесе в къщи плоча с ансамбъл.
2: Ансамбъл за народни песни към Българското национално радио.
3: Така.
2: Точно така.
3: Ресова и музиката и душата, която се усеща през музиката. И така дойдох за първия път в България 83-та година да уча и български език в София. Имаше летен семинар по български език при университета. И от това всичко дойде.
2: Импулс. Ето една песен, една плоча на другия край на света, как ви води в България. 83-та година.
3: Да. И когато бях първия път в Банско, като беше още истинско село с малко хора и един хотел Пирин. Една вечер бях си в хотела и слушах през прозореца, че се пееше и слязох и намерих в меаната разни банскали и пееха. И така беше много приятно.
2: Ето това е да попаднеш и на точното място, защото не са толкова много местата в България като Банско. Места, които в годините израстват като туристически обекти, израстват духовно, финансово, но остават верни на традицията, защото Банско винаги ще бъде корен за българите.
3: Да, ми така е. И това намерих преди няколко години, когато не бях дошъл 15 години в България и дойдох па да се видим с едни приятели в Баня долу. Ходихме на репетиция с бански старчета. И чух, че пеят както и дедовците са пяли преди, че няма разлика в пеенето. И това ме спечатли много.
2: Вие като космополитен човек, роден в Нью-Йорк, живял къде ли не, срещал се с различни култури, песни, музика, как бихте обобщили банската песен? Точно тази, която ви държи, която ви накара да живеете в Банско?

0: Да идвате всяка година в България?
1: Преди 35 години съм учил песни в Баня повече, отколкото в Банско, защото работил съм с мъжката група. Там имаше много силна група, вече не. Но когато си дойдох преди 10 години, намерих, че вече в много места в България вече няма много певци, няма много музика, но в Банско все още има. И песните от Банско винаги са ми били от най-любимите, така че така стана, че има човек, който е готов да ми помага, да ми покаже, така че без тази нямаше да стане нищо, нали?
0: Точно така. Човек трябва да учи от извора, да учи от хората, които знаят как да предават напред традицията.
1: Аз съм учил песни от всичките райони в България. Работил съм и с братя Митеви във Владая. И с други в други места и ми харесват пиринските песни и заради това се радвам да мога да съм тук в Банско и в Баня пак.
0: Какво ви дава на вас тази традиция и това да живеете всяка година в Банско, да се потапяте в песните, в характера на хората, които живеят по този край?
1: Първо, много ми харесва така планината и хората са много отворени тук, но пак вървиме към тази, че мога повече тук, отколкото в други места, да уча неща. Вече сме учили 135 бански песни и продължаваме, защото има тетрадки пълни с песни. И искам всичко да запишем, всичко, да може след 20 години, ако има банскали, които търсят нещо от традицията си, да има. И това за мен е много важно.

0: предаването рано в неделя ни гостува Николай Тодоровник, който е организатор на най-новото събитие в Благоевград, което ще се случи на 18, 19 и 20 септември на площад Георги Измирлиев. Той е организатор на едни от най-големите фестивали и концерти в България в последните години. Интересен факт е, че Ник е основател и на Тъмно и е първият българин в световното първенство по паелия, така че с огромно отношение, освен към хубавата култура, музика и към храната, разбира се, да го чуем какво ще ни каже за новият фестивал. Tasted.
1: Така е името на фестивала, или ако трябва да го преведем на български, опитай. Опитай част от вкусната храна, част от интересните и оригинални напитки, част от музиката, изкуствата и всичко това, което ще се случи, ще завладее централния площад в Благоевград на 18, 19 и 20 септември. Времето в годината, когато всички са обратно в града, ученици, студенти, семейства, вече с спомени към от миналото лято, с спомени към ваканцията, но още един уикенд можем да си подарим. Уикенд на забавление, уикенд на развлечения, уикенд с интересни участници, богата артистична и музикална програма и, разбира се, едно място, на което ни очакват нови запознанства, нови приятелства и, разбира се, едно неповторимо преживяване.
0: От обратен ефект до Ива и Велислава Костадинови, от Керана и космонавтите до стендъп комери, толкова богата тридневна програма, всеки може да дойде, входа е напълно свободен.
1: Точно така, входът е свободен, с съдействието на община Благоевград организираме това събитие. В първата вечер на 18-ти ще гледаме, ще слушаме рок, рок-н-рол, альтернативна музика. Именно Тиран и космонавтите са специалните ни гости в петък, обратен ефект са преди тях. Преди това местни музиканти също ще се включат в програмата ни. Съботата е отредена за любимата на мнозина балканска музика в чистия и вид. Тоест ще имаме гости от Сърбия, един емблематичен сръбски оркестр с редица награди от фестивал за духови оркестри в Буча. А след това Димитрис Пападополос с гръцка група и гръцки си оркестър ще гостува. Ива и Велислава Костадинови с български фолклор. Тоест съботата е за балканската музика, а в неделя ще танцуваме, с Бони Ем Експериенс, преди това БГ Дуета, още благоевградски музиканти и изпълнители ще се включат. Така че богата, разнообразна и надявам се програма, която ще достигне и ще докосне мнозина от посетителите.
0: Каним всички да открият интересният фестивал и в интернет. Tasted навсякъде сте в мрежата и е много правилно и е много хубаво, че се рекламира активно в социалните мрежи това събитие, което се надявам да събере много почитатели на хубавата храна и музика, не само от Благоевград, защото София е близо, мястото е централно, входът е свободен, така че всеки е добре дошъл.
1: Разбира се, че поканата е отворена към хората от Благоевград, техните гости, роднини, приятели, хора от съседни общини, населени места, които се почувстват свободни и неангажирани в този уикенд. Добре сте дошли. Започваме в петък след 17 часа, а в събота и в неделя програмата ни продължава от 11 до 23 часа, така че е достатъчно време за малко или за повече да отделим няколко часа и да се насладим и да се забавляваме с разнообразната програма.
0: Чухте организатора на Tasted фестивал. Пожелаваме успех, пожелаваме много музика и настроение и до среща в ефира на Хоризонт за предаването Рано в неделя, Ева Валентинова.

0: Горанов неделя.
1: Какво се случва, когато театърът се срещне с психоанализата? Дори вълкът на режисьора Елица Йовчева отправя поглед към човешката психика през реални случки от практиката на Зигмунд Фройд. Повече за представлението Дори вълка, разказва Момчил Драганов.
2: В центъра на София, на улица Леге, слизаме надолу по стълбите към театър О3, независимо театрално пространство, където българските артисти се чувстват напълно творчески свободни. Именно тук публиката ще се срещне с представлението Дора и Вълка. Това, по думите на режисьора Елица Йовчева, е
3: един напрегнат еротично-интелектуален сблъсък между двама души, един от които в началото е аналитик, но постепенно ролите започват да се сменят, да преливат една в друга. И всъщност това вливане от едно съзнание в друго, потъване все по-надълбоко в измеренията на травмите на миналото, споделянето на обща травма, извеждането на някакви архетипи, които стоят в нас, но ние много трудно се наемаме да говорим за тях, да ги откриваме, да ги артикулираме. Всъщност прави историята толкова сочна, диалога толкова суров и конфликт толкова явен, ярък.
2: Дори Вълка е третото представление на Елица Йовчева, което се фокусира върху случаите на Зигмунд Фройд след госпожица Анна и доктор Шребер.
3: Още от времето, в което учех психология в Софийския университет, си мислих, че тези случаи са много интересни от гледна точка на психология, на персонаж, защото аз се занимавах паралелно и с театър, докато учех психология. И си мислех колко би било интересно един актьор да подходи към тези хора през себе си, през своята собствена чувствителност, своите собствени натрупвания. Това, което се опитваме да правим, както сега с колегата ми Боян Петров, така и в първите два случая, е през себе си да намираме път към тези хора, а не да претендираме за някаква историческа възстановка. Това общуване на личността, идентичността на актьора с едни хора, които са съществували много отдавна, хора извънредни, с тежки травми, с трудно за превъзмогване минало. Това е експеримент, който според мен от психологическа, театрална гледна точка възбужда творчество, както в играещите, така и в гледащите. И е абсолютна златна мина за мен. Затова съм го нарекла и поредица. До момента 3, обявяваме това за последно. Ако има интерес и желание от хората, разбира се, напред във времето, с удоволствие бих развивала тази инициатива.
2: Актьорът Боян Петров получава ролята в представлението, след като се явява на кастинг. В няколко групи от по 6 човека актьорите са се събеседвали с режисьора Елица Йовчева и са обсъждали текста.
4: Кастинга за мен мина очудващо спокойно. Бях не напрегнат. Обикновено като ходиш на кастинг, винаги има някакво вълнение, някакво

0: понеже това са действително личности на тяхната биография, така каквато е описана документално, но и не само, тъй като целите сме наясно, че не правим документален театър, възстановка, черпим доста от себе си. Вълкът в смисъла на персонажът, който ще гледате в нашето представление, опитано е да се доближи до истинския такъв човек, но това все пак не е възможно, понеже аз съм си аз и има естествено и от актьора, и от живия човек.
1: Тази сутрин, като се събудих, ми изникна една картина от нещо, което мисля, че ми се е случило, когато съм била малка. И съм го разказвала на двама души, като нещо, което се е случило. То е травматично. И цял живот не ме напуска това усещане, че може да съм си го измислила или да съм го сънувала, но то стои в мен като един от тези моменти, в които много съм се разтревожила за здравето си, за безопасността си и то от присъствието на определена фигура в моя живот. И си дадох сметка, че най-вероятно това нещо по някакъв начин ме е докарало до момента, до това представление, защото са много свързани. Тоест много си приличат двете неща. И това ме ужаси, това ме оплаши. Много цяла сутрин мислих за това. И едновременно с това си казах, ние все пак сме там, където трябва да бъдем. Щом сме стигнали до тук, това е форма и на някакво терапевтиране. Ние хората на изкуството, чрез изкуството се терапевтираме.
2: А от гледната точка на психолога, има ли значение дали това, за което говорите, се е случило или не се е случило?
1: Единственото, което има смисъл, че аз съм го осъзнала като проблем и искам по някакъв начин да се справя с него. Независимо от това дали е станало или не. Тоест имам критичност, че това не е добре за мен, че не бих го позволила, че не бих позволила да се случи на детето ми, ако зависи от мен, разбира се. И ако по някакъв начин мога чрез изкуството, което правя, да помогна и на други хора да си дадат сметка за това и да внимават за тези неща, това е реалният, важният смисъл, а не дали е станало.
2: Но не бива да подвеждаме зрителите. Дора и Вълка, по думите на Елица Йовчева, е с най-много хумор от трилогията и по Зигмунд Фройд и със сигурност няма да провокира единствено мрачни мисли от зрителите.
1: Ние казахме травма, думата травма толкова много пъти в това интервю, да. Но отвъд това, това е театрален спектакъл, това е художествена измислица, вдъхновена от реални личности, с опит да има и хумор, да бъде интересно, с много неочаквани ходове и неочаквани смени. Тоест дори един любител на добър филм или на добър психотрилър би могъл да хареса това представление, без да се вълнува от психоанализа, от травмите си и така нататък. Много по-широко спектърно искам да кажа, отколкото
0: да.
1: Звуча. Не е
0: много... Много добро това уточнение. Наистина да се върнем малко към това, че няма да вкараме хората в ужасна бездна и после си тръгнат от тук разтърсени и отчаяни.
1: Хумора е особен, т.е. това не е хумор, който просто някой ти хвърля някаква самоцелна смешка в лицето и ти ха-ха-ха започваш да се смееш. Пак е интелектуален хумор. Трябва да си наострен, да си наострен сетивата за това. Да следиш, да се опиташ да разкодираш тук какво има заложено там, какво има заложено. Не бих казала, че е комедия, но има интелигентен хумор в това, което правим.
0: Това е сериозна заявка. Интелигентен хумор.
1: Появява се от време на време.
2: Сценографията и костюмите на Дора Вълка са дело на Александра Йотковска, а музиката, с която ще завърши репортажа, е на Светослав Димитров. Първите срещи на публиката с представлението ще бъдат на 13 и 14 септември в театър О3. За Ранов неделя, Момчил Драганов.

0: Баранов неделя.
1: Фундация Медиа, общество, семейство и традиции организира за 25-ти пореден път националната среща на водещи лекари, учени, общественици и журналисти по проблеми на здравеопазването. Тази година срещата е юбилейна и ще потънслова животът като ценност. Добро утро, Баранов неделя, казвам на председателя на фундация МОСТ Юлия Пискулийска, която ще ни разкаже повече за участниците в тази среща.
2: Добро утро! Ще разкажа, но бих искала малко да се върна по-назад, защото всяко нещо има някъде назад едно начало. И тъй като в основата на нашите срещи ние поставихме генетиката, защото без тези изследвания няма да има онзи цялостен поглед към човешкото здраве, аз искам да се върна далече, още 72-77 година, когато професор доктор Люба Калайджиева и професор доктор Иво Кременски в ИСУЛ тогава въвеждат метаболитни ензимни методи за диагностика на най-честите вродени грешки на обмяната. Ще стигна до 2006 година, когато тази лаборатория, предидущата по молекулярна патология, е обявена от министра на здравеопазването за национална генетична лаборатория. Дълги години беше нейният ръководител професор Кременски. Не случайно започвам с това, защото ние с него заедно започнахме, поставихме така темелите на този мост. А сега ръководител е доктор Ирена Брединова. Така че тая лаборатория винаги е участвала в създаването на редица важни нормативни документи, които регулират правилата за провеждане на генетични изследвания. И тъй като тя изгради и утвърди позициите си на една уважавана институция, която ръководи профилактиката, диагностиката и контрола на генетичните болести в България, не случайно и в нашата тъз годишна юбилейна програма имаме много неща, свързани с генетиката. Но, така или иначе, споменавам името на професор Кременски, защото той беше човека, който ме запали още преди толкова много години с идеята за тези изследвания, за този скрининг неонатален, за какво ли не още свързано с здравето на човека. А тази година, не случайно ние наричаме животът като ценност, това заглавие сме поставили, затова защото така трябва да се усеща живота като ценност, а не да се живее по някакъв начин тягостно, да се отминават проблемите, да се загърбват проблемите. Има начин нещата да бъдат обхванати и да вървим в тази посока. Разбира се, когато говорим за тази наша обобщаваща, бих казала, тема, нека да кажа, че ние сме минали около 300 теми през тези години. Не съм ги броила точно, но преди време, преди няколко години ги бях преброила над 200. Това са все неща, които засягат проблеми в здравеопазването. Все неща, които търсят решения. Тъй като на моста винаги има утвърдени специалисти. Това са хора, които се занимават много отговорно с специалността, която е тяхна специалност. И за това някъде много далече, ако се върнем най-напред на

направихме в Търговище една мъничка среща, тя беше мини среща с кметовете на околните общини, с сърдечно-съдовите заболявания, с доктор Мари Паникян, и след това изцяло вече стъпихме върху генетиката. Спомням си, и знаете ли, професор Димитър Попов, който завеждаше пулмологията и алергологията в МВР болница и който присъстваше някъде на най-първите наши национални конференции, е запазил снимки. И аз виждам на тези снимки професор Симеонов, например, самия Димитър Петров. Това с Попов. Това са хора, които сложиха едно много сериозно начало. Всички, които дойдоха в началото, показаха своята мотивация да бъде пропагандирано всичко това, да бъде информирано обществото. И ако направим една малка черта, ние сме го казвали не веднъж, тогава още започнахме с тази пренатална диагностика, защото много от жените не знаеха колко е естествено и нормално да се поинтересуват що за плод расте в тяхната утроба и какво я очаква. Тъй като, нека да не казваме каква е бройката на генетичните болести, колко дефекти могат да се получат, винаги е добре да има една профилактика, едно търсене и всеки да стигне до мисълта, че и той носи отговорност. За съжаление, един от изводите, които ние сме правили на нашата конференция, и това, че вечно се обвинява специалиста, лекаря, но пациентът не винаги обръща внимание на нещо, което е негова болка, нещо, което е особено, което се появило и което се задълбочава и после води до фатален край. За какво ни да сме говорили? За надеждата, която всеки от нас носи, за това, че ще има някаква промяна в здравеопазването, за отделните генетични болести. Аз тук мога да спомена много имена, но в самото начало, както казвам, това беше професор Кременски, а доктор Симидчиев е от първото до последното сегашно наше издание непрекъснато с нас, на каквато и позиция да е. Нека да спомена и няколко имена още, макар че всички не могат. Професор Търнев, професор Аргирова, професор Нигяр Сахлим и много други, които бяха от самото начало. А сега, ако погледнем тази наша програма и виждаме имената, например, на доктор Нигяр Джафер, ще говори за предотвратима смъртност, една много важна тема, защото винаги има начин да се излезе от ситуация. Не винаги, но почти винаги, ако се търси този начин. Ще говорим доктор Теодор Замфиров за скрининга на рак на дебелото черво. Това също е защита на живота, когато има скрининг. Професор Ивайло Търнев ще говори за иновативна терапия при невромускулни заболявания. Там той толкова много постижения има, толкова много търсения. А пък любопитно е, когато говорихме и уточнявахме с доцент Калпачки темата, какво точно, и аз му казвам, ами, какво точно. И той каза, нека да бъде седмият етаж, животът като ценност, защото там се решава съдбата на човек. Това са инсулти, това са неща, които наистина изискват в момента решение, а не да го отложиш за после. Нека отново да напомним, че и за рака на гърдата сме говорили. Доктор Перчева ще ни говори за това с нейния категоричен тон. До кога? Без програма. Защото няма. Ние никога не се събираме само еднородно. Значи тук има много специалисти, различни специалности, но имаме и кметове. Някои от тях са лекари също, народни представители и така нататък. Например, госпожа Донка Михайлова, която е кмет на Троян, ще говори за здравеопазването отвъд големия град, предизвикателства и решения. А е много важно да се вгледаме в тези неща и да видим наистина там, отвъд големия град, ето сега говори се за Силистра, за някои други градове, където болниците умират. Независимо от усилията, няма защо непрекъснато да търсим един виновен, който е главата. Нещата са в много неща, които не са решени. Много ми е любопитно как ще погледне нашето албенско семейство на една тема, която е диалог за

и носите. Това е един разговор между доктор Лиляна Димитрова, която е лицево-челюстен хирург, и доктор Мина Маркова, съвсем млад специалист, ендокринолог. И едно съпоставяне между погледите на различни поколения към един и същи проблем. Нашето здравеопазване. Метаболитния синдром ще ни покаже по-подробно доктор Стефан Николов, а пък също един много млад лекар, хирург от Бургас, доктор Кристиана Панайотова, ще постави моралните въпроси. И тя точно така казва: медицината не трябва да губи своя морален кодекс, компаса си. И е много любопитно да чуем как един млад човек разсъждава за морала в медицината и как изправен пред един отворен корем, той знае, че в неговата ръка е живота на този човек. Професор Аргирова ще ни проследи тази еволюция по отношение на отношението към ваксините, също за човешкия папилома вирус, за вакцинирането на бременните, а пък понеже не веднъж ние сме поставили този геномен проект, защото то тук се роди и се развихли тази идея. Този път менеджера, който отговаря за проектите, госпожа Цветана Кирелска, ще ни даде една геномна информация за здраве. Казва, силата е в нас, когато ние имаме информацията за гените. Винаги интересна е и професор Иванка Димова. Този път обаче тя се спира на дълголетието, биологична основа и перспективи. Все пак говорим за живота като ценност. Защо понякога възрастният човек отива на лекар, на преглед и се връща и казва ми, гледахме едва ли не с пренебрежение. Защо? Животът продължава да бъде ценност на каквато и възраст да е човек. Аз самата съм на възраст и смятам, че възприемам живота като ценност и държа на това. А както вече казах, новият ръководител на генетичната лаборатория, доктор Ирена Брагинова, тя ще ни каже за този шанс за живот. Тази роля на неонаталния скрининг, тук ще направя едно малко отклонение. С много така ми се обади онзи ден професор Кременски и каза, знаеш ли колко отдавна на моста сме говорили за този скрининг, как ние още преди години бяхме привлечени една от малкото европейски лаборатории към Япония, а сега къде сме? Ние сме на опашката. По света вече се занимават много детайлно с тези изследвания и се стига даже до там да се предположи едно заболяване до 6 годишна възраст. Да се знае какво е то. Един от любимите ни лектори, Андрей Андреев, ще ни говори за класиката е модерна. Това е тройната процедура перде плюс кератопластика. Имаме и една друга интересна тема. Това е дигитална платформа за взаимодействията между лекарствата на госпожа Людмила Зафирова. Когато хората пият непрекъснато купища, е така една шепичка лекарства, не знам дали си дават сметка, че лекарството може да лиши от действие другото лекарство или да го засили, а че може да доведе и до някакъв по-фатален изход, когато не се съобразява какви лекарства пием заедно. Разбира се, ние няма да пренебрегнем и новостите, профилактиката и терапията на HIV инфекцията, защото за мнозина това е вече хронично. Да, хронично е, но съществува. И защо човек да не мисли за своето здраве, младите хора да не мислят за своето здраве и да знаят какво представлява все пак тази инфекция. Доцент Трифон Вълков този път ще ни представи нещо конкретно. Автоимунен енцефалит като диференциална диагноза при невроинфекция. Той ще ни представи един клиничен случай. Ние винаги се стремим на тези наши конференции да вървим от конкретиката към общото, да има конкретиката, да не са общи фрази, да не е научно просто, а научно-популярно,

0: да стигне до човека и той да осъзнае необходимостта от информация. А пък доктор Тихомир Мустаков ще ни говори има ли алергии преди раждането. Нещо също много интересно за онези, които са алергични, те вече не са малко. Казах вече, че имаме и кметове лекари. Един от тях е доктор Димитър Стефанов, кмета на Тутракан. И той ще говори за това дали всеки има право да усети живота като ценност, каква е съдбата на възрастните хора в града. Другия кмет на Търговище, доктор Дарин Димитров, който е акушер-гинеколог, от първия дъх грижата за човека. Философия на отговорността също много интересно. Този път ние имаме нов лектор на нашия МОС и това е доктор Русица Танова от Свети Иван Рилски, която е реаниматор, анестезиолог и която ще ни говори за между живота и смъртта през погледа на анестезиолога. Ние все пак трябва да заключим и с погледа на доктор Александър Симичиев гледните точки към ценността на живота и здравната култура на гражданите чрез медиите. Както винаги професор Аргирова вади един тектер, на който е записал нещата, изводите и казва журналисти, слушайте. Ето това са акцентите. Всичко това стоят много усилия, много изследвания на тия хора, много техен труд като доброволци на моста, като специалисти, за да може да стигне това до хората по някакъв начин да имат повече информация, защото едно гражданско общество, лишено от информация, то върви по улицата, блъскат го, унижават го и то продължава да бъде същото. Трябва да сме информирани всяка посока. Знаете, че ние винаги имаме някакъв елемент на култура, четене на стихотворения на нашите здравни журналисти и други. Тази година ще открием с една акварелна изложба на наша колежка също, не на художник-професионалист, но едни акварели с много настроение и ще имаме и четене от една актриса на стихове от антология за Априлското въстание. Така ние вплитаме цялата социална картина, оная битка да бъдем живи като народ и оная битка да можем да съхраним живота като ценност, да виждаме живота като ценност, да не вървим отчаяни и гневни, въпреки това, което се случва в нашата държава и по света, а да искаме нещо да се промени и да го искаме от онези, които могат да го променят.
1: Юлия Пискулинска ни разказа за 25-та поредна среща, национална среща на водещи лекари, учени, общественици и журналисти по проблеми в здравеопазването, организирана от фондация МОСТ. Медия, общество, семейство, традиции.
0: Бих допълнила, че нещо, което много пъти сме говорили там при нас на МОСТа е, че грижата за човека и неговото здраве не трябва да започва късно. Той трябва да започва с първия дъх, както казва един от нашите лектори, доктор Дарин Димитров, от първия дъх на детето. За това говори и Донка Михайлова и други наши лектори. Но аз си помислих за цялата наша програма, която е пронизана от това, ранната грижа за здравето. Когато онзи ден болницата Света София видях да излизат от басейна толкова весели и щастливи деца. И се оказа, че те от много време там употребяват част от своето време. Има кой да се грижи за тях. И като погледнах и усмивката на доктор Мазнейков, който каза, ето ги нашите барбарони. Това е един много сериозен извод. Ние започваме от първия дъх на детето. Оттам трябва да започне грижата. Всичко друго би било вече късно.
1: Юлия Пискулинска.
2: Рано в неделя.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 90.

0: 84,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на новините от изминалото денонощие. Държавата ще проверява всички складове за боеприпаси в страната след взривове в петък в склада на фирма МКО край Дряновското село Горни Върпища. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, има пропуски в охраната и трябва да бъде повишено нивото на сигурност в тези обекти. Разпространението на пожара в района е ограничено и няма опасност за населените места, посочват от дирекцията на МВР в Габрово. Екипи на пожарната остават да дежурят на място. Репортаж на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
2: Всички хипотези за възникналия пожар и взривове във военния склад в Дряновско се изследват подробно, обяви на място министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Инцидентът се случва само месец след мощната експлозия в обект на фирма МКО в Тревненското село Белица. Министърът обяви, че държавата ще вземе мерки за подобряване на сигурността в складовете за съхраняване на боеприпаси в цялата страна.
3: Има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси, има и едно неглижиране на начина на охрана. След като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения, държавата ще влезе и ще направи необходимото.
2: Районът от село Донино към Царева ливада остава отцепен от полицията. За новините Велина Махлебашиева.
1: В позиция до медиите от фирма МКО определиха взривовете като саботаж. Компанията обвинява държавните органи в неспособност да си вършат компетентно работата и твърди, че подобно унищожаване на складове от отбранителния сектор се е превърнало във всекидневие от 2011 година. От МКО изключват човешка грешка като причина за случилото се. Президентът Иляна Йотова обяви, че обмисля да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете във военните складове на МКО.
4: Да, ще обмисля този въпрос, тъй като много зачестиха тези случаи. Още повече виждат, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украина. И трябва и нашите служби за сигурност да се произнесат.
1: Каза Йотова. Детска игра, а не електрическа тротинетка е причината за трагичния смъртен случай на 4-годишно дете в сливенския квартал Надежда. Това съобщават от полицията в отговор на появилите се твърдения в медиите и социалните мрежи. Информация на кореспондента ни в Сливен Стоян Радев.
5: В съобщението на областната дирекция на МВР Сливен до медиите се казва следното, цитирам, въз основа на събраните гласни и технически факти и доказателства се установява, че при инцидента няма участие на индивидуално електрическо превозно средство или друго превозно средство. Инцидентът е възникнал между две малолетни деца. Край на цитата. За гарантиране на обществения ред в района на квартал Надежда има засилено полицейско присъствие, подсилено с силите от зоналното жандармерийско управление в Бургас. Образувано е досъдебно производство, а работата по случая продължава. За новините от Сливен, Стоян Радев.
1: Пожарът в района на Гурковското село Димовци вече е локализиран, но все още е активен. Това съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Той уточни, че към момента на място работят 120 души. Екипи на пожарната, доброволци от ТЕЦ Марица Исток и служители на полицията. Дамянов увери, че огънят, засегнал площ от 2000 декара, вече не представлява опасност за хора и жилищни постройки. Ликвидиран е пожарът над Царев връх Фрила, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Вчера на терена бяха два екипа огнеборци от Кюстендил и Благоевград. Пожарът, причинен от мълния на 2000 метра над морска височина, беше обхванал около 30 декара площи. И днес екипи дежурят в района на пожара над Кирилова поляна Фрила, който се гаси от 30 август. Целта е да бъде предотвратено разпространението на огъня в по-ниската част на планината, където да засегне горски площи. Националният съвет на Продължаваме промяната единодушно реши да подкрепи кандидатите за президент и вице-президент Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите на 25 октомври. Така Продължаваме промяната стана третата партия, която застана зад кандидат-президентската двойка Гюров-Кандев. По-рано това направиха Да България и Демократи.

0: кандидати за силна България. От Продължаваме промяната посочват, че с подкрепата си за Гюров и Кандев заявяват своята готовност да отстояват демократичните институции, върховенството на закона и европейския път на България. Киев се подготвя за евентуално възобновяване през октомври на тристранните преговори с Русия и Съединените щати за прекратяване на войната. Това заяви пред журналисти ръководителят на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов, цитиран от агенция Reuters. Изявлението идва няколко дни след първото посещение в украинската столица на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Ден преди да пристигнат в Киев, те посетиха и Москва. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не изключва възобновяване на мирните преговори, но е твърде рано да се посочат датата и мястото за провеждането им. По-рано Зеленски заяви, че е готов на среща с руския си колега Владимир Путин през декември в Майами, ако двамата бъдат поканени на срещата на G20 там. Кремъл отговори, че все още няма решение дали Путин ще пътува до Майами. А Дмитрий Песков повтори руската позиция, че ако украинският лидер иска подобна среща, той трябва да отиде в Москва. Междувременно, украинските власти, цитирани от Reuters, съобщиха, че при руски удари в различни региони вчера са били убити 9 души, а стотици са били ранени. Нанесени са били поражения на инфраструктура из цялата страна. Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
1: Добро утро! В източната половина от страната все още има валежи от дъжд, докато на западните отслабват и спират. Количествата са от 19 литра на квадратен метър в Велико Търново до 11 в Разград и Черпан. В столицата температурата в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него в страната да нахува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевици ще има в източната половина от страната, но в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до слънчево. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България до 27 в западните райони на Горно-Тракийската низина. В София около 22-23 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, вие сте с Българското национално радио. Аз съм Теодор Лазаров. В следващия час следим за вас актуалната пътна информация в страната, водещите новини и времето. Часът е 6-8 минути. Движението в страната е спокойно. В големите градове централните части са ненатоварени. Преминава се без изчаквания по светофарите. В периферните квартали също няма проблеми с преминаването. Спокойно е и движението по околовръстните шосета на големите градове. В страната движението също не е натоварено по магистралите и по основните междуградски пътища. В района на Кресненското дефиле движението е спокойно.

в двете посоки, а по основните магистрали най-много автомобили през последния час са преминали по автомагистрала Тракия, броят им обаче не е голям, а в по отношение на разпределението на посоките, в които се движат, то е равномерно. По около 50% от превозните средства се движат съответно към Бургас и към София през последния час. Сега към някои от въведените ограничения и течащи ремонти. На първо време по автомагистрала Тракия в района на София между 33-я и 40-я километър в посока Бургас е важно шофьорите да се движат с повишено внимание. Там се полага пътна маркировка, има пътни знаци и допълнително ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус в района на Шумен има течащ ремонт в платното посока София. Поради тази причина то е затворено за движение и пътуващите в двете посоки трябва да делят едно общо платно за движение, това, което е в посока към Варна. От Агенция Пътна инфраструктура съобщават още, че по магистралите Марица, Черно море и Европа няма въведени ограничения за шофьорите. Какво време ни очаква днес? Над източната половина от страната е възможно да има валежи и грамотевици, но с тенденция към отслабване и спиране. Над Западна България ще се натрупа променлива облачност, но по-късно ще премине към слънчево време. Максималните температури ще са между 18 и 19 градуса в Североизточна България до 27 в западните райони на Горно-Тракийската низина. За София температурата, която прогнозират синоптиците, е между 22 и 23 градуса. От Планинската спасителна служба също обръщат внимание на застудяването и призовават да не се подценяват условията, ако планирате разходка в планината.

Продължаваме с трафик информацията по Българското национално радио. Добро утро още веднъж. По магистралите движението е спокойно. Към момента най-много автомобили преминават по автомагистрала Тракия, като най-интензивното движение е в отсечката между София и Пловдив. На второ място от към натовареност на движението към този час е автомагистрала Струма. Там повечето автомобили се движат в отсечката между София и Дупница. След това идва ред на пътя между Русе и Маказа, като в района на Хасково е най-активното движение на автомобилите, и на четвърто място от към натовареност към момента според данните на ТОЛ управлението е автомагистрала Хемус, като там най-много автомобили преминават през отсечката между София и Правец. Сега към някои от ограниченията по магистралите по автомагистрала Тракия в района на Пазарджик между 55 и 60 км в посока София. Е важно шофьорите да бъдат внимателни с преминаването. Там има въведено допълнително ограничение до 100 км в час за скоростта поради полагането на пътна маркировка. По автомагистрала Хемус в района на Шумен между 350 и 363 км се прави ремонт на платното към София. Поради тази причина то е затворено и шофьорите

Рите трябва да се движат двупосочно в платното към Варна. По автомагистрала Марица, по автомагистрала Черноморе и по автомагистрала Европа няма въведени ограничения, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Сега и към пътната обстановка в градовете в страната, в големите градове. Движението към този ранен час е спокойно. В централните части няма натоварване на трафика, задръствания или каквито и да е проблеми за шофьорите. Добрата новина е, че към момента поне няма данни и за съществени инциденти, които да са настъпили през последните часове и които да са довели със себе си до затруднение за шофьорите, които искат да преминават през различните части на градовете. Днес времето ще се запази по-хладно. Над Западна България ще има променлива облачност, като в последствие ще изгрее и по-сериозно слънце. Температурите ще са в порядъка на 22 до 23 градуса за София.

Продължаваме с трафик, информацията по Българското национално радио и данните за движението през границите на България. От гранична полиция съобщават, че тази сутрин на границата с Република Турция има интензивен трафик през Капитан Андреево на леки автомобили към България, както и на същият гранично контролно-пропускателен пункт има натоварено движение на товарни автомобили към Турция. Пак на границата с Турция на ГКПП Лесово също трафикът на камиони

и към Турция е интензивен. На границата с Република Сърбия движението на леки автомобили е интензивно през гранично контролно-пропускателния пункт Калотина в посока към Сърбия. От гранична полиция също съобщават, че по данни на Министерството на външните работи на 14 септември се очакват стачни действия на международни превозвачи от Република Сърбия. През останалите входове и изходи на страната тази сутрин движението е спокойно и няма натоварвания. Сега към данните за полетите към основните градове и аерогари в страната. На летището в София пристигащите полети се движат в разписание. Предстои да каснат полети от Виена, Анталия и Истанбул, съответно в 8.20, 8.40 и 8.45. Що се отнася до излитащите от София, те също се движат без отклонение в графика. Предстоят заминаващи полети към Виена, Нюрнберг и Истанбул и към момента поне те са по график. Сега към летището в Варна, там предстоят пристигания на полетите от Будапеща, Истанбул и Франкфурт. Те са по график, а що се отнася до тези, които ще излетят от Варна, там също няма отклонение от разписанието. Предстоят заминаващи полети към Бърно и към Будапеща, съответно в 8.45 и в 9 часа. На аерогарата в Бургас малко по-рано от предвиденото ще кацне полета от Тел Авив. По план той трябваше да се приземи в Бургас към 7.10. Според актуалната информация обаче той ще се приземи към 6.50. Що се отнася до излитащите от Бургас, предстоят полети към Франкфурт, Бърно и Мюнхен. Те всички се движат по график и ще излетят в 9.10, 9.25 и 9.50.

6 години се казваме Боги. С мама, като отивахме на детската, видяхме как една кола се е блъснала и вътре няма никакъв човек, обаче се е блъснала в едно желязо.

Пади очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

Продължаваме с трафик. Информацията по българското национално радио, часът е 6.50. Движението в големите градове на страната е спокойно. В централните части няма задръствания или особено натоварен трафик. Преминава се спокойно, без забавяния и изчаквания. Спокойна е пътната обстановка и в по-периферните квартали на градовете, както и няма данни за проблеми с преминаването по околовръстните шосета. По магистралите движението също е ненатоварено. Към този час най-много превозни средства се движат по автомагистрала Тракия в участъка между София и Пловдив. По автомагистрала Струма по-активното движение е между София и Дупница, а по автомагистрала Хемус по-активно пътуват превозни средства в отсечката между София и Етрополе и Правец. По границите на страната денят започва с натоварен трафик на границата с Турция на два от гранично-контролно-пропускателните пунктове. На първо място започваме с Капитан Андреево. На ГКПП Капитан Андреево трафикът е интензивен на входа към България за леките автомобили. Също така на Капитан Андреево има натоварен трафик на камиони в посока Турция. На ГКПП Лесово също трафикът на камиони към Турция е интензивен. На границата с Република Турция натоварено движение през гранично контролно пропускателния пункт Калотина в посока Сърбия за леки автомобили. И още веднъж припомняне, че утре 14 септември се очакват стачни действия на международните превозвачи от Република Сърбия. За пътуващите днес към и от Гърция, тази сутрин движението през различните гранични преходи е спокойно. През Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона, а през Кулата и Линден и Капитан Петко Войвода, освен леки коли, могат да преминават също автобуси и товарни автомобили. На автомагистрала Хемус припомняме, че в района на Шумен се правят ремонти, заради които платното в посока София е затворено. Затова се налага пътуващите в двете посоки да споделят едно общо платно за движение. Това е платното в посока Варна. Днес ще се запази по-хладно време, максималните температури в София между 22 и 23 градуса. Малко преди 7 часа желаем ви лек и спокоен ден. Още трафик информация може да намерите на bnrnews.bg. Там може да слушате и БНР Трафик Плюс. Сега останете с програмата на БНР.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 13 септември, неделя. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Държавата в лицето на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и фирма Емко си размениха взаимни обвинения след взривовете в складове за боеприпаси на фирмата. Пожарът в района на Гурковското село Димовци вече е локализиран, но все още е активен. И днес екипи ще дежурят в района на пожара над Кирилова ни поляна в Рила, който се гаси от 30 август. След Да България и ДСБ и продължаваме промяната подкрепи кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина на фона на официални заявления за възобновяване на мирните преговори с посредничеството на Съединените щати. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добро утро, уважаеми слушатели! Държавата ще проверява всички складове за боеприпаси в страната след взривове в петък в склада на фирма Емко край Дряновското село Горни Върпища. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, има пропуски в охраната и трябва да бъде повишено нивото на сигурност в тези обекти. Разпространението на пожара в района е ограничено и няма опасност за населените места, посочват от дирекцията на МВР в Габрово. Екипи на пожарната остават да дежурят на място. Репортажът е на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
1: Всички хипотези за възникналия пожар и взривове във военния склад в Дряновско се изследват подробно, обяви на място министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Инцидентът се случва само месец след мощната експлозия в обект на фирма Емко в Тревненското село Белица. Министърът обяви, че държавата ще вземе мерки за подобряване на сигурността в складовете за съхраняване на боеприпаси в цялата страна.
2: Има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси, има и едно неглижиране на начина на охрана. След като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения, държавата ще влезе и ще направи необходимото.
1: Районът от село Донино към Царева ливада остава отцепен от полицията. За новините Велина Махлебашиева.
0: В позиция до медиите от фирма Емко определиха взривовете като саботаж. Компанията обвинява държавните органи в неспособност да си вършат компетентно работата и твърди, че подобно унищожаване на складове от отбранителния сектор се е превърнало в всекидневие от 2011 година. От Емко изключват човешка грешка като причина за инцидента. Президентът Иляна Йотова обяви, че обмисля да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете във военните складове на Емко.
3: Да, ще обмисля този въпрос, тъй като много зачестиха тези случаи. Още повече виждат, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украина. И трябва и нашите служби за сигурност да се произнесат.
0: Посочи Иляна Йотова. Пожарът в района на Гурковското село Димовци вече е локализиран, но все още е активен, съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Той уточни, че към момента на място работят 120 души, екипи на пожарната, доброволци от ТЕЦ Марица Исток и полицейски служители. Дамянов уточни, че огънят, засегнал площ от 2000 декара, вече не представлява опасност за хора и жилищни постройки. Ликвидиран е пожарът над Царев връх в Рила, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Вчера на терена бяха два екипа огнеборци от Кюстендил и Благоевград. Пожарът причина

0: ударен от мълния на 2000 метра над морска височина, беше обхванал около 30 декара площи. И днес екипи ще дежурят в района на пожара над Кирилова поляна Фрила, който се гаси от 30 август. Тлеят дънери и торф гаси се само с дрон. Целта е да бъде предотвратено разпространението на огъня в по-ниската част на планината, където да засегне горски площи. Детска игра, а не електрическа тротинетка е причината за трагичния смъртен случай на 4-годишно дете в сливенския квартал Надежда. Това съобщават от полицията в отговор на появилите се твърдения в медиите и социалните мрежи. Инцидентът е станал в късния следобед на изминалия ден. В района има засилено полицейско присъствие, както и дежурни от поделението на жандармерията в Бургас. Националният съвет на Продължаваме промяната единодушно реши да подкрепи кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите на 25 октомври. Така те станаха третата партия, която застава зад номинациите им след Да България и Демократи за силна България. Според Продължаваме промяната, президентският вот е избор за посоката, в която ще се развива България. И заради това от партията смятат, че с подкрепата си за Гюров и Кандев заявяват своята готовност да отстояват демократичните институции, върховенството на закона и европейския път на България. Във Валенсия над 10 000 души участваха в протеста на учителите, които поискаха назначаване на техни колеги и увеличение на заплатите. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
1: В демонстрацията се включиха ученици, родители и представители на неправителствени организации. Учителите настояват за намаляване на броя на учениците в класовете, които в момента достигат средно до 26 деца. Освен това искат подобряване на условията на труд, на материалната база и назначаване на още персонал – преподаватели, помощници, ресурсни учители и администратори. Увеличаването на заплатите също е сред основните искания. Протестиращите твърдят, че повишаване на възнагражденията им не компенсира високата инфлация през последните години. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Трима души бяха арестувани по време на два протеста с противоположни искания в Портсмут. Сред тях има и такива, заподозрени в укриване на самоличността, като беше въведена забрана за носене на маски или други средства, закриващи лицето. Предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Имаше засилено полицейско присъствие в центъра на Портсмут, докато се събираха протестиращите срещу мигрантите, а малко след това потеглиха и участниците в шествието на организацията Изправи се срещу расизма. Полицията на Грасо Хемшър обяви, че ще използва нови правомощия съгласно закона за престъпността и полицейската дейност, за да попречат на протестиращите да носят маски, скриващи самоличността им. Около 500 протестиращи срещу мигрантите носеха флагове на Обединеното кралство и на Свети Георги, а някои от тях, облечени в и с лого «Патриот» от Портсмут, скандираха «Спрете лодките». Около 300 души се включиха в контрапротеста. Полицията успя да държи двете групи демонстранти разделени, когато те пристигнаха на площада. Протестите в центъра на града последваха безредиците от 6 септември, когато полицията се намеси в Исни Марина, след като стотици демонстранти блокираха пътища в опит да спрат автобуси, превозващи 120 мигранти, прекусили Ламанша с надуваема лодка. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Киев се подготвя за възобновяване на тристранните преговори през октомври, заяви високопоставен украински представител. Продължава размяната на удари между Москва и Киев. Съобщава се за убити и ранени хора в различни области на Украина. Обобщението е на редактора Елизабет Гогова.
3: Нов кръг от тристранни мирни преговори с участието на Украина, Съединените щати и Русия може да се проведе през октомври, заяви пред журналисти Кирил Обуданов, ръководител на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски. Изявлението идва няколко дни след посещението на американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер в Киев и Москва. Зеленски посочи, че американските пратеници са представили много добри и ценни идеи. Той предложи за домакин на нова тристранна среща Турция, Обединените арабски емирства, Швейцария или друга държава. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не изключва възобновяване на мирните преговори, но е твърде рано да се посочват дата и място за провеждането им. По-рано Зеленски каза, че е готов за среща с руския си колега Владимир Путин през декември в Майами, ако двамата бъдат поканени на срещата на G20 там. На този фон боевете продължават. При руски удари с дронови ракети срещу Украина са нанесени поражения на инфраструктура из цялата страна. Убити са 10 души, десетки са ранени. За новините Елизабет Гогова.
0: Ирак затвори три гранични пункта с Иран след атака с дрон срещу

0: саудитски тръбопровод, за която както Рияд, така и Багдад твърдят, че е извършена от територията на иракската провинция Мисан при границата с Иран. Два иракски източника от службите за сигурност са съобщили за Франс Прес, че са открили дронове близо до граничен пункт в Мисан. Никоя групировка, подкрепяна Техеран, не е поела отговорността за нападението. Ударът срещу саудитския петролопровод изток-запад доведе до затваряне на един от основните маршрути за износ на суров петрол, който заобикаля Ормузкия проток. Приключи 83-я филмов фестивал във Венеция. Датският филм на известна жена спечели статуетката Златен лъв. Кореспонденция от Италия на Елена Шаханова.
1: Според критиката, голямата победа на Венеция Филмфеста на жените с филма на известна жена на датската режисьорка Май Ел Тухи, единствена жена режисьор в конкурсната програма от общо 21 ленти. Медиите изтъкват, че баща е египтянин, а нейният филм, много силен като история и въздействие, разказваш за следвоенна Дания и в защита на жените. Главната роля изпълнява датската актриса Матилде Арсел, която получи наградата за най-добра женска роля. При актьорите тази награда е на Джон Малкович за ролята му в Дивкон 9 на Мартин Макдона. Сребърен лъв за най-добра режисура получи Дао на руския дисидент Илья Хржановски, който посвети наградата на Украина и на мира. Голямата награда на журито получи южнокорейския режисьор Ли Чанг Донг за филма си «Възможна любов». За новините Елена Шаханова.
0: От 9.30 часа патриарх Даниил ще отслужи света литургия в катедралния храм Св. Александър Невски по случай утрешния кръстов ден. Християнският празник е посветен на намирането на кръста, на който е бил разпнат Исус Христос. Тържествените богослужения започнаха вчера с литийно шествие и малка вечерня, отслужена от Негово Светейшество.
2: За всеки един православен християнин кръстът е велика светиня, избор на сили. И затова празниците, свързани с честния кръст, са големи празници, особено сега въздвижението, честния животряш кръст, и спорен честит и благословен празник на всички.
0: В храм Александър Невски вярващите ще могат да се поклонят на частица от честния кръст Христов, която патриарх Даниил донесе от храма, в който тя се съхранява. Рете на спортните новини ще ги представи Антони Йорданов. Добро утро!
3: Добро утро! Божидар Сарабоюков завърши втори наскок дължина в дебютния комерциален лекоатлетически турнир «Шампион на шампионите» в Будапеща. Българинът постигна най-добър резултат от 8 метра и 34 сантиметра в последния си четвърти опит, като бе изпреварен само с 1 сантиметр от олимпийския шампион Милтиадис Тентоглу от Гърция. Третия швейцарецът Симон Ехамер с 8 метра и 7 сантиметра. Призьорите ще получат съответно 150 000 долара, 75 000 и 40 000. Националите по волейбол загубиха от Украина с 1 на 3 гейма третия си матч на Европейското първенство в Арена София. За българите предстоят срещи с Израел в понеделник и настоящия шампион Полша в сряда. Украинците и поляците са без загуба за сега. В румънския град Клуш на Пока Франция надигра Турция с 3 на 0, а Германия спечели срещу домакините с 3 на 2. В фазата на елиминациите ще се срещнат на кръст първите 4 отбора от София срещу тези в Румъния. Елена Рибакина спечели титлата в откритото първенство на Съединените щати по тенис, след като в финала победи Арина Сабаленко от Беларус с 6 на 4, 5 на 7 и 6 на 2. За състезаващата се за Казахстан рускиня трофеят е първи в Нью-Йорк и общо трети от големия шлем. Двете се срещнаха и през януари за титлата в първенството на Австралия, където Рибакина отново спечели. От понеделник тя ще оглави и световната ранглиста. Футбол. ЦСКА победи Арда с 4 на 1 в 9-я кръг на Първа лига. А по-рано вчера ЦСКА 1948 надигра Дунав Русе с 2 на 1. Спортно-техническият директор на ЦСКА Валентин Илиев разкри, че клубът е в напреднали преговори за нов треньор след оставката на Христо Янев. Снощи червените бяха водени от Даниел Моралес. Днес има още 3 матча. Славия Спартак Варна, Ботев Враца Левски и от 20 часа и 30 минути ще предаваме пряко дербито на Пловдив Ботев Локомотив. Резултати от Европа. Англия четвърти кръг. Астън Вила Нотингъм 1 на 2. Борнемут Брентфорд 2 на 2. Кристал Палас Ипсуич 2 на 3. Ливърпул Фулъм 0 на 0. Челси

0: и Хъл 2 на 2, Тотнам Евертън 0 на 0, Съндърланд Арсенал 0 на 2. Трети кръг в Германия. Аугсбург Байер Леверкузен 2 на 2, Дортмунд Падерборн 3 на 0, Майнц Айнтрахт Франкфурт 1 на 3, Фрайбург Борусия Мюнхенгладбах 5 на 0, Хофенхайм Штутгарт 2 на 1, Кьолн Вердер 1 на 1. Пети кръг в Испания. Расинг Сантандер Алавес 2 на 1, Осасуна Еспаньол 0 на 2, Атлетик Билбао Елче 1 на 1, Реал Мадрид Райо Валекано 4 на 1. Четвърти кръг в Италия. Дженуа Фрозиноне 1 на 1, Лацио Милан 2 на 2, Аталанта Калери 1 на 2. Четвърти кръг във Франция. Страсбург Монако 1 на 1, Лориан Тулуза 2 на 2, Люавър Анже 0 на 0, Оксер Ница 1 на 0 и Париж Лион 0 на 0.
1: За времето сега ще чуем дежурния синоптик Мартин Славчев. Добро утро!
2: Добро утро! За последните около 9 часа валежите в Велико Търново достигнаха 20 мм, в Разград и Черпан 11, в останалата част от страната около и под 10 мм. Температурите са от 10 градуса в Кюстендил до 20 на места по Черноморието. В столицата температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще продължи да духа умерен северозападен вятър и снег в страната да нахува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевици ще има в източната половина от страната, но в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат 18-19 градуса в Североизточна България до 27 в западните райони на Горно-Тракийската низина. В София 22-23 градуса. По Черноморето облачността ще е значителна и ще има валежи. До вечерта валежите ще спрат, облачността над много райони ще намалее. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информират, че е възстановено движението по пътя Железница Ковачевци в област София в района на вилна зона Ярема при 21-я километър. Освен това е възстановено движението в област Ловеч по пътя Ябланица – Добревци. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Държавата в лицето на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и фирма Емко си размениха взаимни обвинения след взривовете в складове за боеприпаси на фирмата. Пожарът в района на Гурковското село Димовци вече е локализиран, но все още е активен. И днес екипи ще дежурят в района на пожара над Кирилова поляна в Рила, който се гаси от 30 август. След Да България и Демократи за силна България и Продължаваме промяната подкрепи кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украйна на фона на официални изявления за възобновяване на мирните преговори с посредничеството на Съединените щати. Така завършва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Георги Налбантов и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро да е неделното утро и да ви върви по вода. В Шумен доста вали и в момента. Вие сте с ефира на Радио Шумен. Часът е 7 и 18 минути. Вие сте с предаването. От тук започва денят. В тази дъждовна сутрин го подготвят звукорежисьорът и музикален редактор Пламена Бръчкова. Аз съм Жулиета

0: Хубаво начало на деня ви пожелаваме от сърце. Доставете си сутрешното удоволствие с това, което обичате, а ние след минути ще ви кажем какво сме ви подготвили в днешното предаване. След минути ще чуете и прогнозата за времето, конкретно за днешния ден в Североизтока.
1: Тук започва денят. С радио Шумен.
2: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

4 минути остава до 7.30. Вие сте с утрото на Радио Шумен и предаването от тук започва денят. Ще продължим, уважаеми слушатели, само след минути конкретно с прогнозата за времето за Североизточна България. Ще ви кажем, разбира се, в приказки за вярата,

Кракелия в шуменския квартал Дивдядово. Ще ви кажем, разбира се, и за нещо много любопитно, за това, че стартира най-дългият непрекъснат редовен круиз в света. 371 дневно пътешествие ще премине през повече от 220 пристанища в 62 държави, но за това малко по-късно. Ще ви запознаем и с 86-годишната жена, която живее в добро здраве, защото всяка неделя според нея тя бие камбаната в параклиса в шуменското село Благово. Ще чуете и нея. Деветият празник на чест се провежда в търговишкото село Пробуда, за да популяризира незаменимите качества на местния български сорт, кулинарна изложба, пазар за чесън и много весели, обещават организаторите. Христина Димитрова ще ни срещне с една от тях, Анета Кирчева. Чуете и Варненско-Великопреславския митрополит Йоан, който отправи към всички участници в движението по пътищата своето послание, молба за безопасност и зачитане на здравето и достоинството на всеки един човек. И ще очаквам в студиото днес Елена Балабанова от Шумен, една от двете абитуриентки, която беше наградена от министъра на образованието с най-високото признание в българското образование, национална диплома на Министерството на образованието. Но с това малко по-късно. Сега продължаваме с още музика за приятно разсънване с Радио Шумен.

0: Продължаваме сега от ефира на Радио Шумен с прогнозата за времето, конкретно за Североизточна България. Ще ви представи варненския метеоролог Любомир Маджаров.
1: Започналите валежи ще продължат. На места временно ще са интензивни, с значителни количества. Възможно са и гръмотевици. Слаб до умерен вятър от запад-северозапад ще наплува по-студен въздух и температурите ще са доста по-низки от вчерашните. Продаващите максимални ще са близки до сутрешните, предимно от 17 до 22 градуса, дошумно около 19. По-късно след обед и при вечер валежите ще ослабнат и спрат.

0: На 14 септември православните християни честват един от най-значимите празници в църковния календар – Кръстов ден. Този ден е свързан с почета към Светия Кръст, който символизира Христовата жертва за спасението на човечеството. Кръстът не е просто символ на страданието, но и на победата над смъртта, спасението и надеждата за вечен живот. Кръстов ден отбелязва събитие, свързано с откриването на Светия Кръст, на който е бил разпнат Исус Христос. Продължаваме с приказки за вярата с отец Николай. С него ни среща Здравка Русева.
1: Предстои да отбележим Кръстов ден, така както е известен в обредността на българите, но как се нарича той и какво име носи в християнската вяра и какво трябва да знаем за този ден, какво поклонение, какви думи, какви действия нужно да извършим?
2: Простонародното име на празника е Кръстов ден, а иначе официалното е Въздвижение на Светия и Животворящ Кръст. Празникът е свързан с днешния неделен ден, който е денят на съграждането и обновлението на Йерусалимският храм, след като 326 година при първото голямо и поклонническо и археологическо пътуване майката на император Константин Велики, императрица Елена, влиза в Йерусалим. Тя открива място, където Христос е разпънат на кръст, мястото Голгота, наречено на еврейски Гавата или на гръцки Литостротон, намира трите кръста. И тъй като те са били еднакви, не е било ясно на кой точно е разпънат Христос, казва преданието, че всеки един от тях се е докоснал до тялото на мъртъв човек, според други на нелечимо болен. Мъртвият човек оживял или бил задвижен към живота от Светия Кръст. С това събитие се свързва този празник, който обаче чисто исторически и утвърден в календара 9 години по-късно, през 335 година, когато, вероятно, след голямо земетресение, храмът в Йерусалим на името на Христовото възкресение е бил обновен. Две са събитията. Едното свързано с построяването на храма, другото с обновлението на храма и всъщност третото с институционалното учредяване на празника. Онова, което е важно да се знае, че в една хилядолетна традиция той ден, заедно с Богоявление, са двата дена, в които църквата навсякъде в православния свят е приела кръст да излезе от храма и да се докосне до домовете на всички православни християни за здраве, за богословение, за освещаване. Така че тази традиция е една хубава традиция, която можете да видите от Северния полюс до къде до пустинята Сахара, и която традиция трябва да признае небезизвестна скръб, полека-лека започва да заглъхва в нашия град. Нека да кажа на хората, които слушат, ако видите свещеник, който обикаля с кръст и менче в този ден или в тия дни, не се учудвайте. Това е една вековна, дори хилядолетна църковна традиция, която ние трябва да почитаме, защото

0: защото, както се казва, първо ние пазим традициите, после традициите пазят нас. И добре е да се знае, че хубаво е, редно е, необходимо е да се връщаме към нашите корени, към нашите традиции и че няма нищо нередно в това кръст да излезе в храма, да се задвижи или придвижи към домовете с ръцата до ушите на християните и да превърне скърбите в радости.
1: Пази ли се пост? Какво трябва да се прави в къщи?
0: Традицията отредила да има еднодневен пост, защото именно след такъв пост Господ е показал кой е Христовия кръст и чудото на въздвижението се е случило. Всички ние и по-млади и по-стари помним първи учебен ден и помним това изливане на вода и казваме да ти върви по вода. Всъщност всичко това не е суеверие, а е свързано именно с водосвета на този ден. Обичам да припомням факта, че първи учебен ден е пръв, защото църковната нова година започва в първия неделен ден след въздвижение. Вие бихте ме поправили с думите, че той започва на 1 септември. Ще се съглася с оговорката, че всъщност на 1 септември започва гражданската нова година в Византия. А богослужебният кръг започва именно в първия неделен ден след възвижение. И затова в хилядолетната традиция това е и първият учебен ден. Днес към мнозина и българи и хора по цял свят, да кажем гърци, недоумяват защо точно на 15 септември, но ето това е отговора и това обяснява старата традиция да се излива менче с вода по пътя на учениците.
1: На този ден има ли специална молитва?
0: Всичко, което е свързано с кръста, с освещаването, с светената вода, тая специалност идва именно по линията на този водосвет, който е сравним единствено с Богоявленски и с това, че кръста, както казах, излиза от храма и влиза там, където живеят и пребивават християните.
2: На този ден всичко се кръстосва. Денят и нощта се кръстостват, денят започва да намалява, а нощите да стават по-дълги и по-студени. На този ден се пази строг пост. Останете с Радио Шумен и предаването от тук започва денят. Точно след 10 минути са новините, които ще ви представи Шели Ти в 8 часа. А след това продължаваме, надявам се, заедно до края на предаването от тук започва денят до 10 часа.

0: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори с и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7 километър.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: В 8 часа на 13 септември слушате новините на Радио Шумен Сейшелятив. Добро утро! Медицински център със стационар ще бъде официално открит във Върбица на 14 септември. Той ще възстанови болничната дейност в града, след като близо 40 години сградата на бившата болница не е функционирала като здравно заведение. До момента жителите на община Върбица при необходимост от медицинска помощ са били принудени да пътуват до Шумен. Идеята за възстановяването на медицинската дейност във Върбица е на кмета на общината Мердин Байрям, а проектът е реализиран от администрацията. Нови амбулатории ще отворят врати за хората в селата Буйновица и Капитан Петко, съобщиха от община Венец. В двете села са монтирани готови модулни контейнери, с което е създадена съвременна материална база за предоставяне на медицинска помощ. Апаратурата и оборудването са осигурени от Министерството на здравеопазването. Благотворителна инициатива «Вместо цвете дарете» организира на 15 септември детска градина номер 7 Снежанка в Търговище. Вместо букети за първия учебен ден, екипът на детската градина и семействата на децата ще насочат средствата към Йоана Стефанова Асенова, майка, която се нуждае от финансова подкрепа за лечение. От 14 до 18 септември на трите входа на детската градина ще бъдат поставени кутии за дарения. Организаторите призовават желаещите да се включат и да превърнат традиционния букет за първи учебен ден в жест на надежда и подкрепа. Деветият празник на Чесъна ще се проведе днес в търговишкото село Пробуда. Дребни и средни фермери и земеделски производители на българска продукция ще се включат във фермерския базар. Ще има и кулинарен конкурс за ястия, приготвени с чесън. Това каза секретарят на местното читалище Анета Кирчева.
1: Подготвили сме музикална програма от Търговище оркестъра. В това време журито минава и оценява кулинарните изкушения. Подготвили сме и парти за децата, да не останат и те ощетени. Имаме базар на открито с производители и сами да си продават чесъна без посредници.
0: Кулинарният конкурс ще бъде в 4 категории. Представените ястия ще бъдат оценени от жури, което ще присъди първа, втора и трета награда във всяка категория. Отличените ще получат грамоти и предметни награди, а всички участници – грамоти за участие. Празникът на чесъна в село Пробуда започва в 11 часа в двора на читалището. Ред е на синоптичната прогноза. Дъждовно е времето в региона тази сутрин. В 6 часа температурите бяха между 13 и 16 градуса. И още от дежурния синоптик Любомир Мачаров.
2: Започналите валежи ще продължат. На места временно ще са интензивни, с значителни количества. Възможни са и гръмотевици. Слаб до умерен вятър от запад-северозапад ще надува по-студен въздух и температурите ще са доста по-низки от вчерашните. Продаващи максимални ще са близки до сутрешните, предимно от 17 до 22 градуса, шумно около 19. По-късно след обед и при вечер валежите ще ослабнат и спрат.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 8 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

8 минути след 8 часа казваме добро утро и на тези, които сега се разсънват с предаването. От тук започва денят на вълните на Радио Шумен. Тази сутрин го подготвят звукорежисьорът и музикален редактор Пламена Бръчкова. Аз съм Жулиета Герова. Ешелетив ще ви представи новините и в 10 часа. А какво ще е в предаването? Само след минути ще ви предложим агропрогнозата на варненски агрометеоролог Мирослав Илиев. След това ще ви срещнем с една жена, която всяка неделя в 9 часа бие камбаната в едно малко шуменско село. Бие камбаната на съвсем скоро осветения параклис, който всъщност съществува от 8 години в село Благово, но едва тази седмица беше осветен. Ще ви кажем и малко повече за един празник на Чесъна, за който чухте в новините, но ще ви срещнем с организаторите, за да чуете подробности и за чуете как хората наистина милеят за поминъка на родния край, но с това по-късно. Сега продължаваме с още музика за приятно разсънване в неделя.

0: Днес времето е дъждовно в Североизточна България. Това обаче, разбира се, че ще се отрази и на агрометеорологичните условия през следващата седмица. Какви са те? Ще чуем прогнозата на агрометеоролога от Варна, Мирослав Илиев.
1: Очакваните валежи в край на текущата седмица ще подобрят влагозапаса в повърхностния почвен слой. За районите на Североизточна България прогнозираните преваляване от дъжд ще са между 10 и 15 литра на квадратен метър. Стопанската година ще приключи и с добри количества пожинан слънчоглед. Регистрираните добиви през първата седмица на месец септември са средно между 220 до 350 кг от декар. Много добра реколта има от гроздобера от 300 кг до 500 кг и повече от декар в различните лозови масиви. Тази година бе благоприятна и за овощните дръвчета. Стопаните, отглеждащи праскови, круши, ябълки, кайси и други овощни видове, се радваха на много качествена продукция и от високи добиви на плодове в овощните градини. И през следната седмица не се очакват особено неблагоприятни атмосферни явления. Температурата на въздуха ще се понижи чувствително в неделя. Тази тенденция ще се запази и през новата седмица. За радио Шумен, агрометеоролог Мирослав Илиев.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Предаването тук започва денят, продължава с още интересни събеседници. Йорданка Белберова е на 86 години и убедена, че живее в по-добро здраве, защото всяка неделя бие камбаната в параклиса в шуменското село Благово. Ще ви припомня, че в началото на тази седмица този параклис бе осветен от Варненско и Великопреславския митрополит Йоан. Този храм всъщност е на това място от 8 години, този параклис, но едва сега вече беше осветен, но това не е попречило още от самото начало, откакто е поставен в центъра на селото, на мястото на бивш хранителен магазин. Тази възрастна жена, Йорданка Белберова, всяка неделя в 9 часа да бие камбаната. И чуйте сега какво ни разказа тя.
1: Неделя.
0: Всяка неделя в сутрин в 9.
1: Да. И след това вече тук се казвам разни молитви.
0: Пожелание ли решихте да правите това?
1: Да. То аз пожелах да вземем този параклис. Ами, защото си го имам в душата. Аз съм такава набожна много. От баба ми, от дядо ми, от баща ми. Баща ми пееше в църквата едно време. И той.
0: А по някакъв начин дава ли ви сила, когато убиете камбаната в параклис?
1: Благодаря на Бог, че съм здрава и не се разболявам и не пия лекарства, като другите. По колко хапчета вземат? Аби викам, стига тези хапчета, бе.
0: А на колко години сте, ако не е тайна?
1: Ами сега ноември ще навърши 86.
0: Да сте жива и здрава. Та има си начин, по който трябва да си бие камбаната. Как?
1: Ами най-напред един път
0: се удря.
1: Се удря и после три пъти едно след друго. И пак един път, и пак три пъти едно след друго.
0: Какво означава това?
1: Ами, аз го чета в Библията, ама не го помня.
0: След като ударите камбаната всяка неделя в 9 часа, какво е усещането вашето вътрешно?
1: Моето усещане е винаги много добро, така и спокойно. И като се отида у нас, пускам телевизора, има литургия от различни храмове. Най-често товарна слушам. Абе аз всяка неделя си ги гледам.
0: И вече имате храм, имате параклис в село.
1: Имаме, да, имаме. Ами, защото носим удовлетворение. За здраве, за... И ми поддържам, да, поддържам. Тук българщината и православието.
0: Сигурно ще има камбанен звън.

Чухте Йорданка Белберова, клисарката в шуменското село Благово, която по собствена воля всяка неделя в 9 часа бие камбаната в параклиса. Останете с предаването. От тук започва денят. Само след минути ви очакват още интересни покани и събеседници, свързани с днешния ден.

0: За девета година търговешкото село Пробуда ни кани на традиционния си празник на Чесъна. Събитието се организира от Народно читалище Родина, за да напомни и предава традициите на местните хора в отглеждането на български сортове чесън. Трудоемкия процес и ниските изкупни цени на продукта последните години силно ограничени площите у нас, на които се произвежда чесън. Затова във веригите се предлага китайски чесън, който според домакините не е подходящ за приготвяне на зимнина, например и с различни вкусови качества от българския. Христина Димитрова разговаря за събитието с секретаря на читалище Родина в село Пробуда, Анета Кирчева.
1: Госпожо Кирчева, девето издание на празника на чесъна организирате в село Пробуда. Нека да ви върна малко назад. Защо решихте да посветите празник на това здраве в скилитка, както ваши колеги в Южна България са кръстили техния празник?
2: Защото нашето село е известно с отглеждането на чесън от много години и поддържат един и същи сорт чесън. И който си е купил от нашия чесън, винаги го търси, защото не е толкова лют и е с много добри вкусови качества. И искахме да посветим празник, да оценим тяхния труд, защото е много трудоемък процеса за отглеждането на чесън. Такава ни беше идеята. И да се различаваме от другите празници, нещо по-различно.
1: Аз знам, че някога много хора са разчитали на този поминък. Днес има ли производители? Може ли човек да намери от този уникален сорт, който казахте, че е незаменим по вкусови качества?
2: Не е толкова лют. В трошиите не посинява. И останаха мълци на 3-4 семейства. Само едно от които се е и на полето, а другите вече преминаха в дворовете.
1: Което означава, че няма десетки декари производители.
2: Да, точно. Но днеска кмета ме зарадва, че един съселенир е решил да сее 5 декара. Така че се надявам да се възроди.
1: Как преминава вашият празник? Празника на чесъна в Пробуда. Какво да очакват и жителите, и гостите на селото?
2: Подготвили сме музикална програма. Поканим си оркестър, защото празниците са много нагъсто тук в околията и колегите от съседните читалища им е пренатоварена програмата. Затова им спестявам. Достатъчно е да ми участват в кулинарния конкурс и каня оркестри. И от Шумен съм канила. Сега от Търговище ще е оркестъра. В това време журито минава и оценява кулинарните изкушения. Подготвили сме и парти за децата, да ни останат и те ощетени. И имаме базарно открито с производители сами да си продават чесъна, без посредници.
1: Това последното е много важно и аз веднага искам

0: Да ви попитам, вашият български чесън от пробуда как се продава тази година? Колко е килограма?
1: Ами 7-8 евро върви, макар че нали, няма голям добив, защото пък имаше много валежи. Някой път сушата спъва нещата, някой пък валежите влошават качеството му. Но и цената тази година е между 7 и 8 евро.
0: Казахте обаче, че ще имате и кулинарен конкурс.
1: Да,
0: какво представят местните и гостуващи домакини и какви интересни предложения сте срещали през годините, което така е похвално за фантазията на българската домакиня?
1: Предимно в разядките, защото е по-лесно, и в печивата. Различни неща, баница с чесън, такава шкебе чорба, но от гъби. Сме имали една година от едни госпожи от Русенско. Интересни неща, интересни. Успяват домакините да наизненадат всяка година.
0: Казват, че няма гозба, на която да не отива чесъна. Той е буквално универсалната тайна на всичко, което слагаме на трапезата си.
1: Да, да, така е, така е. И аз като подбирам рецепти, за да са всеки път нали, различни, почти във всяка рецепта, една, две, три скилитки почти винаги присъстват. В най-разнообразни. И в печива, и в основни ястия. А пък резятките почти във всичко.
0: То сега има и сезона, освен всичко.
1: Да,
0: да не говорим за печените чушки с чесън,
1: да, да,
0: магданоз, копър,
1: така.
0: Люти, сладки,
1: да,
0: всякакви патладжани, турши.
1: И в зелената се слага чесън, така че широко използвам.
0: А има ли за цел вашето събитие и да популяризира здравословните ползи на чесъна?
1: Точно така, и да дадем преимущество на българския чесън пред китайския. Случай е по-полезен от китайския. Второ, нали ви казах, че точно в нашото село навсякъде отглежда чесън, но хора, които са купували от провода, не знам просто земята ли е причината, условията тук. Нашия чесън е някак по-различен, така казват клиентите, които са купували, и винаги редовно си имаме, които търсят проводински чесън.
0: И много хора не сядат на трапезата си без чесън?
1: Също трябва да е и умерено количеството, защото пък като са прекали, има разрежда кръста чесъна, така че който има проблеми с разреждането на кръста, също не трябва много да употребява, или с гастрит и с болки в стомаха. Така че трябва всяка консумация да е умерена, не прекалено. Във всяко нещо малкото е за предпочитане.
0: Хубаво го казахте. Колко часа започва вашето събитие и какво можем да кажем на нашите слушатели?
1: В 11 часа, ами нека да заповядат. Един по-различен празник, хем полезен, хем приятен за очите и за вкусовите рецептори.
0: Ще има ли награди за участниците в конкурса?
1: Разбира се, предметни награди сме осигурили. Всеки път гледаме да са различни, да изненадваме участниците.
0: А пък и те дават хубави идеи за ястия на публиката.
1: Да, точно така, точно така. До година 10-ти юбилен празник ни предстои.
2: Чухте, кулинарен конкурс, пазар за чесън и музика за настроение очаква днес в пробуда жителите и гостите на селото, което пази традициите на местния български сорт. Останете с Радио Шумен и предаването от тук започва денят. То продължава до 10 часа, а точно от 10 минути и половина остават до новините. Надявам се, ще останем заедно.

0: Аз съм Стела и работя с акумулаторен Трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори с и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7-ми километър.

Българско национално радио. Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Държавата ще проверява всички складове за боеприпаси в страната след взривове в петък в склада на фирма Емко край Дряновското село Горни Върпища. Според министъра на вътрешните работи Иван

0: Бошиев, има пропуски в охраната и трябва да бъде повишено нивото на сигурност в тези обекти.
1: Има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси. Има и едно неглижиране на начина на охрана. След като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения, държавата ще влезе и ще направи необходимото.
0: Разпространението на пожара в района е ограничено и няма опасност за населените места, посочват от дирекцията на МВР в Габрово. Екипи на пожарната остават да дежурят на място. Междувременно, в позиция до медиите от фирма Емко определиха взривовете като саботаж. Компанията обвинява държавните органи

0: Пожарната остават да дежурят на място. Междувременно, в позиция до медиите от фирма Емко определиха взривовете като саботаж. Компанията обвинява държавните органи в неспособност да си вършат компетентно работата и твърди, че подобно унищожаване на складове от отбранителния сектор се е превърнало в всекидневие от 2011 година. От Емко изключват човешка грешка като причина за случилото се. Президентът Иляна Йотова обяви, че обмисля да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете във военните складове на Емко.
1: Да, ще обмисля този въпрос, тъй като много зачестиха тези случаи. Още повече виждат, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украина. И трябва и нашите служби за сигурност да се произнесат.
0: Посочи президентът Йотова. Министърът на вътрешните работи ще бъде събеседник в обзорното предаване Неделя 150. Иван Демерджиев ще даде старт на съвместната кампания за безопасност на движението с Българското национално радио. А в разговора ще бъдат поставени още въпросите за заглушителите, казуса Петрохан, младежкото насилие и подготовката на предстоящите избори. Не пропускайте Неделя 150 с водещ Диана Янкулова от 9:30 часа. Ликвидиран е пожарът на Царев връх в Рила, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. И днес екипи ще дежурят в района на пожара над Кирилова поляна в Рила, който се гаси от 30 август. Целта е да бъде предотвратено разпространението на огъня в по-ниската част на планината, където да засегне горски площи. В този час жителите на село Обединение, община Полски Трамбеж, излизат на протест с искане за обезопасяване на кръговото кръстовище до населеното място, където катастрофите са ежедневие. Още информация чуйте от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Кръстовището при село Обединение, където се пресичат два републикански третокласни пътя, е един от рисковите участъци в Великотърновска област. И местните хора го наричат кръстовището на смъртта. Преди три дена там стана поредната тежка катастрофа, а преди седмица при пътен инцидент на място загина жена, други петима пострадаха. Жителите на Обединение излизат на протест, с който настояват за по-строги мерки и монтирането на стационарна камера в участъка. От пътната агенция съобщиха, че кръстовището е включено в инвестиционните им планове и ще стане кръгово. За новините Здравка Маслянкова.
0: В Киев се подготвя за възобновяване на тристранните преговори през октомври, заяви високопоставен украински представител, допълва редакторът Елизабет Гогова.
3: Нов кръг от тристранни мирни преговори с участието на Украина, Съединените щати и Русия може да се проведе през октомври, заяви пред журналисти Кирил Обуданов, ръководител на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски. Изявлението идва няколко дни след посещението на американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер в Киев и Москва. Зеленски посочи, че американските пратеници са представили много добри и ценни идеи. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не изключва възобновяване на мирните преговори, но е твърде рано да се посочват дата и място за провеждането им. На този фон боевете продължават. При руски удари с дронове и ракети срещу Украина са нанесени поражения на инфраструктура из цялата страна. Убити са 10 души, десетки са ранени. За новините Елизабет Гогова.
0: Ирак затвори три гранични пункта с Иран след атака с дрон срещу саудитски тръбопровод, за която както Рияд, така и Багдад твърдят, че е извършена от територията на иракска провинция при границата с Иран. Ударът доведе до затваряне на един от основните маршрути за износ на суров петрол, който заобикаля Урмуския проток. От 9:30 часа патриарх Даниил ще отслужи света литургия в катедралния храм Свети Александър Невски по случай утрешния кръстов ден. Християнският празник е посветен на намирането на кръста, на който е бил разпнат Исус Христос. В катедралния храм жителите, вярващите ще могат да се поклонят на частица от честния кръст Христов, която патриарх Даниил донесе от храма, в който тя се съхранява. Спорт с Антони Йорданов.
4: В деветия кръг на първа футболна лига днес ще си играят три мача. От 15 часа и 15 минути Славия е домакин на Спартак Варна. Ботев Враца приема Левски от 17:45 и от 20:30 ще предаваме пряко дербито на Пловдив Ботев Локомотив. Снощи ЦСКА победи Арда с 4-1, а по-рано вчера ЦСКА 1948 надигра Дунав Русе с 2-1. Във втора футболна лига предстоят 6 мача. Вихрен Добруджа, Марек Пирин Благоевград, Рилски спортист Янтар Габрово, ЦСКА втори отбор Монтана, Черноморец Спартак Плевен и Беро е спортист

0: Твоге. На Европейското първенство по волейбол в Арена София ще си играят два мача. Португалия, Израел и Северна Македония, Полша. С нощи националите ни загубиха от Украйна с 1-3 гейма. За българите предстоят срещи с Израел в понеделник и настоящия шампион Полша в сряда. Украинците и поляците са без загуба до сега. Никола Цолов ще стартира от пета позиция. Основното състезание е в автомобилната Формула 2 в испанската столица Мадрид. След това е надпреварата за Гран При на Мадрид във Формула 1, като от първа позиция ще потегли британецът Ландо Норис с Макларан. Русица Денчева ще спори за титлата в първия си финал на турнир от веригата на женската тенис асоциация в Анталия, Турция с награден фонд 115 000 долара. Съперничка на 19-годишната българка е рускинята Алевтина Ибрагимова. А Изабела Шиникова стартира квалификации на турнир в Валенсия, Испания от веригата Чаленджър срещу италианката Дилета Кирубини. В откритото първенство на Съединените щати по тенис до вечера е финалът при мъжете между Александър Зверев, Германия, и американеца Бен Шелтън. При жените титлата спечели състезаващата се за Казахстан рускиня Елена Рибакина след 6 на 4, 5 на 7 и 6 на 2 срещу Арина Сабаленко от Беларус. С българско участие в унгарската столица Будапеща завършва Световната купа по естетическа групова гимнастика за жени и девойки. В Панагюрище днес са финалите на силния международен турнир по тенис на маса. Колоездачите в обиколката на Испания ще изминат последния етап, който е с дължина 112 равнинни километри. Испанецът Енрик Мас води в генералното класиране с солидна преднина от 2 минути и 15 секунди пред словенеца Примош Роглич и на практика си гарантира крайната победа.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 10 градуса в Перник до 20 градуса в Ахтопол и от 2 градуса навърх Мусала до 6 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 66%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, малко е по-високо от средното за месеца, ще продължи да се повишава. И към този час на много места в източната половина от страната продължава да вали дъжд, като за последните 12 часа в повечето от синоптичните станции от Централна и Източна България са отчетени количества на валежите между 10 и 20 литра на квадратен метър, а най-много е валежа в района на Стара Загора 36 литра на квадратен метър. Днес умерен северозападен вятър в страната ще продължи да нахлува хладен въздух. Валежи и гърмотевици ще има в източната половина, но след обяд ще са в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България до 26-27 градуса в западните райони на Горно-Тракийска низина и крайните югозападни райони. В София очаква на максимална температура 22-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 9 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Вие сте с Радио Шумен и предаването От тук започва денят. 9 часа и 13 минути. Добро утро и на тези, които сега в неделя се събуждат с Радио Шумен. Уважаеми слушатели, едно съобщение направено от Ротари Груп в Силистра, защото те имат кампания «Действай сега по части Дунава». Кампанията трябваше да започне в този час. Дори от организаторите научихме, че вече се започва, нали, да идват хора, но с малки деца, но заради силния дъжд и ниските температури, по-добре, казват организаторите, да отложим с няколко часа. Събитието ще се проведе вероятно след спирането на дъжда в следобедните часове,

повече информация следете страницата им в социалните мрежи Ротари клуб в Силистра. А ние от ефира на Радио Шумен продължаваме с още музика и актуални вести. Звукорежисьор и музикален редактор е Пламена Бръчкова. Аз съм Жулиета Герова. Желавам ви една много приятна неделя, да ви върви по вода. Нека така да погледнем днес на по-свежия ден с по-ниски температури. Само след мъти продължаваме с още важни неща и събеседници, които са решили да кажат нещо интересно от ефира на Радио Шумен, но за това малко по-късно. Сега още музика.

Уважаеми слушатели на Радио Шумен, всички ние сме участници в движението по пътищата, дали като водачи на моторни превозни средства или пешеходци, и за това трябва да бъдем внимателни. Точно по този повод сега ще излъчим посланието на Варненско

0: събитие и загуба на човешки животи при злополука, при тежки пътно-транспортни произшествия. В тази връзка ние апелираме искрено за една висока съзнателност и дисциплина, когато сме на път и когато сме особено шофьори, към всички онези водачи, водители на пътни транспортни средства, коли, автомобили, автобуси, от обществения транспорт, от различните сфери на транспорта. Има много ясен правилник, има много ясни правила, които са не случайно създадени и изработени за спазване и за осъществяване на нужната дисциплина. Но най-важното е човек да има страх от Бога и да зачита човешкото достоинство и ценността на човешкия живот. Така че да бъдем внимателни, да бъдем спокойни, да се пазим от алкохол, от всички видове средства, които могат да бъдат опият, да внимаваме какви лекарства употребяваме, да имаме внимателно така съветване с лекарите и с фармацевтите. Някои лекарствени средства, които ако употребим, водят до някакви действия такива, да бъдат ясно преценени. А същевременно и пешеходците да имат доброто съзнание, да уважават водачите на пътните транспортни средства и взаимно да демонстрираме една висока култура, пътна, човешка и най-важното обич към Бога и към човека и страх към беззаконието и престъпването на Божията воля и закон.
1: Тук започва денят с Радио Шумен.

0: Жените зрелостнички от цяла област Шумен, които получиха това престижно отличие само преди ден. Затова казвам сега, добре дошла на една от ученичките, Елена Балабанова. Тя вече е студентка. Честита награда за Виктория Петрова. Само ще си поговорим по-късно, защото тя вече е приета в Германия и учи там. Ели, позволявам се да си говорим на ти, защото се познаваме от хор Бодра песен, там където дълги години било твоето сърце, освен в училище. Честита награда.
1: Благодаря много, наистина.
0: Кажи първо, къде, кога беше връчена тя?
1: Наградата беше връчена на 11 от 11 часа в музея на БАН, археологическия музей. Присъстваха министър-председателя на България, министъра на образованието също и така други важни личности.
0: И вече имаш такава национална диплома. Какво от всичко, което казаха тези хора, които спомена, така ти остана в съзнанието и искаш да продължиш така да го следваш?
1: Ами, за мен, на мен така ми се стори, че акцент на цялото събитие беше призива на младите умове на България да останат в България или поне, ако решат, разбира се, да учат чужбина, да се върнат след това в нашата страна. И даже го коментирах с моят баща. За мен това наистина е много, много, много важно. Аз мисля, че България наистина предоставя възможности за развитие и много се надявам все повече и повече млади хора да разберат, че оставането тук не е компромис, а напротив, наистина е една основа за развитие.
0: Ти вече си студентка. Кажи малко повече за твоята нова фаза вече в живота, която започва само след дни.
1: Да, наистина съвсем скоро. Аз съм студентка, приета съм право в Софийски университет и ме очакват 5 години изучаване на тази наука.
0: Обаче все пак до тази национална диплома не се стига точно, нали, по най-лесния начин. Кажи всъщност, ти към нея ли се стремеше или просто с всичко, което си правила в ученическия си живот до сега, се случи?
1: Определено не мога да кажа, че съм се стремяла директно към наградата. Аз не винаги съм била перфектната ученичка. В никакъв случай има науки, които ме затрудняват, науки, в които съм добра. И по-скоро за мен наградата е резултат на моето любопитство, което е насърчавано основно от моето семейство. Те никога не са били перфекционисти, не са ме карали, не са ме насърчавали да се стремя към награди или към оценки. Напротив, казвали са ми да бъда любопитна, да искам да знам. И според мен наградата наистина олицетворява този стремеж. Нищо повече, да, така да се каже.
0: Но какво ти костваше като време, като даденост, като търпение? Всъщност и в училище тази награда се дава обаче и за извънкласни занимания.
1: Да, време, доста време бих казала. Определено усилие също е включено в постигането на наградата. Бих казала, че най-вече за мен беше търпението и отдадеността, тъй като през всички тези години, естествено като ученик, срещаш много предизвикателства. За мен най-важно е да не се демотивираш, да продължаваш да се бориш с всяко едно предизвикателство, да не се стремиш към съвършенство. И това е, което ти коства най-вече, тази непримиримост да продължаваш напред.
0: Кои ти бяха любимите предмети в училище?
1: Определено български език и литература за мен. И езици. Разбира се, имайки прави, че съм от езикова гимназия. За мен това бяха науките.
0: С кои езици продължаваш?
1: С немски и английски.
0: Да. Много хубаво. Но кажи сега и за извънкласните занимания, които също помогнаха да вземеш тази, да получиш тази награда, национална диплома.
1: Да, така е. Аз, както вече се спомена, аз съм дългогодишен хорист в хор Бодра песен, където сърцето ми все още е. Това определено, когато се подават документи от училището за национална диплома,

0: съм дългогодишен хорист в хор Бодра песен, където сърцето ми все още е. Това определено, когато се подават документи от училището за национална диплома, всъщност ни изискват грамоти и сертификати, които сме получили през последните 2 години. И за мен, нали, по мое скромно мнение, сертификатите от хора играха най-голяма роля и факта, че 10 години от моя живот са били в хор Бодра песен, да, което е име известно на всички. Отделно аз от 3 години вече съм част от един лагер за момичета, където доброволствам всяко едно лято. Казва се Глоу. И е така, неговият основен фокус е развитие на младите момичета в България. Възрастта е от 13 до 17 години.
1: Да, това също ти е помогнало.
0: Да. И може би езикова гимназия предоставя възможност за полагане на изпит немски език, за да получим немска езикова диплома. Това също е вписано в националната диплома сега като отворих.
1: Никак не е малко. Това са много усилия. Няма как. Разбирам, че и другото момиче, което всъщност е били в един клас, Виктория Петрова, и тя също получава национална диплома. Все пак да кажем и за нея няколко думи. Да.
0: Какво мога да кажа? Вики е наистина много усърдна. Тя за мен е пример за усърдие. Наистина перфектна във всичко, в което се захване. Тя също има немска езикова диплома.
1: Това сега ще й помогне за студентството в Германия.
0: Определено. Дълги, мисля, че 2 години подред тя получаваше и американска стипендия от Американска фондация за България, което за мен наистина е резултат на нейното усърдие отново. И в момента вече и предстои много интересно студентство.
1: Да, както и на теб.
0: Да.
1: Всъщност, какво очакваш да ти се случи? Все пак имаш някаква визия, предполагам, за бъдещето.
0: Най-вече очаквам да изляза от, така да се каже, зоната си на комфорт, да се срещна с нови хора. София е голям град, да се сблъскам с предизвикателства и да се развия.
1: Нови приятелства.
0: Да.
1: Също.
0: На, да, дай Боже.
1: Да, специалността. Надявам се след 5 години отново да дойдеш в студиото, вече като завършил юрист, и да ни разказваш и от тази гледна точка. Това е много хубаво, че продължаваш. Както каза, и твоето семейство те насърчава и да останеш и да работиш в България.
0: Много.
1: Истински го мислиш, усещам.
0: Абсолютно.
1: Да.
0: За мен, така да се каже, България... Аз наистина съм възпитана в семейство на родолюбци и моят дядо редовно ми казва: няма мърдане, тук ще учиш. И е прав. Прав е.
1: Да. Благодаря много. Това беше Елена Балабанова, както вече ви казахме, едно от двете момичета от Шуменска област, които получиха в петък национална диплома на Министерството на образованието и науката. Така че им желаем успех, разбира се, и на всички новопрети студенти, да имат първо да са здрави и да имат една успешна и щастлива студентска година като първа, и надявам се по някакъв начин да не скъсвате връзката с Шумен, освен че ще си идвате при близки приятели, със сигурност ще предавате и някакъв опит на по-младите.
0: Дай Боже, наистина да успеем да го постигнем.
1: Дързай! Желая ти успех, Ели!
0: Благодаря ви много!

И сега в ефира на Радио Шумен ще ви кажа за още едно много интересно нещо. В Рим от началото на този месец стартира най-дългия непрекъснат редовен круиз в света. 371 дневно пътешествие ще премине през повече от 220 пристанища и 62 държави ще постави началото на най-новата круизна линия на Австралия. Маршрутът предлага възможности за наблюдение на северното сияние, плаване през Панамския канал и по Амазонка, посещение на Гренландия, Исландия, сафари в Южна Африка, както и пътувания до Мадагаскар и Занзибар. Цените за пълното 371 едно дневно пътуване започват от 100 000 долара на човек и достига до 250 000 долара за най-скъпото настаняване. Пакетът включва до посочни полети в бизнес-класа до Европа, два дни престой в хотел в Рим, една и съща каюта по време на целия круиз, напитки, специализирано хранене, интернет и кредит от 50 долара за преживяване на брега във всяко пристанище. Круизът се осъществява с кораб, който разполага с 348 каюти. Той предлага палуба с басейни, спа-център, фитнес, библиотека, салони и два специализирани ресторанта. На разположение на пътниците е безплатна пералня на самообслужване. Концентрацията съчетава социалния живот и свободата на океанското плаване с фокус върху дестинациите и приключенските елементи. До сега най-дългия круиз света е продължил 274 дни, почти 100 дни по-малко.

0: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори с и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7 километър.
1: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.

0: Благодарим ви, че бяхте с неделното утро на Радио Шумен. Предаването от тук започва, денят завършва. Екипът, който бе с вас в първи часове на този неделен ден, звукорежисьорът и музикален редактор Пламена Бръчкова и аз, Жулиета Герова. Казваме ви до чуване и хубава неделя да ви върви по вода.
1: Тук започва денят. С Радио Шумен. Радио Шумен.
2: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

0: Точно в 10 емисия новини на Радио Шумен с Айше Латиф. €100 000 за подпомагане на болничната помощ в многопрофилната болница в Дулово са предвидени в проекто бюджета на общината за 2026. Бюджетът ще бъде обсъден на извънредно заседание на Общинския съвет на 16 септември. Проектът е на стойност над €26 000 000, като са заложени средства и за ремонти на общинската инфраструктура, сметосъбиране, спортни клубове и културни прояви. Заради дъждовното време, Ротари клуб Силистра отлага планираната за днес акция за почистване на крайбрежната ивица. Инициативата е част от международната кампания за опазване на река Дунав от пластмасови отпадъци. Акцията ще се проведе на друга дата, съобщиха за Радио Шумен от клуба. Организаторите ще уведомят желаящите за новия ден чрез Facebook страницата на Ротари клуб Силистра. Деветият празник на Чесъна ще се проведе след час в търговишкото село Пробуда. Дребни и средни фермери и земеделски производители ще се включат в фермерския пазар. В рамките на празника ще има и кулинарен конкурс за ястия, приготвени с чесън в 4 категории. Жури ще оцени предложенията и ще присъди първа, втора и трета награда във всяка категория. Отличените ще получат грамоти и предметни награди. Втората вечер на Green Rock Fest Руса е днес на площад Свобода в Кайдунавския град. Концертите започват в 18 часа, а входът е свободен. На сцената ще се качат русенската група Carving Sacrifice, Seventeens Connection от Търговище и Торнадо от София. Кулминацията на фестивала ще бъде концертът на Цена Коев със специалното участие на шведския рок-вокалист Мац Левен. Следва спорт. Няколко футболни срещи от Североизточната трета лига и областните групи са насрочени за днес, 13 септември. В Североизточната трета лига от 17 часа Светкавица приема третия отбор на Лудогорец, а Черноломец 1919 Ботев Нови пазар. В Шуменската областна група срещите започват в 13.30, а от 17 часа са двубоите Лудогорец 2017, от Каулиново Устрем 2020, Динамо 2015, Ясен 2007 и Зенит Дъбрава. В Разградската група от 17 часа са три срещи, сред които Ураган Гецово, Арсенал Лавино. Ред е на синоптичната прогноза. Прогнозата е на дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: Започналите валежи ще продължат. На места временно ще са интензивни, с значителни количества. Възможно са и гръмотевици. Слаб до умерен вятър от запад северозапад ще напува по-студен въздух и температури ще са доста по-низки от вчерашните. Продаващи максимални ще са близки до сутрешните, предимно от 17 до 22 градуса, южно около 19. По-късно след обед и при вечер валежите ще ослабнат и спрат.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 10 часа.
2: Точно и на време.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

на Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

Правилото на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата? Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Танке, каква е тая коса?
2: Моторна, на щил.
1: Че откъде?
2: От Ампас. ЕООД.
1: А пари?
2: На лизинг.
1: Ами, така струшиш?
2: Имат сервис.
1: А друго имат ли?
2: Имат, ами, и фрези, и храсторези.
1: Къде?
2: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
1: Телефон имаш ли?
2: Пиши 0898 572915.
1: Бре, Станка и Ампас ЕООД.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 13 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Разследващи влязоха в склада на фирма МКО край Дряновското село Горни Върпища

0: след взривовете там в петък, съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Овладян е пожарът над Гурковското село Димовци, който унищожи близо 3000 декара, включително Борова гора. Украйна се подготвя за възобновяване на тристранните преговори с Русия и Съединените щати през октомври, обяви високопоставен украински представител. Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи започват съвместна кампания за безопасност на движението. Пътят не е за надпревара. В бюлетина очаквайте спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Причините за взрива в склада за боеприпаси на фирма МКО тепърва ще бъдат изяснявани. Проверяват се всички версии. Това заяви в предаването Неделя 150 министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Екипите разследващи вече са влезли в склада в Дряновското село Горни Върпища, след като трябваше да изчакат 24 часа от последния взрив.
1: Следващата седмица отдавна е планирано събиране при министър-председателя и набелязване на конкретни мерки, както за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност. Това е в фокуса на вниманието, ние работим по него, не подценяваме никоя версия, така че ръководството на предприятието мога да се спокойни в това отношение. Нито неглижираме, нито подценяваме въпроса, но апелираме собствениците и стопаните на такива обекти да повишат също вниманието си и да повишат мерките, които взимат, за да ни улеснят в противодействието на подобен род явление на това, до което станахме свидетели вчера.
0: Понеделник ще бъдат оповестени резултатите от извършените експертизи и събраните до момента доказателства за трагедията при хижа Петрохан и под връх Околчица. Демерджиев каза, че работата по случая не е приключила. Производствата са две. Едното е за смъртта на 6 души.
1: И ми е изключително неприятно да установя, че хората, които по това време управляваха, не само МВР, управляваха и службите, вместо да имат известни огръзения, че не успяха да преотвратят смъртта на тези 6 човека, защото знаем, че две деца и един мъж загинаха на Околчица доста време след историята в Петрохан. И големия въпрос е, можеше ли това да бъде предотвратено. Та вместо да отговарят на тези въпроси, те поставят други въпроси, поставят политически темата. А второто производство касае икономически аспект на това, което се случва в Петрохан. Там също трябва да се изясни какви суми са постъпили по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което наподобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции.
0: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. ГЕРБ също настоява за свикване на консултативния съвет по национална сигурност при президента във връзка с последните взривове в складове на МКО, хибридните атаки в Европа, взрива на летището в Лайпциг и войната в Украйна. Това посочи в предаването ни Неделя 150 депутатът от ГЕРБ и външен министър Георг Георгиев. Той критикува правителството, че не назовава Русия като вероятен източник на хибридна заплаха.
2: Просто едно отрицание, което на първи поглед изглежда като опит за защита на тези, които евентуално биха могли да стоят за такива случаи.
0: Георг Георгиев определи решението на партия ГЕРБ да не издига кандидат за президент като балансирано и разумно, отразяващо политическата действителност. ГЕРБ се фокусира върху местните избори до година, това заяви в Пазарджик лидерът на партията Бойко Борисов. Той прогнозира слаба избирателна активност на президентските избори заради недоверието, според него, на голяма част от хората към машините. С подробностите включваме кореспондента ни Невена Петрова. Добър ден!
3: Добър ден, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че все повече членове и симпатизанти оценяват решението за неучастие в предстоящите президентски избори. Лично аз не вярвам на машините, каза Бойко Борисов, да го чуем.
4: Моите притеснения и към машините се дължи на това, че в цяла Европа, в Америка, президента Тръмп, един от корифеите в IT технологиите Мъск, каза, че не им вярват, защото лесно се манипулират. И когато МВР отговаря за едни избори изцяло машинен вота, на последните избори половината гласуваха с хартия, половината гласуваха с машини. Нищо не пречи това да продължи. Който няма доверие в машините, аз нямам никакво, защото се оказва, че не са сертифицирани, изтекал им е гаранционния срок, сега ще ходят с отверките да ги пипат и това ще натисне надолу избирателната активност. Ще видите.
3: Бойко Борисов коментира сутрешното изказване на Радан Кънев, че ако Борисов гласува за двойката Гюров-Кандев, лично ще му благодари. Не очаквайте от мен това, но

0: истината е, че ние не искаме и няма да им навредим. Бойко Борисов определи Иляна Йотова като свой идеологически противник и припомни, че партия ГЕРБ бе създадена за да разруши посткомунистическия модел, чието лица сега се виждат в инициативния комитет. Що се отнася до помилването на петричкия наркобос, Борисов припомни, че тази информация е оповестена преди години от ГЕРБ, но тогава ПП Демократична България услужливо са си замълчали. Фокусът за ГЕРБ са местните избори. За новините на Дана Петрова.
1: Решението на ГЕРБ да не издига свой кандидат за президент е направил избора двуполюсен. Това коментира в предаването ни Неделя 150 депутатът от Демократична България Йордан Иванов. По думите му Андрей Гюров и Георги Кандев са единствените кандидати, които могат да

0: коментира в предаването ни Неделя 150 депутатът от Демократична България Йордан Иванов. По думите му Андрей Гюров и Георги Кандев са единствените кандидати, които могат да спрат Румен Радев да затвори кръга на абсолютната си власт.
1: Защото президентската институция по същността си има удържаща роля по отношение на останалите власти. И ако се замислите, страната ни е подложена на същинска заплаха от това да участва пълноценно в съюзите, в които членуваме.
0: Йордан Иванов изрази увереност, че Гюров и Кандев ще направят необходимото, за да се обърнат за подкрепа към десните избиратели на ГЕРБ. Падналите валежи с нощи и тази сутрин помогнаха за потушаването на големия пожар край Гурковското село Димовци. На място остават екипи на пожарната, които продължават огледите на отделните огнища. Остава в сила и обявеното частично бедствено положение, предава Иван Славов от Радио Стара Загора.
2: Ситуацията през нощта е станала рискова, като заради силния вятър се е разпалил нов фронт на пожара и се е подготвила евакуация на населението, разказа областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов.
3: Беше толкова рисково, че в един момент така разбрах, че всъщност може би ще се наложи да се евакуира населението, което беше доста притеснително, но за радост след това се обърна посоката на вятъра и започнаха валежите, което подпомогна ситуацията.
2: На място остават екипи на пожарната и доброволци, които извършват обходи и подпомагат окончателно обезопасяване на терена, каза Калоян Дамянов. Той допълни, че за сега остава в сила и частичното бедствено положение.
3: Все още има останали тлеещи огнища на различни места, но те ще бъдат постепенно контролирани и наблюдавани през деня и се надявам до края на деня и това да приключи.
2: Огънят погълна близо 3000 декара площ, включително и Борова гора. Има унищожени стопански постройки, но няма пострадали обитаеми къщи, нито пострадали хора, каза областният управител. За новините Иван Славов.
0: Ликвидиран е пожарът на Царев връх в Рила, съобщиха за БНР от областната дирекция на полицията в Кюстендил. И днес екипи ще дежурят в района на пожара над Кирилова поляна в Рила, който се гаси от 30 август. Целта е да бъде предотвратено разпространението на огъня в по-ниската част на планината, където да не засегне горски площи. Жителите на село Обединение, община Полски Тръмбеш, излязоха на протест с искане за допълнително обезопасяване на кръстовище в населеното място. От пътната агенция посочиха, че кръстовището е включено в инвестиционните им планове и ще стане кръгово. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
4: Два третокласни републикански пътя се пресичат в село Обединение, а кръстовището е един от най-рисковите участъци за тежки

0: да намалят катастрофите на кръстовището, заяви кметът на Обединение Христо Ганев и отново изрази надежда за безопасност.
1: Смъртни случаи няколко. За близките няколко дена 3 удара. Имаме уверение, че кръгови, няколко проекта минаха, никакво изпълнение, нищо. И се надяваме на нещо. Сега с новото правителство. 80% от хората са потърпевши от това кръстовище и близките села.
0: От Агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че има проект и избран изпълнител за обезопасяване на кръстовището като кръгово. Чака се издаването на разрешението за строеж. В пътния протест се включи и енорийският свещеник Георги Лазаров.
2: Отслужихме панахида за починалите на това кръстовище и водосвет за здраве на всички. Дано Господ Исус Христос да ни закриля.
0: На кръстовището в Обединение има поставени знаци стоп, но на тях шофьорите не спират. Има шумяща маркировка, колчета срещу изпреварване, стационарни камери, легнали полицаи, но катастрофите не спират. Проблемът е в безотговорността на водачите, казват протестиращите. От Обединение Здравка Маслянкова.
3: Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи започват съвместна кампания за безопасност на движението «Пътят не е за надпревара». В нея ще бъдат представени рекламни клипове и разговори с експерти, ще се включат националните и регионалните програми на общественото радио, каза в предаването ни неделя 150 генералният директор на Българското национално радио Милен Митев.
4: От началото на годината до юли общия брой на пътно-транспортни произшествия в нашата страна е 3773, с 271 загинали и 4697 ранени. Това са огромни, огромни числа за нашата вече не чак толкова многолюдна страна. Очевидно това е един гигантски проблем, към който трябва да се обърнем.
3: Подчерта Милен Митев. Пътната безопасност и борбата с пътния травматизъм са сред приоритетите на правителството, подчерта от своя страна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В кампанията ще се включват истории, разказани от първо лице, както и деца с призиви към шофьорите да карат внимателно.
5: Още от самото начало ние променихме подхода към борбата с пътния травматизъм, като ясно съм заявил на всички полицейски началници и чрез тях на всички полицейски служители, че няма да търпим полицаите в храстите скрити с камери, които гонят някакви нормативи за налагане на санкции. Искаме ги в движението, искаме ги там, където реално се случват събитията. Искаме да предотвратим происшествията, а не да събираме суми от глоби и от различни санкции, които се налагат.
3: Правителството прие план с 31 мерки за ограничаване на риска от пътно-транспортни произшествия и за повишаване на пътната безопасност. Част от тях вече се изпълняват. Планът ще бъде изцяло осъществен до края на следващата година, каза още министър Демерджиев. Продължава размяната на удари между Москва и Киев. Съобщава се за убити и ранени. Киев се подготвя за възобновяване на тристранните преговори през октомври, заяви високопоставен украински представител. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
6: Нов кръг от тристранните мирни преговори с участието на Украина, Съединените щати и Русия може да се проведе през октомври, заяви пред журналисти Кирил Лободанов, ръководител на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски. Изявлението идва няколко дни след посещението на американските пратени

0: на инфраструктура из цялата страна. Убити са 10 души, десетки са ранени. Руските въоръжени сили съобщиха за атаки по кораби и промишлени обекти. Украинска атака с дронове тази нощ е предизвикала пожар в промишлен обект в Нижнекамск в руската република Татарстан. Съобщава се за 2 убити и 12 ранени. Ударена е петролна рафинерия в Краснодарския край. За новините Елизабет Гогова.
1: Ирански търговски кораб е бил атакуван днес в Ормузкия проток. Ударът е причинил смъртта на един човек. Ранени са трима, съобщиха властите, цитирани от Франс Прес, на фона на сблъсъци между Иран и Съединените щати около стратегическия морски път. Инцидентът става в навечерието на среща между Иран и държави от залива, посветена на протока, която трябва да се състои утре в Оман, който също граничи с водния път. Междувременно Ирак отвори отново три гранични пункта с Иран, затворени вчера след атака с дрон срещу саудитски тръбопровод, за която както Рияд, така и Багдад твърдят, че е извършена от територията на иракска провинция при границата с Иран. Удара доведе до затваряне на един от основните маршрути за износ на суров петрол, който заобикаля Ормузкия проток. Швеция избира нов състав на 349 местния парламент Риксдак, като право на глас имат над 8 милиона души. Битката се води между десен и ляв блок, съставани от по 4 партии. Ако четирите десни партии спечелят мнозинство, съставането на правителство изглежда лесна задача, тъй като всички те декларираха готовност да участват в управляващата коалиция, отбелязва агенция Reuters. Ако обаче победят опозиционните партии от лявоцентристския спектър, които имат малка преднина в социологическите проучвания, то предстоят тежки преговори. Изборите в Швеция са следени внимателно заради евентуалния възход на крайно десните в светлината на постиженията на крайно десните в германската провинция Саксония-Анхалт. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
2: Добър ден! Веселин Топалов поведе на Гари Каспаров с 8 точки и половина на 3 и половина в демонстративния матч в Сент Луис, Съединените щати по шахмат 960, известен и като шахмат на Фишер. Това е вариант на класическия шах, при който началната позиция на фигурите зад пешките се определя на случайен принцип. Във втория ден 19-тият световен шампион Топалов спечели две блиц партии срещу 13-тия шампион на планетата Гаспаров. Матчът е с по 4 партии в 3 дни. Две по ускорена контрол от 25 минути плюс 10 секунди на ход и две блиц с време 5 минути плюс 2 секунди на ход. Двубоят приключва днес. Григор Димитров е потвърдил участие на тенис турнир от веригата Challenger в Сент-Тропе, Франция от 21 септември, обявиха организаторите. Това е негово първо участие там, а преди това той ще се включи в тима на България за мачовете от турнира за Купа Дейвис срещу Дания на 18 и 19 септември в Копенхаген. Елена Рибакина спечели титлата в откритото първенство на Съединените щати по тенис, след като във финала победи Арина Сабаленко от Беларус с 6 на 4, 5 на 7 и 6 на 2. За състезаващата се за Казахстан, рускиня трофеят е първи в Нью-Йорк и общо трети от големия шлем. Двете се срещнаха и през януари за титлата в първенството на Австралия, където Рибакина отново спечели. От понеделник тя ще оглави и световната ранглиста. След броени минути в 12.25 е началото на основното състезание от автомобилната Формула 2 в испанската столица Мадрид с 32 обиколки, в което лидерът в генералното класиране Никола Цоло ще потегли от петото място. В 16 часа започва Гран При на Мадрид във Формула 1, като от първа позиция ще стартира британецът Ландо Норис с Макларен. В деветия кръг на първа футболна лига днес ще се играят три мача от 15.15 часа. Славия е домакин на Спартак Варна. Ботев Враца приема Левски в 17.45 и от 20.30 часа ще предаваме пряко дербито на Пловдив Ботев Локомотив. С нощи ЦСКА победи Арда с 4 на 1, а по-рано вчера ЦСКА 1948 надигра Дунав Русе с 2 на 1. Резултати от късни мачове в Европа. Англия четвърти кръг. Тотнам Евертън 0 на 0. Съндърланд Арсенал 0 на 2. Трети кръг в Германия. Кьолн Вердер 1 на 1. Испания пети кръг. Атлетик Билбао Елче 1 на 1. Реал Мадрид Райо Валекано 4 на 1. Четвърти кръг в Италия. Лацио Милан 2 на 2. Аталанта Калери 1 на 2. И четвърти кръг в Франция. Лориан Тулуза 2 на 2. Люавър Анже 0 на 0. Оксер Ница 1 на 0. Париж Лион 0 на 0.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден!

0: Към този час на източна България времето е облачно, там валежите от дъжд продължават. Температурите съответно са и по-ниски, 13-16 градуса, като най-ниска към този час е в Разград и Шумен 13 градуса, а количествата на валежите там за последните 3 часа са предимно между 1 и 10 литра на квадратен метър. Над Западна и Централна България времето е слънчево и температурите са съответно от 17 до 23 градуса, като най-висока е във Видин 23 градуса. По върховете са от 4 градуса на върх Мусала до 8 градуса на върх Мургаш. В София температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. След обяд с умерен северозападен вятър ще продължи да нахува хладен въздух. Валежите и гръмотевичната дейност в източната половина от страната ще продължат, но ще са в процес на отслабване и спиране. Над Западна и Централна България ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България до 27 градуса в западните райони, в София около 22 градуса. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще се разкъса и намалее до ясно време. По-значителна ще остане над Североизточна и Централна Северна България и на изолирани места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад и северозапад. Сутринта ще е почти тихо и в котовините и югозападна България на места ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре времето ще е предимно слънчево. В следобедните часове главно на Централна и Източна България ще има временни увеличения на облачността. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури утре предимно между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. По Черноморието след обяд облачността ще е значителна, ще има и валежи с гърмотевици, но в процес на отслабване и спиране. През нощта облачността ще се разкъса и намалее и утре по крайбрежието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от север и северозапад. Максималните температури там ще са 21-23 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 208 до 229 км в посока София и от 218 до 229 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане и полагане на временна маркировка, като е въведено и ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус в посока София от 350 до 363 км е ограничено поради извършване на ремонтни дейности и се осъществява двупосочно в платното посока Варна, като се регулира с пътни знаци. Движението по пътя София, граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево в участъка Пловдив Харманли на отделни участъци се осъществява двупосочно в една пътна лента поради извършване на превантивни ремонтни дейности. Участъците са сигнализирани с пътни знаци и е въведено поетапно ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, управлявайте своите автомобили със съобразена скорост и спазвайте необходимата дистанция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Разследващи влязоха в склада на фирма МКО край Дряновското село Горни Върпища след взривовете там в петък, съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Овладян е пожарът над Гурковското село Димовци, който унищожи близо 3000

0: Декара, включително Борова гора. Украина се подготвя за възобновяване на тристранните преговори с Русия и Съединените щати през октомври, обяви високопоставен украински представител. Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи започват съвместна кампания за безопасност на движението. Пътят не е за надпревара. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Часът е 13, слушате новините на Радио Шумен с Айше Латиф. Динамично остава хидроложката обстановка по българския участък на река Дунав. През последното денонощие е отчетено минимално повишение на нивото при Русе и Свищов с 1-2 см, а при Силистра стойностите са без промяна. В останалите водомерни постове е регистриран спад между 2 и 5 см. При Русе нивото е минус 122 см спрямо условната кота 0. Няма нови случаи на заседнали плавателни съдове. Остават в сила ограниченията в газенето на корабите по целия български участък на реката. Учебните заведения в област Разград са готови за първи учебен ден. През лятото ремонти са извършени в 8 училища. В областта има 51 училища с близо 10 300 ученици, съобщиха от Регионалното управление на образованието. Община Разград очаква резултатите от оценката на два проекта в сферата на образованието. Те са свързани с извънкласни дейности и ремонт на физкултурния салон на основното училище Никола Икономов. Подаръчни комплекти с учебни пособия за първи учебен ден ще получат първокласниците от общинското ръководство в ОПК. Те включват раница, несесер с принадлежности за рисуване и образователна книжка с лично послание от кмета Гюнер Шимов. Първокласниците ще прекрачат

0: училищния прак в три учебни заведения – в ОПК, Крепча и Голямо Градище. В навечерието на 15 септември е обновено и пространството около училището в общинския център. Благотворително хоро в подкрепа на русенска учителка организира инициативата Да тропне. Каузата е в подкрепа на Галина Цанева, която е диагностицирана с рак на гърдата. Желаещите могат да помогнат чрез дарение, да споделят информацията за кампанията или да окажат морална подкрепа. Събитието ще се проведе от 17 до 20 часа днес до стълбите към музея на транспорта в парка на младеща в Русе. 27-годишен мъж от село Острово е задържан след семейен скандал, при който убийствал, трошил покъшнина и отправил закани за убийство към баща си. Това съобщава днес от разградската полиция, а инцидентът е станал в петък вечерта. Пристигналият на място полицейски екип тествал извършителя с дрегер, който отчел над 3 промила алкохол в издишания въздух. По случая образувана проверка. По света, ирански и търговски кораб е бил атакуван днес в Ормузкия проток. Ударът е причинил смъртта на един човек, трима са ранени, съобщиха властите, цитирани от Франс Прес, на фона на сблъсъци между Иран и САЩ около стратегическия морски път. Снощи беше съобщено за няколко експлозии около Кешм, най-големия остров в Ормузкия проток. Инцидентът става в навечерието на среща между Иран и държави от залива, посветена на протока, която трябва да се състои утре в Оман, който също граничи с водния път. Контролът върху този стратегически морски път за световната търговия е в центъра на конфликта между Техеран и Вашингтон. Ред е на синоптичната прогноза. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: Започналите валежи ще продължат. На места временно ще са интензивни, със значителни количества. Възможни са и гръмотевици. Слаб до умерен вятър от запад северозапад ще нахлува по-студен въздух и температурите ще са доста по-низки от вчерашните. Подаващи максимални ще са близки до сутрешните, предимно от 17 до 22 градуса, шумно около 19. По-късно след обед и при вечер валежите ще ослабнат и спрат.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Лято е и в ефира на Радио Шумен. Събирайте с пълни шепи от всички блага на сезона и споделяйте миговете на радост с близките до сърцето ви хора. Приказно лято от мен, Яна Косева, и приятни минути в света на класическата музика.

точно в 15 новините на Радио Шумен с Айше Латиф. Празник на хляба, песента и танца се проведе днес в Силистра, събирайки жители и гости на града въпреки дъждовното време. В рамките на събитието народните читалища от общината представиха изложение на хляб и хлебни изделия, приготвени от техни самодейци. Част от празничната програма беше и кулинарното шоу с популярния шеф-готвач Оти Бачваров. Заедно с него в приготвянето на огромните доброжански кюфтета се включиха ученици от професионалната гимназия по стопанско управление, администрация и услуги Атанас Буров, Силистра. Празникът продължи с концерт в салона на общината. Нелина поздрави силистренци по повод предстоящия празник на града Кръстов ден. Фондация Нов старт за животните в нужда започва традиционната си кампания за кастрация на женски котки в област Търговище, съобщава БТА. Раздаването на талоните започва от утре, 14 септември, в ветеринарна клиника в града, а самите кастрации са от 15 септември. Желаещите

0: Раздаването на талоните започва от утре, 14 септември, в ветеринарна клиника в града, а самите кастрации са от 15 септември. Желаещите могат да получат до 2 талона, като записването се извършва само на място. За процедурата се заплаща потребителска такса от 20 евро. Всяка котка получава и обезпаразитяване. Интересът към кампанията е голям, като през предишни издания талоните са се изчерпвали за по-малко от седмица. До момента, чрез инициативите на фондацията, са кастрирани над 800 женски котки от областта. Мобилен пункт на РЗИ Силистра за популяризиране на електронното здравно досие и приложението Е-здраве ще бъде разкрит на 16 септември в Дулово. Екипът ще бъде в сградата на общинската администрация от 10 до 13 часа. Гражданите ще могат да получат съдействие за достъп до електронното си здравно досие и да се запознаят с възможностите на приложението. Желаещите трябва да носят лична карта, мобилен телефон с достъп до интернет, на който е инсталирано приложението. Приложението Е-здраве и активен имейл адрес. Услугата се предоставя лично на пълнолетни граждани. Втората вечер на Green Rock Fest Rus е днес на площад Свобода в Крайдуновския град. Концертите започват в 18 часа, а входът е свободен. На сцената ще се качат русенската група Carving Sacrifice, Seventeen's Connection от Търговище и Торнадо от София. Кулминацията на фестивала ще бъде концертът на Цена Коев със специалното участие на шведския рок-вокалист Мац Левен. И в края на емисията остава да чуете синоптичната прогноза. Дежурен синоптик е Вяра Рафайлова.
1: До края на деня ще остане облачно, като валежната зона ще се измества все по-на изток. С усилване на вятъра от северо-запад ще прониква по-студен въздух. През нощта на север от Стара планина ще е облачно, като са възможни отделни слаби превалявания. Сутринта на места във вътрешността на района видимостта ще е намалена. През деня очакваме време с променлива облачност и умерен северо-западен вятър. Минималните температури ще се понижат до 11-16 градуса за района на Шумен 11, а максималните ще са малко по-високи в сравнение с днес, между 18 и 23 градуса за района на Шумен 20-22.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 15 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Тони. Истории за историята.
1: Днешния 13 септември ни връща към една от най-противоречивите болезнени и повратни страници в новата българска история – дните около 9 септември 1944 година. Само преди дни се навършиха 82 години от събитията, които преобърнаха съдбата на България, разделиха семейства и промениха из основи държавния ни компас. Но днес няма да говорим за голямата геополитика. Няма да анализираме решенията в Ялта или движението на фронтовете. Защото голямата история винаги се оглежда най-ясно в малките човешки съдби. В онези моменти, когато един единствен избор тежи колкото цял един живот. Днес ще ви върнем точно тук, в Шумен. Към привечерието на 9 септември 44-та в двора на 10-ти конен полк. Към една история за чест, която десетилетия наред бе умишлена покривана с пелена от мълчание и забрава. Историята на подпоручик Петър Петров. Представете си картината. Часът е 18.30, дежурната стая на караулното помещение. 42-годишния подпоручик Петров е на смяна. Града вече е в ръцете на Червената армия. В стаята влиза Съветска комисия по разоръжение.

Водена от старши лейтенант Владимир Федоренко. Заповедта е кратка, ясна и безапелационна. Предайте оръжието си. За мнозина тогава това е просто формалност, акт на оцеляване в новото време. Но за подпоручик Петър Петров, възпитан в култ към Търновската конституция, българското знаме и офицерската клетва, това е момента на истината. Той отказва да свали колана си, поглежда съветския офицер право в очите и произнася думите, които и до днес отекват в паметта ни. Български офицер никога не е предавал оръжието си. Секунди по-късно се чува изстрел. С личния си пистолет Валтер, подпоручик Петров избира смъртта пред позора на капитулацията. Един самотен, трагичен и величествен жест на воинско достоинство. Какво ще ви разкажем още в предаването «Истории за историята» по Радио Шумен, ще чуете след минути. Аз съм Миглена Стефанова, музиката в неделния следобед избира Диана Лазарова.

спряно веднъж любовта. Беше наистина толкова истинска, колкото може да е. Слънцето весело, старата есен и старото сино небе.

Може би временно, може би от възрастта. Няма ни улички, няма ни думички, няма я в нас любовта. Колко естествено, просто наследствено дойде при нас трезвостта. Весели есенни, кестени, дестени, де сега любовта.

Както и преди минути ви казах, за трагичната и в същото време величава постъпка на подпоручик Петър Петров от 10-ти конен полк в Шумен, ще говорим с историка Стоян Тачев. Една история от 9 септември 1944. Тогава той решава да се самоубие, вместо да предаде оръжието си на представителите на специалните служби на Червената армия. След 16 в Истории за историята, разследващия журналист Христо Христов ни връща при едни събития, които със сигурност трябва да наречем срамни за хората, които са ги извършили. Става дума за кражбата от сътрудници на Държавна сигурност на оригинала на Паисиевата история от библиотеката в българския манастир Зограф на Света гора. В навечерието на Кръстов ден, празника на Силистра, 14 септември, ще ви разкажем и за славния дворец на река Дунав, Дръстър, наследник на древния Доросторум, чието останки от крепостни стени може да се видят и днес. В последния час от предаването, след 17, ни гостува историка Александър Стоянов, с когото ще коментираме геополитическия капан или шанс, който имат българите винаги да са на кръстопътя на империите. Или с други думи ще говорим за новата книга на преподавателя по история в Националната гимназия за древни езици и култури. Книгата озаглавена Българите между две империи 632-1396 година. В самия край на истории за историята спомен за генерал Иван Колев, героя на Доброжанската епопея от преди 110 години. Останете с нас!

Обичам живота, живота от мечти, живота, който идва, без никой да му разреши. Питам защо и крещя в тъмното,

0: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори с и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7 километър.
1: Виж го тоя подкарал Штил. Съседе, гледа моторна резачка на Штил си взел.
2: Взел съм я и фреза съм взел.
1: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
2: Е от Аня, на лизинг.
1: Нали знаеш, ако я струшиш...
2: Знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко има. И подаръци дават.
1: От Шумен ли я взе или от търговище?
2: От Нови базар.
1: Телефонът същия ли е?
2: Същия я. 0898-572-915.
1: Бре! И съседът в Ампас

0: Вие сте с предаването Истории за историята, ефира е на Радио Шумен. Случая с подпоручик Петър Петров от 10-ти конен полк в Шумен е един от най-силните и трагични примери за лична и воинска чест в повратния ден на 9 септември 1944 година. Сега в предаването ще говорим с изследователя Стоян Тачев не само за събитията и фактологията, но надявам се и за психологическия контекст на случилото се преди 82 години, за архивите и за дългосрочната памет за събитието. Здравейте, господин Тачев!
1: Здравейте, здравейте на вас, на вашите слушатели.
0: Нека в началото, господин Тачев, да изясним какви са детайлите около този драматичен момент, случил се в дежурната стая при караулното помещение на 10-ти допълващ ескадрон в Шумен, където 42-годишният подпоручик Петър Петров е на смяна като дежурен офицер.
1: Фактите са следните. На 8 септември, както знаете, Трети украински фронт на Червената армия навлиза в пределите на България и достигат съветските части достигат до Шумен, където започва разоръжаване на активните армейски части в града. Вие споменахте точно 9 септември, 18:30 часа, в който съветски офицери влизат в помещението и поискват от български офицер да предаде оръжието си. Държа да кажа, че нали, за чест на артилеристите в Шумен, те насочват оръдията към входа на казармения на казармата с заплахта, че ще стрелят, ако някой се опита да ги разоръжи. Другия такъв пример е именно саможертвата на подпоручик Петров.
0: Съветските войски, както казахте вие, влизат в Шумен още на 8 септември. Имало ли е вече ясна заповед от София как да реагират местните командири на исканията за разоръжаване? Или офицерите са били оставени да вземат решенията изцяло на собствена отговорност?
1: Имало разпореждане да не бъде оказвана съпротива по законите на войната. Разоръжаването, когато една армия не се бие, нормален подход. С тази разлика, че от офицерите почти никога не е било искано да предават оръжието си. Това се случва и на други места, в други времена, но като цяло офицерите обикновено се позволяват да запазят оръжието си.
0: Както е в случай с подпоручик Петров.
1: Точно така.
0: Според някои източници, именно подпоручик Петров специално е чул по радиото за преврата и за назначаването на един негов стар познайник, полковник Дамян Велчев, за министър на войната, човек с когото той е бил в конфликт още от военното училище. Доколко този факт е повлиял и на решението му в дежурната стая?
1: Със сигурност има огромно значение, защото той е осъзнавал, че от хора, които има така морални облик на Дамян Велчев, не може да се очаква нищо добро за България, която той е обичал, уважавал и се е бил за нея.
0: Да кажем с няколко думи, кой е бил Дамян Велчев?
1: Дамян Велчев е така един от най-добрите съратници на моя съгражданин Кимон Георгиев. Той е бивш началник на военното училище, нали, със сигурност е бил един от хората, който е знал какво се е случило през 25-та година след атентата в Света неделя. Това е човек, който нали, е бил изключително хлъзгав като морални ориентири човек, да го кажем така.
0: Да. Има едни наистина прословути думи, изречени от подпоручик Петров, думи, които аз прочетех и в самото начало на предаването, а именно български офицер никога не е предавал оръжието си. Това е като случая

0: с българските знамена, които никога не са били пленявани, поне така. Така върви в годините тази история. Как тълкувате вие самия тези думи, а и последвалото самоубийство на подпоручик Петров?
1: Аз, разбира се, като потомък на български войници, имам моето собствено тълкуване. Вижте, българската войска е създадена в самата зора на възстановяването на българската държава и преди нея. И тя носи един морален облик, който за мен е така продължение на идеалите на Възраждането и който в продължение на много години е бил отглеждан в нашия народ, че армията е тук, за да, нали, за да помогне на българския народ да извърши своето национално обединение, да има своите морални ценности, да бъде опора на обществото. За мен това е, как да кажа, пример, смисъл, това, което е случило, нали, саможертвата на подпоручик Петров е просто едно от най-бляскавите проявления на българската воинска доблест.
0: Ако се върнем към самата сцена, разиграла се след 18:30 на 9 септември 1944, как реагира Съветската комисия по разоръжаването, начало с старши лейтенант Федоренко, в самата стая? Има ли запазени съветски рапорти или документи за инцидента, които да разкриват пък тяхната гледна точка към тази наистина шокираща реакция на дежурния български офицер?
1: Да, има запазни документи, има рапорти за случилото се. Това, което става, е, че старши лейтенант пада на колене, прегръща трупа на починалия подпоручик Петров и започва да се оправдава, че не е виновен за това разоръжаване. Със сигурност и съветските офицери са били шокирани, защото това е нещо, което никой не е целял от тях, но е, според мен, би могло да се очаква от една армия, която никога не е предавала бойните си знамена.
0: Така е, наистина. Тоест реакцията дори на съветските войници е като на войник, свързан с честа, която те така или иначе носят и достоинството. А вие през какви архивни документи, господин Тачев, минахте, за да възстановите тези детайли около съдбата на подпоручик Петров?
1: Аз съм използвал

0: любител на, непрофесионален любител на българската история и за мен е тези примери, подобни на подпоручик Петров, всичките подвизи на българските войници, подофицери и, и офицери в войните за национално обединение, за мен са, как да кажа, пример, който бих искал следващите поколения българи да знаят, за това и пиша.
1: Да, а вие самия как стигнахте до тази история, която ми се струва по-скоро бутикова, изключително трудно откриваема, особено когато става дума за десетилетия умишлено укриване от официалната историография?
0: По най-възможния, така най-лесния начин, преглеждайки рафовете в една книжарница.
1: Аха, и случайно попаднахте и така се заинтересувахте от съдбата на този герой. А каква пък е съдбата на неговия пистолет Валтер и личните вещи след инцидента? Предадени ли са на семейството?
0: Това, което знаме, че би трябвало да са предадени на семейството му без пистолета, разбира се, защото тези неща са били изземени, но личните вещи със сигурност са върнати на семейството.
1: Тоест пистолетът е конфискуван най-вероятно от съветските части. Добре, и другата част от реакцията, тази на останалите офицери и войници от 10-ти конен полк в Шумен, как реагират те след неговата смърт?
0: Отресени са всички са, как да кажа, разтресени психически от това нещо. Стават на крака в едноминутно мълчание, за да почитат паметта му и съответно заедно с съветските офицери събират пари, които да бъдат предадени на съпругата му.
1: А възможно ли е след това да се е засилил и страха от последващите репресии срещу царските офицери?
0: Възможно и то се е случило по отношение на тези хора, но в тези моменти си мисля, че се проявяват най-добрите качества на един човек.
1: Да. А какво
0: преди
1: става?
0: Преди да се проявят най-лошите.
1: Разбира се, да. А какво се случва с семейството на подпоручик Петров след 9 септември? Защото нерядко подобни хора новата власт нарича врагове на народа.
0: Нямам представа за следващите събития. Знам, че дамата е останала. Мисля, че се е омъжила повторно след 9 септември, но не съм проучвал в детайли този живота на семейство след случката.
1: Да.
0: Знам, че баща му почива от мъка няколко месеца след това.
1: Да. А защо така или иначе, както споменах и аз тази история, която е така доста бутикова, историята на подпоручик Петров остава толкова дълго в сянка в сравнение с други събития от същия период?
0: Ами, вижте, значи, като цяло историята, по начина, по който професионалните историци, без да критикувам, разбира се, гледате, те описват макросъбития, макрорамки и така нататък. Аз като любител мога да си позволя да имам собствен поглед. За мен историята е, освен всичките други неща, е и лична история. Това са история на хора, на семейства, на техните близки и всичко, което хората правят през живота си, малко или много успява да оформи историята. А такива моменти, като саможертва на подпоручик Петров, са ни от моментите, които представляват част от нашата колективна памет и усещане като българи. Защо е останала в забвение в тези 45 години, мога да предполагам само, въпреки че аз съм живял в тях едно известно време, че става въпрос просто, че не е било удобно да бъде споменало на нещо такова, а защо толкова трудно си прониква, нали, в съвремето, просто защото, как да кажа, времето следва един свой неумолим ход и такива неща, ако не бъдат припомняни редовно, отминават, просто назлагат се нови събития и забравата започва, нали, времето върви по своя неумолим ход и забравата почва да така става много сериозна.
1: Това е и една от идеите на предаването Истории за историята, именно да вадим от забравата подобни малки истории, които влизат в големия разказ на миналото ни.

0: Кога според вас наистина българското общество ще бъде готово да приеме акт като този на подпоручик Петров извън идеологическите клишета? Просто като пример за идеализъм и вярност към дълга.
1: Когато се върне към изконните си ценности, от които в момента сме безкрайно далеч.
0: Да. И още един последен въпрос, господин Тачев. А кога пък тази история на фигури като подпоручик Петър Петров ще бъде записана и в учебниците?
1: Вероятно никога, но това не отменя, как да кажа, задължението на тези, които знаят за тази история и за многото други такива истории в течение на българската история, да продължат да ги припомнят, защото аз смятам, че тези истории са част от така една социална тъкан, една обща памет, която ни прави народ.
0: Благодаря ви. Това беше Стоян Тачев, който ни припомни и осветли историята на подпоручик Петър Петров от Шумен, който предпочита да се самоубие, отколкото да предаде оръжието си на съветския офицер на 9 септември 1944 година. Петър Петров в случай умишлено засекретен и укриван в продължение на десетилетия от официалната комунистическа историография.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защо?

0: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

16 след 11 минути са новините в ефира на Радио Шумен, новините на Българското национално радио. След това истории за историята по Радио Шумен продължават с едно от най-големите, струва ми се, извършени престъпления срещу културно-историческото ни наследство, а именно открадването на история славяно-българския от Зографския манастир и след това връщането на светинята отново там, където е била, в библиотеката на манастира. Но всичко това, както ви казах, след 16, аз съм Миглена Стефанова. Слушайте музиката, която Диана Лазарова избира.

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Пи-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
4: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
3: Разберете повече на hemoroidi.bg
4: и fisura.bg.

0: Българско национално радио.
1: В 16 часа емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Локомотив на пътнически влак е бил засегнат от руски въздушен удар в украинската Волинска област на 2 км от границата с Полша. Във влака е имало над 200 души. Няма пострадали, тъй като персоналът на композицията е бил предупреден за опасността. Руските сили са атакували обект от железопътната инфраструктура в Винишка област. Причиненият пожар е бил потушен и там няма пострадали. Влаковете в различни украински области се движат с различно закъснение заради евакуации и обходи, в някои случаи надвишаващо 10 часа, съобщават от украинските държавни железници. Русия атакува системно украинската железопътна мрежа. Центърът за наблюдение и всички служители са в повишена готовност, написа украинският президент Володимир Зеленски в социалните мрежи. Дрон се разби вчера в Царевично поле в Североизточна Румъния, окръг Сучава. При удара се образувала яма с диаметър 1 метър и дълбочина 30 см. Същия ден центровете за въздушни операции на Украина и Молдова се информират Румънското военно министерство, че дрон е преминал през въздушното пространство на двете държави, като се е насочил към североизточната част на Румъния. Два самолета F-16 на румънските военновъздушни сили са излетели, за да наблюдават ситуацията. Няма пострадали. По-рано днес Литва затвори летището в Вилнюс, а НАТО вдигна по тревога изтребител след засичане на предполагаем дрон в литовското въздушно пространство. Изтребителят е вдигнат от летището в Шауляй, където са разположени италиански бойни самолети в рамките на мисия на Алианса за охрана на въздушното пространство на балтийските държави. Час по-късно тревогата е била отменена, след като е станало ясно, че става дума за ято птици. В статия озаглавена как новите руски дронове променят въздушната война, Financial Times посочва новия реактивен модел Герам-5 като доказателство, че руската армия също е способна на иновации. С подробностите слушаме кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Един такъв реактивен дрон порази централата на службата за сигурност на Украина, което беше първият директен удар с дрон по правителствена сграда в Киев. Друг за малко не уцели самолета на президента Володимир Зеленски, докато той се готвеше да излети от Молдова. Стотици други предизвикаха пожари в складове и парализираха работата на украинските пристанища, отбелязва Financial Times. Новите руски реактивни дронове Геран-4 и Геран-5 нанасят тежки удари по украинските градове през последните седмици, като успяват да преодолеят противовъздушната отбрана много по-често своите предшествени с витлови двигатели, превръщайки се в сериозна нова заплаха. Това е съществена промяна за армия, чието териториални придобивки на бойното поле след нахлуването в Украина през 2022 година са постигнати с огромни човешки жертви и тежки загуби на техника от съветската епоха, коментира вестникът. Възможностите на Русия по отношение на дроновете са се подобрили до толкова, че тази година Техеран е поискал от Москва модерни дронове Геран за използване във войната си срещу Израел и Съединените щати, твърдят представители на западните служби за сигурност и източник до Кремъл. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: С понад 10% поевтиняват плодовете на борсите у нас. През седмицата спад се наблюдава и в цените на повечето зеленчуци, както и при някои от основните хранителни стоки, показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При плодовете най-много поевтиняват кайсиите с 15% до 1 евро за килограм, следват прасковите, ябълките и лимоните. При зеленчуците през седмицата най-значително поевтиняват морковите с 21% до 61 евроцента за килограм, следвани от зелените и червените чушки, картофите и зелената салата. През седмицата поскъпват единствено доматите с над 12% до 1,30 евро за килограм и зрелия лук кромит с 0,34% до 59 евроцента за килограм. Спад се отчита в цената на кравето сирене с под 1% до 6 евро за килограм, докато на кашкавала тип витоша се повишава цената с 2% до 9 евро 37 за килограм. Кравато масло се търгува по 1 евро 44 за брой, което е спад в цената с почти 6%. Цената на яйцата размер М се понижава с 3% до 19 евроцента за брой на едро. Цената на брашното тип 500 се повишава с 8% до 64 евроцента за килограм. Паметник на поета-революционер Христо Ботев е монтиран в двора на училището в град Батановци, което носи неговото име. Монументът ще бъде официално открит в първия учебен ден, 15 септември, предава кореспондентът ни Елена Тамакярска.
3: Инициативата стана възможна благодарение на обединените усилия на местната общност. Средствата за изработването и монтажа на паметника са събрани с подкрепата на община Перник, кметството в Батановци, жители на града, общински съветници, местни фирми и политически партии. В Батановци предстои да бъде поставен и паметник на Васил Левски. Необходимите средства за него също са събрани, а монументът ще бъде монтиран на площада в града. Инициативата за изграждането на двата паметника е на кмета на Батановци Радослав Петров и на местния жител Милослав Милчев. От Перник, Елена Тамакярска.

0: Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
1: До края на деня с умерен северозападен вятър ще продължи да нахлува хладен въздух. Валежи и гръмотевици ще има все още на места в Източна България, но в процес на отслабване и спиране. Над Западна и Централна България ще преобладава слънчево време. Утре времето ще е пред

0: Тевици ще има все още на места в източна България, но в процес на отслабване и спиране. Над западна и централна България ще преобладава слънчево време. Утре времето ще е предимно слънчево, след обедните часове над централна и източна България ще има временни увеличения на облачността. Ще продължи да духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Истории за историята. Откъдето започва България.

В ефира на Радио Шумен продължава предаването «Истории за историята». На 13 септември, точно преди 30 години, в кабинета на тогавашния директор на Националния исторически музей Божидар Димитров, под строга охрана е донесен оригинала на Паисиевата история. Човекът, който предава безценната реликва, е генерал Бриго Аспарухов, директор на Националната разузнавателна служба, приемник на Първоглавно управление на Държавна сигурност. В същото време Божидар Димитров измисля активно мероприятие, твърдейки, че оригиналът е подхвърлен от

0: Главно управление на Държавна сигурност. В същото време Божидар Димитров измисля активно мероприятие, твърдейки, че оригиналът е подхвърлен от неизвестно лице и прави всичко възможно да задържи черновата в музея, пише в своите проучвания разследващия журналист Христо Христов. Стига се и до политическо решение малко по-късно, взето от президента Петър Стоянов, а именно история славяно-българска да бъде върната на манастира Свети Георги Зограф на Света гора. Това е и мястото, откъдето е открадната 11 години по-рано. Това е кратката версия на едно от най-големите престъпления, извършени от Държавна сигурност в името опазването на културно-историческото ни наследство. Подробностите около цялата афера, наречена Маратон, разкрива и журналиста Христо Христов, когото слушаме сега.
1: Ами всичко започна с обявяването на сътрудниците в Светия Синод от комисията по досиетата през 2012 година. Това беше един от рубиконите на комисията. И когато тези досиета се отвориха, аз започнах да ги проучвам. И в едно от досиетата на тогавашния неврокопски митрополит Натанаил, попаднах на серия от документи, върху които беше поставена резолюция на ръка от различни ръководители в първо главно управление на Държавна сигурност към цитадела, в кавички, към цитадела. И това ме навя на мисълта, че тези документи имат отношение към някаква разработка под това наименование, но какво представляваше тази цитадела, така и не ставаше ясно. И тогава поисках от комисията по досиетата да потърси разработка под този псевдоним, тъй като Държавна сигурност има и отделна, те са няколко броя картотеки, но една от които е така наречената псевдонимна картотека, където разработките се систематизират именно по псевдоними. И въпреки, че нямах номер на разработката и по-големи данни за нея, за какво точно става въпрос, в комисията по досиетата в резултат на усилията на служителите ми бяха предоставени 4 тома, 8, 9, 10 и 11 том, т.е. едни непоследователни томове, липсваха първите 7 тома. И в читалната на комисията по досиетата, като започнах да ги проучвам, вече добих представа, че под цитадела Държавна сигурност и по-точно първо главно управление на ДС, това е разузнаването на Държавна сигурност, е образувало в началото на 70-те години разработка за инфилтрирането на агенти на Държавна сигурност и така поставането под тяхен контрол на българския светогорски манастир Зограф. Всъщност Зограф беше цитадела. В процеса на проучването попаднах и на в тези 4 тома от разработката цитадела в документи, които се говореше за СМ Маратон. СМ Маратон, и аз си казах, вероятно е мероприятие, до тогава не бях срещнал такава абревиатура СМ. И всъщност това се оказва специално мероприятие Маратон, и това мероприятие Маратон, в последствие се появиха и плановете за това мероприятие, което всъщност беше така нареченото от Държавна сигурност придобиване в кавички на оригинала на Паисивата история, която се съхранява в Зограф. И това беше и си остана най-голямото разкритие, правено в читалнята на комисията по досиетата. Веднага написах един сигнал до тогавашния председател на комисията, господин Евтим Костадинов, като му описах на какво съм попаднал, но в същото време поставих въпроса за съдбата на тези първи 7 тома, които липсваха. И аз предполагах, че те са унищожени и затова не са предадени. Но след няколко дни получих обаждане, докато бях в читалната от председателя, да не бързам, тъй като ще дойдат и следващите и тези въпросните, отсъстващи по това време в архива на комисията, 7 тома. Оказва се, че Националната разузнавателна служба, днеска Държавна агенция разузнаване, но тогава Националната разузнавателна служба към 2012 година, си е запазила и не е предала, когато е трябвало тези архиви, поискани изобщо от целия масив на бившото първо главно управление, архивен масив на комисията по досиетата. И когато ги получих, вече ми стана ясно защо те са запазени, защото всъщност в началото

0: началото на тази разработка, става ясно, че тя започва веднага след като дъщерята на Тодор Живков, Людмила Живкова, влиза в Комитета по култура, първо като заместник-председател, а след това и като председател, и се вижда кои историци и кои оперативни работници от Държавна сигурност започват една агресивна политика спрямо българския манастир Зограф, а именно за придобиване на неговите ценности. Включително и материални, включително и културни, и разбира се, на първо място стои въпроса с Паисевата история.
1: Проучвайки документите на Държавна сигурност, кое се оказало най-голямото предизвикателство при планирането на подмяната на Паисиевата история от страна на Първо главно управление?
0: Предизвикателството е самото достигане до Зограф, защото по това време достъпът до Света гора, особено от страна на Народна република България, на хора от Народна република България, на комунистическа България, е строго ограничен от гръцката страна. Да, Света гора е монашеска република, но тя се администрира от гръцката държава, тъй като това се намира на гръцка територия. Света гора се намира на гръцка територия. Тя се управлява от губернатор административно и всеки достъп до там, пък по отношение на българския езограф и специално на монаси, се контролира от Вселенския патриарх, който е главата на православните църкви и съответно на манастирите на Света гора. Достъпът до Света гора и до Зограф е главното предизвикателство, и на второ място опитът на Държавна сигурност да направи копие, фалшификат на оригинала на Паисевата история. Те правят такъв фалшификат, който е много, с много ниско качество, и операцията от първата половина на 70-те години приключва чак 85-та година, края на 85-та година, ако не ме лъже паметта, на четвъртия или на петия опит да се осъществи това специално мероприятие Маратон. То не се осъществява от човекът в Първо главно управление, офицерът от Държавна сигурност Христо Маринчев, който е част от отдела за културно-историческо разузнаване. Той прави няколко опита, той е в дъното на тази разработка, но тук ще кажа, може да позвучи странно за вашите служатели, но Господ Бог, Богородица и Свети Георги правят така, че Държавна сигурност и специално Христо Маринчев да не успеят в тези планове. Това е свещено място. Българското присъствие е там от 9 век. Зограф е създаден тогава. Тоест, това е една светиня българска и на нашата православна вяра, която е съхранена от стотици монаси, дали живота си и лишения да се запази този манастир. Това е свято място и това е посегателство. Не само срещу манастира, срещу неговите ценности, срещу братството, защото тази кражба в последствие има, създава голяма неприятност на монашеското братство.
1: А доколко, извинявайте, доколко самите монаси в Зографския манастир са подозирали за подмяната преди официалното разкриване на случая?
0: Държавна сигурност, ще започна малко по-отдалече, има много погрешна представа за достъпа до библиотеката на Зограф. По това време библиотекар е покойният вече дядо Пахоми. Библиотеката се заключва от две врати, едната от които е огнеопорна, за да се предпази от пожар. Но Държавна сигурност си мисли, че там достъпът е ето така. Отиваш, влизаш и можеш да си вземеш каквото искаш от библиотеката. И разбира се, вече при успешния четвърти там или пети опит беше на разследването, го правих през 2012 година и точно на този факт ми бяга, но така или иначе отиват вече двама офицери от Държавна сигурност, които работят под прикритие в посолството в Атина. Те се придружават и един помощник, който работи също лице и агент на Държавна сигурност. И общо взето, така казано на булеварден език, забаламосват дядо Пахоми. Те са ходили вече няколко пъти и познават дядо Пахоми. Искат да влязат в библиотеката, забаламосват го, взимат оригинала от него и го подменят, докато единия говори с дядо Пахоми, другия подменя оригинала. И слага фалшивото копие в една пресегласова кутия, която се пази в библиотеката и фалшивото копие и до днес от монасите. Завинтват с ини болтове тази долнопробна

0: прецигласова кутия и фалшивото копие вътре и дават нареждане на дядо Пахоми да не се отваря кутията и историята в кавички, пейсивата история, да седи вътре и да се съхранява по този начин. И сега дядо Пахоми, Бог да го прости, не знам дали се е давал сметка за тази подмяна, която е станала тогава, но така или иначе реставратори, които са работили още през втората половина на 80-те години, абсолютно имат представа за това, че това, което се показва като и това, което е оставено там в библиотеката, е фалшификат. Защото тези хора, които са се опитали със съдействието на Държавна сигурност да направят фалшивото копие, не могат да подправят първата страница. Съдбата и Господ Бог е направил така, че когато преподобният отец Паисий е писал първата страница, е разлял мастило на първата страница и останало едно петно. Това петно не може по никакъв начин да се фалшифицира. То се вижда, че е фалшиво при опита и оттам това е знакът за опитните реставратори, които разбират от оригинал и от копие, че това е фалшиво копие.
1: През 1992 година реставратора Петър Митанов шокира Държавна сигурност, когато на пресконференция публично огласява, че сътрудници на Държавна сигурност са откраднали Паисиевата история от манастира Зограф и това, което са оставили в библиотеката му, е фалшификат. Оригинала по това време се е намирал в касата на тогавашния директор на Националната разузнавателна служба генерал Бригола Спарухов. Какво разказват участниците в специалното мероприятие, наречено Маратон, с което се подменя история славяно-българска и черновата на тази книга, писана от Паисий, е донесена от Атон в България? Ще чуем след минути в Истории за историята.

0: човека, който отговаря за гръцкото направление в отдел 14, това е отделът културно-историческо разузнаване на първо главно управление на Държавна сигурност, включително и за плановете за проникването в Зограф, е родения в Шумен полковник Христо Маринчев. Разработката, чрез която културно-историческото разузнаване се опитва да проникне в манастира, е заведена под кодовото име Цитадела, нещо, което чухме преди минути от Христо Христов. В началото на 80-те години на миналия век полковник Маринчев предлага на вниманието на ръководството на първо главно управление кражбата на черновата на история славяно-българска да бъде извършена чрез многоетапно специално мероприятие, също с специално име Маратон. В него е включено заснемане на оригинала, изработване на копия и подмяната на черновата с него. Първите два опита, направени 83-та и 84-та година за кражбата, не успяват. Планирано е тя да бъде извършена от самия Христо Маринчев. В крайна сметка, през декември 1985-та, на третия опит, сътрудници на Държавна сигурност успяват да откраднат оригинала, като операция Маратон е осъществена от двама оперативни работници – Иван Генев и Венцислав Агайн от резидентурата на разузнаването в Гърция. Черновата на Паисиевата история е прехвърлена по дипломатическата поща в България, където е показана и на Тодор Живков, след което потъва в касата на началника на първо главно управление. Какво разказват участниците в операция Маратон години по-късно, припомня разследващия журналист Христо Христов.
1: Имената им присъстват в разработката. Поставих усилия да се срещна и с двамата бивши оперативни работници от Държавна сигурност, от първо главно управление. Поканих ги за интервюта, те отказаха, но все пак взех изявление. Цитирани са в моята книга «Операция Маратон». Те си дават сметка.

0: съжаляват за това, което са направили. Доста сериозно съжаляват, защото аз четах и тяхните лични кадрови дела. Всеки офицер от Държавна сигурност има лично кадрово дело. И трябва да ви кажа, че както и делото на покойния вече Христо Маринчев, и трябва да ви кажа, че в тяхната фамилия, във всеки, който е участвал в това покушение срещу оригинала на Паисивата история, срещу българската история, има големи драми, инциденти, и те са свързани именно с това, че те са участвали в едно такова покушение срещу една българска светиня. Аз съм убеден в това нещо, защото тези работи не стават случайно. Така че те си дават сметка за това и горко съжаляват. Но са го извършили.
1: А как Паисиевата история попада в ръцете на починалия директор на Националния исторически музей Божидар Димитров?
0: Попада последния начин. Първо, когато в края на 85-та година оригиналът на Паисивата история е открадната, тя е предадена на тогавашния началник на Първо главно управление. Показана е на Тодор Живков, т.е. Държавна сигурност се хвали, че е придобила оригинала на Паисивата история, но оттам насетне, както и всички други откраднати от Държавна сигурност артефакти, исторически документи от този 14-ти отдел културно-историческо разузнаване, те си остават скрити и не могат да бъдат пуснати в един научен оборот, тъй като в момента, ако някой учен цитира нещо, което е придобито от Държавна сигурност, т.е. откраднато, от страната, от която е открадната, веднага ще стане ясно, че този учен е имал достъп до откраднатия оригинал. И съдбата на Паисивата история като по-сериозен и важен оригинал остава в касата на началниците на Първо главно управление, а след промените, когато се сменят директорите на Националното разузнавателна служба, се предават от ръка на ръка. И когато генерал Бригос Парухов е директор на Националната разузнавателна служба, когато приема поста през есента на 91-а година, неговият предшественик генерал Румен Тошков му предава в касата оригинала. Аз направих интервю с генерал Бригос Парухов, след като вече се запознах с тази разработка Цитадела на Държавна сигурност. Той ми даде интервю и обясни, че е останал безкрайно учуден, защо

0: 96-та година, прощавайте, когато вече за президент е избран Петър Стоянов и той е наясно, че ще има нов директор на Националната разузнавателна служба и тогава решава да предаде оригинала на Паисевата история на тогавашния директор на НИМ, на Националния исторически музей, Божидар Димитров. Самият генерал Григоев Парухов в интервюто, което взех, е каза, че с охрана, разбира се, това всичко става дискретно, лично в кабинета на директора на НИМ, който кабинет се намира в тогавашната съдебна палата. Първият етаж е тогава Национална исторически музей.
1: Всичките тези легенди, които по-късно разказва професор Димитров, нямат нищо общо с истината, че едва
0: нямат ли нищо общо, да.
1: Постъпила увита във вестник
0: точно
1: книгата.
0: Така. Той направи едно активно мероприятие, с което каза, че книгата била подхвърлена пред неговия кабинет от непознато вита във вестник. Такова нещо изобщо няма. Това е едно изключително неуважение и към оригинала, но това е, в, както казва в интервюто генерал Григоев Парухов, това беше в стила на Божидар Димитров. И той направи, ако си спомните, една кампания, едно поклонение пред оригинала. Хората там се извиваха на опашки, плакаха и той с цел този оригинал да бъде оставен в България.
1: Само, че оригиналът не беше оставен в България, защото точно Петър Стоянов взе това тежко решение да го върне на Зографския манастир, за което беше силно критикуван. Имаше ли България друг избор тогава, освен да върне тази светиня на манастира?
0: Не, вижте, всичките тези ние сега разбираме, че това е било едно активно мероприятие, защото след време и принадлежността на Божидар Димитров към Държавна сигурност също беше официално обявено от комисията по досиетата. Това са номерата на хората на Държавна сигурност, а истината е следната, че Петър Стоянов положи усилия, той създаде една междуведомствена комисия от историци, от учени, от специалисти, за да вземе едно обективно, не лично решение и решението беше оригиналът да се върне, защото неговото място е в Зограф. Авторът на историята, на оригинала, преподобният отец Паисий, той е оставил оригинала в Зограф. Той е съхраняван векове наред, включително през много тежки периоди на Зограф. И нещо повече, това засяга сегашните отношения между България и Гърция. И трябва да ви кажа, аз неколкократно съм посещавал Зограф, продължавам да го посещавам. В момента, в който през март 1998 година Петър Стоянов официално

0: вярващи, нали, те след 10 ноември станаха много вярващи и сега са вярващи, нали, но най-вярващите са те, разбирате моята ирония, която употребявам, но тогава не са направили нищо. И след като беше върната българската история, за първи път българска държавна фирма беше допусната веднага да направи покрива на Южното крило. Аз съм свидетел на тези събития и това беше направено. Сега това е най-новото крило, което е реставрирано и изобщо няма нищо общо с това изгоряло крило, което десетилетия наред беше в пълна разруха. Така че този акт много помогна и смея да твърдя, че вече от началото на новия век Зограф преживява един възход. Всеки, който е ходил, знае това от поклонниците. За съжаление, дамите не могат да отидат на това свещено място, okay, защото това е градината на Божията майка, Света Богородица. Но мъжете, които и поклонниците, които могат да отидат там, знаят и имат представа за това как и самото братство вече много по-голямо като членове. Там са 35 монаси, които продължават с общи усилия и с много лишения да държат българското присъствие и нашата вяра.
1: Няколко са важните дати около специалното мероприятие Маратон, при което оперативни работници на Държавна сигурност открадват оригинала на история славяно-българска. Първата е на самата подмяна, станала на 18 декември 1985 година. Последната е 12 януари 1998, когато президента Петър Стоянов връща този оригинал. Ние избрахме 13 септември 1996, когато Паисиевата история, стояла години в касата на Националната разузнавателна служба, е предадена лично от генерал Бриго Аспарухов на директора на Националния исторически музей Божидар Димитров.

На самия край на България, в центъра на днешния град Силистра, се намират останките на средновековния град Дръстър, наследник на древния Доросторум, наречен от византийците Доростол. Той е и една от най-древните крепости на територията на страната ни. Следващите минути в предаването «Истории за историята» посвещаваме именно на тази твърдина. И като поздрав към утрешния кръстов ден, празника на съвременна Силистра. Разкритите обекти ни дават повод отново да се възхищаваме на българските средновековни строежи, а проучванията в последните години карат историците и археолозите да се запитат дали не са открили местонахождението на Дунавския дом на Омуртаг. Града възниква като селище още по времето на траките, от тогава живота в него никога не е спирал. В началото на първи век става част от Римската империя, първото му споменаване е през 106 година в заповедта на император Траян за преместването на 9-ти Клавдиев легион от Панония в Доросторум, което свидетелства, че града вече е съществувал като силна крепост. Близо 3 века легиона квартирува там. Града преживява своя разцвет през 1-2 век, през 169 година при император Марк Аврелий. Той става самоуправляващ се град Муниципиум. Крепостта е важно административно и стопанско селище, а също и митническа станция. Римляните издигат големи обществени сгради, базилики, бани, водопроводи и жилищни постройки. В Доросторум е роден и спасителя на Рим – Флавий Аеций, наречен последния римлянин, който през 451 година разгромява Атила в битката при Каталуанските полета. Града е известен със своите 12 светци, застигнати от мъченическа смърт между 303 и 307 година, които се превръщат и в фундамент за християнството в българските земи. През 3 век крепостта за първи път е разрушена от варварски племена, които я разграбват и отвеждат жителите й в робство. За няколко века града запада, докато през 6 век не се появяват славяните, вероятно като федерати, и не го възстановяват. Те му дават и ново име – Дръстър, което в превод означава «як силен». За тяхното силно присъствие свидетелства голямо количество славянска керамика, намерена при археологически разкопки. След идването на Аспарух, Дръстър е един от първите градове, включени в пределите на тогавашната българска държава. Най-ранното му споменаване е в българския покривен летопис от 11 век. И този цар Испор създаде велики градове на Дунава – Дръстърград. Това, разбира се, не трябва да се тълкува буквално, всъщност до сега не са намерени значими следи от българско присъствие по време на първите български владетели. Същинското използване на града от българите започва по времето на Крум и Омуртаг. Затова историците съдят по самата архитектура на крепостта. Дребни находки и част от керамиката свидетелстват за мащабно строителство в града. Практиката, по която е изградена и преправена северната крепостна стена, е характерна за крепостното строителство в Плиска и Преслав. Строителните похвати са пренесени в най-чист вид при изграждането на източната Дръстърска порта, която е идентична с тези на двете български столици. Друго доказателство са надписите, намерени в и около Силистра. Единия е нанесен на голяма мраморна плоча на гръцки език и вероятно датира от времето на Омуртаг. В него се разказва за събития от управлението на Кан Крум, за похода на император Никифор, за победата при Версиникия. Описан е и похода на българския владетел срещу Константинопол, когато той извършва жертвоприношение пред самите порти на имперската столица. В сградата, която се смята за Омуртаговия дворец, е открит фрагмент от колона, изваяна от сицилианска бречка, на която се чете «Кана Сювиги Омуртаг». Съществуват и още няколко намерени надписа, които и до сега не са разчетени. Така Дръстър става града, в който са намерени най-много надписи, след описно съдържание след двете български столици. По правило, това е характерно за аулите на владетелите. От всички археологически разкопки най-голям интерес предизвикват тези в Дунавския парк на Силистра на брега на Дунава. На самия бряг, до северната крепостна стена, е открита масивна внушителна сграда в триделен план. Тя е сходна с представителни сгради в Плиска, Преслав и Аула на Омуртаг. Интересно е също, че до нея е построена баня,
което е практика при владетелските и епископски резиденции. Това, че банята е далеч от базиликата и патриаршеската резиденция, навежда на мисълта, че е свързана и с друга високопредставителна институция, като владетелска резиденция. През 2006 година приблизително в центъра на крепостта е открито езическо светилище капище с размери около 21 на 21 метра, което го превръща във втория по големина езически храм в държавата след този в Плиска. Така погледнат по план, разположение, размери, целият комплекс е сходен с този на аула на Каномуртак до село Хан Крум Шуменско. Именно заради тези факти историците днес са на мнение, че преславният дворец, споменат в каменната колона на свети 40 мъченици, се намира именно в Дръстър. Безспорно е, че през средновековието града се налага като един от най-значимите политически, религиозни и културни центрове в България. Богат и проспериращ, той постепенно се превръща в едно от най-важните защитни съоръжения на държавата от север и близо 12 века служи за отбрана от чужди племена. Също така продължавал да бъде важен търговски център. По реката от запад пристигали кораби с кожи, мед, восък и сол, за да бъдат отправени към Плиска и Константинопол. Разкрито е пристанище, което свързвало българските земи с всички крайдунавски народи и по време на мир, и по време на война. След покръстването Дръстър станал важен център на християнската вяра, като старо седалище на епископ и най-стара епархия. Той е признат като пръв сред епископските градове в България. Преди повече от десетилетие беше открита и базилика, която се оказа един от седемте катедрални храма, построени вероятно от княз Борис. По градеж и план храма е подобен на голямата базилика в Плиска. През своята дълга история той няколко пъти е бил престрояван, за да бъде използван и по време на Второто българско царство. В него са служили българския архиепископ и патриарх, тъй като в Дръстър се намирали техните резиденции. Крепостта доказва своите качества, когато за стените и цар Симеон удържа тежката обсада на маджарите и предприема разгромителния поход срещу тях. През 969 година обаче киевския княз Светослав е пред стените на града и успява да го превземе. На 24 юли 972 година Дръстър отново е превзет, но този път от император Цимисхий, който го нарича Теодоропол. Патриарх Дамян е принуден да напусне града и да отиде в Охрид при цар Самуил, който през 961 отново освобождава града и той остава българско владение до края на хилядолетието. След пладането на България под византийска власт, Дръстър е седалище на византийската тема Парастрион под Дунавието.

След падането на България под византийска власт, Дръстър е седалище на византийската тема Парастрион под Дунавието. Интересен момент от този период е, че през 1070 година градът фактически става столица на една самостоятелна държава, начело с печенежкия вожд Татуш, който не признава властта на Константинопол. През 1088 година император Алексий Комнин решава да го върне под властта на империята, но добре укрепените и непристъпни стени дават възможност на опълчението да се организира и да принуди ромеите да напуснат. Едва 21 години по-късно Василевса успява да разгроми печенегите и да превземе Дръстър отново. След успешното въстание на Сеневци през 1185 година града става от част от пределите на втората българска държава. В началото на 12 век той е митрополитски център и митрополита му взема участие в Бориловия събор против богомилите. През пролета на 1279 година Ивайло прави тримесечна обсада в Дръстър. В края на 14 век е засилен период на разделение и борби за власт и Дръстър е превърнат в център на самостоятелно феодално княжество, управлявано от деспот Йоан Тертер, който сече сребърни и медни монети. Края на средновековния град е през 1391 година, когато Дръстър преминава в ръцете на османците, които също оценяват неговите достоинства и качества.

9 минути до 17 часа и новините на Радио Шумен. Днес емисиите подготвя Айше Латиф. Предаването Истории за историята продължава и след тях.

0: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори с и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7 километър.
1: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

17, емисия новини на Радио Шумен, Сайше Латиф. Подготовката за началото на новата учебна година в Североизточна България е към своя край. Учебните заведения са готови да посрещнат учениците, а през лятото в редица училища са извършени ремонти и обновявания. В област Разград през летните месеци са ремонтирани 8 училища. В региона има общо 51 училища, в които се обучават близо 10 300 ученици. И училищата и детските градини в община Търговище са готови за 15 септември. Над 5400 ученици ще започнат новата учебна година, а повече от 1600 деца ще посещават детските градини. Осигурени са необходимите кадри, учебни материали и транспорт за пътуващите деца. А началото на учебната година в Търговище ще бъде съпроводено и с благотворителна инициатива. В детска градина номер 7 Снежанка, вместо цветя за първи учебен ден, деца, родители и екипът на детското заведение ще насочат средствата към лечението на Йоанна Стефанова Асенова, която се нуждае от финансова подкрепа за лечение. От 14 до 18 септември на трите входа на детската градина ще бъдат поставени кутии за дарения. В навечерието на първи учебен ден български пощи напомнят и за възможността в пощенските станции да бъдат подавани заявления за еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас, както и за ученици в 8 клас. В пощенските офиси в страната се предлагат общо 76 административни услуги на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и Националния осигурителен институт. Благотворително хоро в подкрепа на русенската учителка Галина Цанева организира тази вечер инициативата Да тропнем. Цанева се бори с сериозно заболяване. От този час до 20 часа тази вечер до стълбите към музея на транспорта в парка на младеща в Русе ще звучат народна музика и хора от различни фолклорни области. Събитието е отворено за всички и не е необходимо участниците да са част от танцов клуб или да имат опит в народните танци. Каузата може да бъде подкрепена чрез дарение, споделяне на информацията за кампанията или с морална подкрепа. Между 10 и 26 литра на квадратен метър дъжд са измерени в Североизточна България от снощи до днес на обяд. Това съобщиха синоптиците от Варненския филиал на Националния институт по метеорология и хидрология. Най-много дъжд е регистриран в областите Шумен 26 литра и Търговище 17 литра на квадратен метър. В Силистренско са отчетени 16 литра, а в областите Разград и Русе са паднали по 10 литра.

0: градуса на квадратен метър. А сега е ред на прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: През нощта на север от Стара планина ще е облачно, като са възможни отделни слаби превалявания. Сутринта на места във вътрешността на района видимостта ще е намалена. През деня очакваме време с променлива облачност и умерен северозападен вятър. Минималните температури ще се понижат до 11-16 градуса за района на Шумен 11, а максималните ще са малко по-високи в сравнение с днес, между 18 и 23 градуса, за района на Шумен 20-22.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа.
2: Точно и на време. Радио Шумен.
3: Радио Шумен.
2: Точно и на време.
3: Истории за историята. Откъдето започва България.

За геополитическия капан или шанс българите винаги да сме на кръстопътя на империите или за новата книга на историка Александър Стоянов, за това ще си говорим в последния час на предаването «История за историята», както и за генерал Иван Колев, героя на Добруджа. Аз съм Миглена Стефанова. Музиката избира Диана Лазарова.

чува, някой как говори, че джакички стати няма да повтори. И колко скъпа му е свободата, но викални стъпки във

оставям слабите да послушат, да послушат моите песни, като чорапи нахлузват ви.

0: Средновековието показва българина като търпелив човек, който трябва да се бори с най-различни трудности, най-често причинени от собствените му сънародници, казва историка Александър Стоянов, който в последно време стана известен с популярния и разбираем прочит, който той прави на миналото ни. Стоянов определя българите като народ, който е готов да приема и приютява нови и нови хора, които пък да бъдат интегрирани като част от българското. Всички тези изводи може да се открият и в най-новата книга на преподавателя в Националната гимназия за древни езици и култури Свети Константин Кирил Философ в София и асистент в Института за исторически изследвания към БАН. В проучването на Александър Стоянов, озаглавено българите между две империи 632-1396, българите тук на Балканите винаги са стояли на кръстопътя на империите. Като идеята на книгата е тя да бъде мост между сериозната академична историография и обществените дебати. И още от Александър Стоянов в следващите минути на предаването Истории за историята.
1: Идеята ми беше да допълня всъщност това, което

0: свърших с предишната книга, защото смятам, че е оставена просто да виси в пространството историята на българите след османското завоевание. Някак си не дава пълната картина на това как нашия народ се изгражда въобще като народ, какъв път изминава, за да се утвърди неговото национално съзнание. До някаква степен национално, разбира се, доколкото такова нещо може да съществува през средновековието. И в крайна сметка, всъщност, идеята на двете книги събрани заедно е да покажат този близо 15-вековен преход, така че да се разкрият в същина основните характеристики на това какво означава да бъдеш българин в различните епохи, но и като цяло.
1: Най-общо какво означава това?
0: Поне за мен означава всъщност да си изключително търпелив и готов да се бориш с най-различни трудности, много често причинени от собствените ти сънародници. Но преди всичко българите са народ, който е като създаден от смесицата на 20-ти на различни етноса поне, а е народ на приемственост, народ на възприемчивост и народ, който е винаги отворен да приюти при себе си нови и нови хора, които да бъдат интегрирани като част от българското. Тоест една от буквално магическите ни способности като народ е да взимаме и да превръщаме всичко, до което се докоснем, в българско. Ние сме страхотни асимилатори в добрия смисъл на думата, но това се получава винаги и само когато не подхождаме с някаква ксенофобия, а отваряме на сърцата и умовете си всъщност за тези нови културни идеи, които идват при нас, нови групи хора, които идват да живеят сред нас, и всъщност им показваме добрите страни на българското, приемаме техните различия и всъщност много скоро техните различия, които до тогава са били различия, се превръщат в част от нашата култура. И това е нещо, което българите системно извършват през последните 1500 години. Съвсем успешно се получава. И така се е породил българския народ в началото. А така после сме приобщили и другите народи, с които сме се събирали през вековете. Така сме оцелели през османската власт. Така трябва да продължим и занапред.
1: Заглавието ви насочва към геополитическия капан на това да си между големите сили. Кои са двете империи, които определят съдбата ни през този период?
0: Ами, както съм посочил в уводната част, буквално в първия параграф на съчинението, става въпрос за това, че първо българите са впринчени в капана на най-различни двойки империи. Ако в началото ние се намираме между степната империя, дали аварския или хазарския хаганат от една страна и уседналата Римска империя от друга, дали ще бъде между Римската католическа империя от страна на Папската църква и Константинополската патриаршия, която е другия църковен империя, център. По-късно между Западната германска империя и отново Източната римска империя. След това между Монголи и Османти. Тоест, ние винаги седим на кръстопътя на империите тук на Балканите и някак си успешно нашия народ, макар и да понася немалко поражение, оцелява, адаптира се и продължава напред в тази изключително тежка среда. И въпреки всичко, въпреки всички огромни заемки, които получаваме от всички страни, ние успяваме да останем себе си. Това е, може би, най-ценното послание от нашата история, че ние не бива да се страхуваме, да се сблъскваме с културата и традициите на околните общности, а напротив, трябва да приемаме онова, което ни е изгодно и което работи за нас, да го превръщаме в българско и всъщност да обновяваме непрекъснато нашата култура. Тя е изключително жизнена, тъй като непрекъснато приема нови и нови дози свежо влияние, така да се каже, и продължава напред.
1: А защо избрахте именно този ракурс вместо класическия разказ за възход и падение?
0: Ами, защото българската история не е възход и падение, тя е еволюция. В тази еволюция има и успехи, има и провали, но пътя винаги е напред. Той не е едно изкачване по един хълм, нито пък е спускане в някаква падина. Той е един понякога по-бърз, понякога по-бавен ход през пресечен терен с своите равнини и долини, дерета и хълмове, и понякога и планини, понякога и урви. Тоест, това е един много сложен ход напред в историята, който модела възход и падение е доста бил простил. Тоест, едно такова класическо поглеждане към миналото ни от типа на Едуард Гибън, както изследва примерно Римската империя през средновековието в епохата на Просвещението, за мен всъщност би бил упростенчески подход към нашата история. Тя е много по-сложна от това просто да кажем тук имаме възход, тук имаме падение.
1: Средновековната история безспорно

0: е пълна с романтични митове, често създадени в края на 18-ти и 19-ти век с пропагандна цел. Кой е най-устойчивият мит от този период, който вашата книга се опитва да разбие?
1: Ами, на няколко места съм се опитал да се преборя с поредица от такива, как да го нарека, заблуди, може би, или пожелателно мислене понякога от наша страна. Идеята на книгата е просто да разкаже нещата такива, каквито са били реално, без да дава прекалено много тежест на неща, които няма тежест, но и без да отнема важността на събития, които понякога пренебрегваме. Мит типичен, който мога да ви дам, с който съм се опитал да се преборя, е концепцията, че Владимир Расата, например, се опитвал да върне езичеството в България. Mm-hmm. Или пък, че баща му Борис е избил някакво катастрофално количество аристократи, опитвайки се да потуши бунта на... Друго нещо, което се опитвам да погледна, е това, че всъщност идеята за това, че Аспарух е създал България, това просто не е вярно, той не е създал България, той просто я е пренесъл, и то на няколко етапа. И фактически българската държава е формирана доста по-рано, и то не за една година. Това е един дълъг процес, който е обяснен. Така че ето такива неща, свързани с по-скоро конкретни моменти, които всъщност са доста по-различни като прочит в реалността от това, което примерно една по-патриотична, романтична гледна точка към историята ни предлага, защото нормално тези митове са създавани в епохата на романтизма, когато формиращата се българска нация имала нужда от национални митове. Такива национални митове имат абсолютно всички европейски народи, и в момента в 21 век, първата четвърт, която минава, всички тези западноевропейски народи се борят да изчистят тези романтични митове от своята история. Те също има англичани, французи, германци, те имат проблеми с тези неща. Тяхната историография в момента се бори да ги изчисти. Българската също. И аз затова съм се постарал да включа максимално много препратки в цитатите под линия към колегите, които в момента пишат изследвания по този или онзи въпрос, за да се види всъщност, че в България има много историци, които се занимават с тези неща. Работи се върху тази история, тя просто има нужда да стане малко по-популярна, и идеята на книгата всъщност е точно това, тя да бъде мост между сериозната академична историография и обществения дебат.
0: Има ли историческа фигура от средновековието, която в масовото съзнание е приемана като негативна, незначителна, да речем, но пък вашата книга осветлява в една друга светлина, положителна?
1: Ами, може би най-типичният пример от тези, които мога да дам, е българският цар Петър, който е син на Симеон Велики, и който доста често е подценяван като слаб владетел, въпреки че неговото управление продължава 4 десетилетия. И всъщност аз съм се постарал да обясня първо, че управлението на Петър също е част от Златния век, както и между другото управлението на Борис, а не че просто това е период от времето, в което Симеон управлява България. И второ, един много интересен казус се получава. Нито един български владетел след Симеон не се казва Симеон, докато има още трима, които носят името Петър, и въобще името Петър остава като аристократично име, което се среща в изворите, докато името Симеон отсъства. И това е много важно, за да ни покаже самите средновековни хора как са възприемали своето време и кой са възприемали за силен и кой са възприемали за добър като владетел.
0: Идеята на книгата идва, разбира се, под преподавателската ви практика. Кое е най-трудното при превода, така да кажем, на сложните средновековни извори на езика на обикновения човек или на съвременния ученик?
1: Ами, понякога е трудно да отговориш на всички въпроси адекватно, които могат да бъдат зададени, но може би най-трудното нещо всъщност е тежкия академичен стил, който до голяма степен се е запазил в нашата историография. Той е характерен за европейската историческа наука от 70-те, 80-те години, но българската историография като стилистика на писане все още не се е оттърсила от този по-висок, но пък затормозяващ стил, който той е бил характерен тогава, защото книгите се пишели преди всичко от учени за учени. Все още високата наука се е приемала като нещо, което не е трябвало да бъде обществено достояние. Общественото достояние са били учебниците, разбира се. Но вече в 21 век цялата световна историография категорично е доказала, че единственият смислен начин за развитие на нашата наука е чрез директното общуване с хората, което налага всъщност авторите да усвоят един по-разговорен, по-четим стил на общуване, и всъщност това да четеш на този висок стил, но след това да го предаваш в обикновен, така по-обикновен, по-достъпен език,

0: е понякога предизвикателство.
1: Това ли е вашата стратегия срещу историческата скука?
0: Абсолютно да, абсолютно да. А сега, разбира се, аз в книгата все пак съм запазил така един доста по-формален стил. Когато говоря с учениците, аз много често си позволявам да правя препратки или да сравнявам неща от историята с неща от техния живот, включително анимация, музика, филми и така нататък, за да може да е по-лесно достъпно за тях, но разбира се, трябва да се съобразява с аудиторията. В крайна сметка книгата е написана и за хора, които са завършили училище, за които пък тези културни препратки ще биха били нонсенс. А така че най-свободните препратки съм ги запазил за вербалната комуникация с младите, а докато тук в книгата съм се постарал да остана така едно средно ниво, което да е достъпно хем за ученици, но и да е достатъчно интересно и разбираемо и за хора, които са на моите години по-възрастни или малко по-млади. Хората по-скоро различните примери могат в главите си всъщност да ги обвързват и с различни неща. Аз нямам претенция, че паралелите, които аз бих направил в един разговор, са точно най-удачните. Нали, в моята глава това събитие или тази личност, да речем, се свързва с тази картина, тази сцена от филм или дори ако щете с това мимче. Но в главата на друг човек това може да не работи по този начин. Така че, как да кажа, човек трябва да е внимателен, когато борави с тези препратки и трябва да си подбира изразните средства според аудиторията, с която комуникира. Така че в името на писменото слово, все пак, колкото ти да си позволяваш известни закачки тук-там с текста, трябва да оставаш все пак до една степен сериозен и да се придържаш към историчността и малко по-академичния стил на писане, докато в една вербална комуникация или в една лекция, разбира се, човек винаги може да, така, да си позволи една по-голяма широта на изразните средства.
1: Чухме едно от най-разпознаваемите напоследък лица на съвременната българска историография, Александър Стоянов, който се опитва да отърси този разговор от строгия академизъм, разказа за миналото ни, както с уважение към науката, така и с уважение към все повече слушатели, зрители и четящи хора, които искрено се интересуват от историята ни.

В края на предаването ни Истории за историята отправяме поглед към още една величава личност от близкото ни минало, славния кавалерист генерал Иван Колев, роден преди 163 години на датата 15 септември. През 1931 година генерал Тодор Марков гостува на шведската армия в Стокхолм, за да се запознае отблизо с нейната подготовка. Той пита домакина си, инспектора на кавалерията, какви новости са въвели шведите в обучението на конницата си. По-късно Марков ще разкаже, че отговорът е категоричен. Променено е всичко, а за отправна точка е взет бойния опит на българските ескадрони в Добруджа. 13 години по-късно тези сражения ще станат забранена тема у нас, а името на най-прославилия се командир ще изчезне от учебниците и историческата памет за десетилетия. Насред Първата световна война съдбата на кавалерията изглежда предрешена. Картечницата, телените заграждения и непрекъснатия фронт превръщат конната атака в самоубийство. А на 15 септември 1916 година при Сома британците вкарват в боя и първите танкове. 8 дни преди това на другия край на континента изхода на цяло сражение се решава именно от кавалерийска дивизия. Начело стои човек, който гледа на конницата не като на реликва от миналия век, а като на действащ род войсква. Иван Колев е роден през 1863 година в Бесарабското село Бановка в Руската империя и учи военно дело в Италия. Още щом поема първа конна дивизия през 1916, той е преустроива из основи. Към полковете се придават картешни взводове и колоездачни роти, увеличава се броя на оръдията, добавя се помощ на пехота. Резултата не е кавалерия в стария смисъл, а подвижно съединение, което бързо достига всяка точка на фронта и се бие пеша. Такова съединение има смисъл само при подходящ терен, а Южна Добруджа го предлага. Равнината е открита и слабо укрепена, войските се движат свободно по нея, решаващи са посоката и бързината на маневрите. На 1 септември 1916 България обявява война на Румъния и на разсъмване на 2 септември. Трета армия на генерал Стефан Тошев навлиза в Южна Добруджа през границата от 1913. На конницата първоначално е отредена спомагателна роля да прикрива фланговете на настъпващите колонии и да поддържа връзката между тях. Историка Радослав Симеонов датира решаващия епизод на 3 септември, когато Иван Колев пресреща частите на румънската 19-та дивизия, тръгнали към обсъдения Тутракан между селата Кочмар и Карапелит и ги разбива за около час. Стреснати от този набег, румънците напускат Добрич без бой и на 4 септември в града под камбанен звън влизат така наречените варненски войски на генерал Тодор Кантарджиев, 8-ми пехотен приморски полк, дружина от 48-ми пехотен полк и 4-ти маршеви полк и 15-та погранична дружина. Кантарджиев оставя ликуването на гражданите и още същата вечер извежда хората си на позиции северно от града. Насреща вече се движи 47-ми руски корпус на генерал Андрей Заюнчовски, пратен в подкрепа на Румъния със сръбска доброволческа дивизия в състава си, набрана от пленени австро-унгарски войници от славянски происход. За първи път българската армия участва в преки бойни действия с руски войски, същите, които близо 4 десетилетия по-рано влизат в България като освободители. Според Симеонов, легендата, че това няма как да се случи,

руски войски. Същите, които близо 4 десетилетия по-рано влизат в България като освободители. Според Симеонов, легендата, че това няма как да се случи, рухва именно на 5 септември 1916 година. Преди сблъсъка Иван Колев заявява пред войниците, че е благодарен на Русия за освобождението, но задава и въпроса: какво търсят сега казаците в нашата Добруджа? Днес тези думи стоят изписани върху паметника му в Добрич. Решителното изпитание идва на 7 септември. Тутракан пада ден по-рано и на противника остава един единствен шанс – пробив при Добрич. За няколко часа 36-ти полк губи над 400 души, а командира полковник Константин Гладичев е ранен. Генерал Иван Колев е на 35-40 км северо-западно от Добрич. Той тръгва без заповед на своя отговорност, като оставя само слаби заслони срещу руската кавалерия от север. След 6-часов преход, дивизията, подсилена с две дружини ловчанска пехота, помита с флангов удар сърбите и се обръща срещу руснаците. Отстъплението преминава в паническо бягство. В тези три дни на позициите излизат дори цивилните граждани на Добрич – мъже, жени, деца и старци. След Добрич войната в Добруджа сменя характера си, настъплението опира в укрепена позиция. 72 км по линията Расово, Кубадин-Тузла от Дунав до Черно море, зад които в края на септември стоят около 105 000 души. Пред такава линия конната дивизия губи смисъл и войниците се сражават като пехота. Първият штурм на 18 септември се проваля, между 19 и 21 октомври 1916 пада самото село Кубадин и пътя към Кюстенджа е отворен. На 3 август следващата 1917 година спешените ескадрони минават през телени заграждения и вземат на нож мачинската позиция. На 5 януари влизат в Тулча и Добруджа е свободна до делтата на Дунав. Кампанията обаче съсипва здравето на генерал Иван Колев. Твърди се, че той спи по 2-3 часа на денонощие, храни се с войниците си и не слиза от седлото, а за 30 години служба е ползвал едва 7 месеца отпуск. На 17 май 1917 заминава на лечение във Виена. На 28 юли е произведен генерал-лейтенант и награден с орден за храброст, а на следващия ден умира. През септември 1917 конницата ни учредява фонд на името на Иван Колев. С доброволни дарения трябва да бъде издигнат паметник на генерала в центъра на София. Проекта изготвя самия Арнолдо Цоки, автора на паметника на цар-освободител. Проекта така и не се осъществява, а фонда е ликвидиран на 1 декември 1944 година, като новия вътрешен министър Антон Югов постановява имуществото на Съюза на запасните офицери, обявен за фашизирана организация, да премине към държавата. Паметник на генерал Иван Колев е издигнат едва през септември 2016 година за 100 годишнината на епопеята, дело на скулптора Александър Хайтов. Той е отлят от 3,5 тона гилзи, предоставени от Министерството на отбраната.

Слагаме точка на днешното предаване «Истории за историята». Следващата ни среща е на 20 септември. Утре ни очаква слънчев понеделник. Хубава неделна вечер от мен, Миглена Стефанова. Оставането ви с ефира на Радио Шумен е препоръчително, но все пак си е задължително, защото музиката избира Диана Лазарова. Тя ще продължи да го прави и след 18 часа и, разбира се, до нови истории.

0: P-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. P-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори с и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7 километър.
3: Танке, каква е тая коса?
4: Моторна, на щил.
3: Че откъде?
4: От Ампас, ЕООД.
3: А пари?
4: На лизинг.
3: Ами, такова струш

0: сервис?
1: Имат сервис.
2: А друго имат ли?
1: Имате ми. И фрези, и хръсторези.
2: Къде?
1: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
2: Телефон имаш ли?
1: Пиши 0898 572915.
2: Бре! Данка и Ампас ЕОД.

0: Българско национално радио.
1: В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. Държавата ще повиши охраната около стратегически

0: полицейските обекти, увери вътрешният министър Иван Демерчиев. Доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, ще бъдат оповестени утре, заедно с резултатите от извършените вече експертизи. Предстои реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордовете в населените места. Заради продължаващите атаки в района на Персийския залив и Червено море, анализаторите очакват нов скок в цените на суровия петрол и горивата с отварянето на борсите утре. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че украинският му колега Володимир Зеленски трябва да спре контраударите по производството на дизелово гориво в Русия. БНР и МВР започват съвместна кампания за безопасност на движението. Пътят не е за надпревара. В навечерието на Кръстов ден хиляди се събират на Кръстова гора. Следват подробностите по тези и други новини. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти. След взривовете на 10 август и 11 септември, складовете за боеприпаси край Тревненското село Белица и Дряновското Горни Върпища. Това увери министърът на вътрешните работи Иван Демерчиев. По думите му, това е отдавна планирано.
1: Следващата седмица отдавна е планирано събиране при министър-председателя и набелязване на конкретни мерки, както за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност.
0: Каза министърът. Той съобщи, една от мерките за по-голяма сигурност още вчера, предстои да бъде обследван всеки склад за боеприпаси на територията на страната. Причините за взрива в склада на фирмата Емко в Горни Върпища тепърва ще бъдат изяснявани от разследващите, които трябваше да изчакат 24 часа преди да влязат в обекта. Проверяват се всички версии, увери още министърът.
1: Не подценяваме никоя версия, така че ръководството на предприятието може да се спокойни в това отношение. Нито неглижираме, нито подценяваме въпроса, но апелираме собствениците и стопаните на такива обекти да повишат също вниманието си и да повишат мерките, които взимат, за да ни улеснят в противодействието на подобен род явления.
0: В позиция до медиите вчера от Емко определиха случай от Горни Върпища за саботаж, дело на външни сили и обвиниха държавните институции в безхаберно отношение и неспособност да вършат компетентно своята работа. Бившият външен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Георг Георгиев разкритикува в ефира на БНР правителството, че не назовава Русия като вероятен източник на хибридна заплаха.
2: Просто едно отрицание, което на първи поглед изглежда като опит за защита на тези, които евентуално биха могли да стоят за такива случаи.
0: Каза Георг Георгиев. От ГЕРБ настояват президентът Илияна Йотова да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете у нас, зачестилите хибридни атаки в Европа и ескалацията на войната в Украина. Доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, ще бъдат оповестени утре, заедно с резултатите от извършените вече експертизи, съобщи министърът на вътрешните работи. В ефира на БНР Иван Демерчиев постави въпроса, можело ли е да бъде предотвратена гибелта на две деца и един мъж на Околчица, след смъртта на другите три лица при хижа Петрохан. Освен непосредствените причини за смъртта на жертвите, се разследва по думите на Демерчиев и икономическият аспект.
1: Трябва да се изясни какви суми са постъпвали по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което наподобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции.
0: Каза вътрешният министър Демерчиев. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов прогнозира слаба избирателна активност на президентския вот идния месец, заради недоверието на голяма част от хората към машините за гласуване. По думите му, фокусът на партията е върху местните избори до година, предава кореспондентът ни в Пазарджик Невена Петрова.
3: Бойко Борисов заяви, че не вярва на машините.
4: Цяла Европа, в Америка президентът Тръмп, един от корифеите в IT технологиите Мъск, каза, че не им вярват, защото лесно се манипулират. И когато МВР отговаря за едни избори изцяло машинен вота, сега ще ходят с отверките да ги пипат. Не им вярвам.
3: Лидерът на ГЕРБ очаква, че кампанията за президентските избори ще е мръсна.
4: Много им се искаше да има и кандидати на ГЕРБ, за да може всички да бъдат срещу ГЕРБ, а те да си правят това, което правиха преди 5 години.
3: Бойко Борисов определи Илияна Йотова като идеологически противник.
4: Аз съм създал ГЕРБ, за да победа БСП. Това беше целта на

0: освобождаването на ГЕРБ, да влезе в еврозоната, да влезе в Шенген, да влезе в Европейския банков съюз. И това сме направили.
1: Лидерът на ГЕРБ припомни, че новината за помилването на наркодилъра от Петрич публично бе оповестена от Даниел Митов, когато беше вътрешен министър, но тогава ПП Демократична България услужливо са мълчали.
0: Ама след като дигнаха скандала за амнистирания наркодилър, утре ще има брифинг за Петроха.
1: За новините Невена Петрова.
2: Решението на ГЕРБ да не издига свой кандидат за президент е направило избора двуполюсен. Това коментира в предаването Неделя 150 на Хоризонт депутатът от Демократична България Йордан Иванов. По думите му, Андрей Гюров и Георги Кандев са единствените кандидати, които могат да спрат Румен Радев да затвори кръга на абсолютната си власт.
3: Защото президентската институция по същността си има удържаща роля по отношение на останалите власти. И ако се замислите, страната ни е подложена на същинска заплаха от това да участва пълноценно в съюзите, в които членуваме.
2: Йордан Иванов изрази увереност, че Гюров и Кантев ще направят нужното, за да се обърнат за подкрепа към десните избиратели на ГЕРБ. Предстои реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордовете в населените места и вдигане на данъците. Това обяви в предаването Неделя 150 депутатът от Прогресивна България и член на бюджетната комисия Здравко Марков. По повод планираните промени в закона за потребителския кредит, Марков каза, че бързите кредити няма да бъдат забранявани, но секторът ще бъде силно регулиран.
4: Ще внесем промени, които допълнително да действат като превенция първо срещу отпускането на кредити на хазартно зависими хора и допълнително да регулират сектора, като, както вече казах, франчайз модела, увеличаване на необходимия капитал за регистрация на такъв тип дружество, облекчени режими за кредити до 500 евро.
2: Акцентите в бюджета за 2027 ще бъдат в три направления. Заздравяване на фискалното състояние на държавата, данъчни облекчения за някои групи от обществото и мерки за привличане на повече инвестиции. Марков изрази предположение, че чак с бюджет 2028 финансовата сметка ще бъде върната в допустимия 3% дефицит. За втори пореден ден руските въоръжени сили бомбардират един от най-големите складове за лекарства в Украина. След гибелта на двама и раняването на други 25-ма жители на Одеса късно вчера, днес голяма част от ударите се пренесоха в западната част на страната и наложиха временно спиране на един от пропускателните пунктове на границата с Полша. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че украинският му колега Володимир Зеленски трябва да спре контраударите по производството на дизелово гориво в Русия. Обобщение по темата от редактора Добрин Йотов.
5: Тръмп обясни, че украинските атаки причинявали дефицит на горивото на международните пазари и така вредели на света. Заяви, че американската страна е повдигнала въпроса пред Зеленски, без да уточни кога е станало това. По-рано днес украинските войни съобщиха, че през изминалата нощ са нанесли успешни удари с дронове по рафинериите в Нижне Камск и Славянск, едната в Татарстан, а другата в Краснодарския край. Потвърдени също така били попаденията по Саратовския нефтопреработвателен завод от петък. Предупреждението на Тръмп към Зеленски идва на фона на неспирни руски бомбардировки над Украина. Удареният повторно фармацевтичен склад е край Бориспил в Киевска област. Той е единият от двата най-големи складове за лекарства в Украина. Другият бе бомбардиран на 3 септември. Двама души загинаха, а други 10 бяха ранени от попадения на 4 250 кг бомби в фронтовия град Краматорск. Само с щети се разминаха ударите по Ивано-Франкивск и Стрий в Западна Украина. Путиновият терор вече чука по вратата на НАТО и Европейския съюз, написа в социалните платформи външният министър Андрий Сибига, след като въздушен удар спря пътнически влак в Волинска област, само на 2 км от границата с Полша, а друг извади от строя бензиностанция на по-малко от километър. Атаката прекъсна временно трафика през граничния пункт Ягодин. Агенция Reuters отбелязва по този повод ключовото значение на Полша за украинския експорт и доставките на западно оръжие за Киев. За новините Добрин Йотов.
2: Споразумението за мир между Украина и Русия щеше да е готово, ако украинците се бяха съгласили да отстъпят териториите, за които руското ръководство претендира. Това мнение изрази Джаред Кушнер, един от двамата пратеници, които бяха в Москва и Киев преди седмица, за да преговарят от името на американския президент Доналд Тръмп. Руската федерация претендира за украинските градове Херсон и Запорожие, както и за онези части от Донбас, които след

0: повече от 4 години боеве, остават под контрола на Киев. Украина трябва да запази своите суверенитет, сигурност и възможности за просперитет, но териториалният спор е най-трудният за решаване, каза Кушнер, който се включи по видеовръзка в дискусионен форум в украинската столица.
1: Президентът Путин прокара линията, която иска да достигне. Ако Украина искаше да се оттегли до тази линия, то тогава очевидно щяхме да съставим и останалата част от споразумението. Украина в този момент не иска да направи това. Задачата ни като посредници е да представим креативно решение, което да не нарушава желанията им и им позволява да достигнат целите си, така че Русия да спре конфликта по такъв начин и в такава рамка, че войната да не се случи отново,
0: каза американският пратеник Джаред Кушнер. Новите реактивни дронове, които Русия използва все по-масово, 2800 само през миналия месец, променят характера на въздушната война и могат да наклонят везните в полза на Москва. Освен ако Украина и западните партньори не вземат навременни мерки за производство на прехващачи и санкции за ограничаване на вноса на евтини китайски двигатели в Русия. Това пише Financial Times в материал от Киев. Кореспондентите на изданието цитират представител на украинските военно-въздушни сили, който признава, че процентът на прехващане и неутрализиране на ударните безпилотни апарати, изпращани срещу Украина, е спаднал от 95 на 60% заради масовото навлизане в употреба на дронове, които са не само тройно по-бързи от предишните, но са снабдени с заглушаваща апаратура и са насочвани към целта с помощта на термални камери и изкуствен интелект. Кореспондентът ни Веселин Пълнов с повече подробности от публикацията.
2: Един такъв реактивен дрон порази централата на службата за сигурност на Украина, което беше първият директен удар с дрон по правителствена сграда в Киев. Друг за малко не уцели самолета на президента Володимир Зеленски, докато той се готвеше да излети от Молдова. Стотици други предизвикаха пожари в складове и парализираха работата на украинските пристанища, отбелязва Financial Times. Новите руски реактивни дронове Геран 4 и Геран 5 нанасят тежки удари по украинските градове през последните седмици, като успяват да преодолеят противовъздушната отбрана много по-често своите предшественици с витлови двигатели, превръщайки се в сериозна нова заплаха. Това е съществена промяна за армия, чието териториални придобивки на бойното поле след нахлуването в Украина през 2022 година са постигнати с огромни човешки жертви и тежки загуби на техника от съветската епоха, коментира вестникът. Възможностите на Русия по отношение на дроновете са се подобрили до толкова, че тази година Техеран е поискал от Москва модерни дронове Геран за използване във войната си срещу Израел и Съединените щати, твърдят представители на западните служби за сигурност и източник близък до Кремъл.

0: е усъвършенстване версия на иранските дронове Шахет, чието производство Русия започна през 2023 година. Първото поколение Геран 1 носи бойна глава с тегло до 20 кг и развива максимална скорост от 185 км в час. Реактивният Геран 5, модел, който според съобщенията Русия използвала за първи път през януари тази година, може да лети със скорост до 600 км в час, пренасяйки бойна глава от 90 кг на разстояние до 1000 км. От Лондон, Веселин Паунов.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Още два кораба бяха обстрелвани в района на Ормузкия проток днес. Един от съдовете бил фанат от пламъци и екипажът му е трябвало да бъде евакуиран, твърди британска агенция за сигурност на корабоплаването. Властите в Техеран съобщиха за един загинал и четирима ранени при удар по ирански търговски кораб, недалеч от крайбрежието на Иран. Източникът на атаките е неизяснен. В Саудитска Арабия медиите съобщават за нова атака през границата с Йемен от съюзната на Иран групировка Хути. Телевизионните канали показаха порутани къщи и джамия в провинция Джазан. Обстрелът по граничните саудитски градове не е прекъсвал вече от дни. Заради продължаващите атаки в района на Персийския залив и Червено море, пазарните анализатори очакват нов скок в цените на суровия петрол и горивата с отварянето на борсите утре. Избирателите в Швеция гласуват днес, за да определят новия състав на парламента. Проучванията показват оспорвана надпревара между коалиция от десни партии и лявоцентристския блок. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
2: Премиерът консерватор Улф Кристершон се опитва да спечели втори мандат, докато бившият министър-председател социал-демократката Магдалена Андершон се надява, че ще може отново да поеме управлението. Кристершон, лидер на умерената коалиционна партия, се ангажира да допусне представители на крайно дясната шведски демократи в правителството, ако десницата спечели изборите. След като даде своя глас, той коментира. Предпоставката за постигане на резултат и всъщност е способността за компромис. Да имаш ясна визия, но и да бъдеш прагматичен. През последните 4 години показахме всичко това. Ако получим гласовете на хората, ще продължим да действаме така и през следващите 4 години. Последното допитване показва, че разединената шведска левица води с малка преднина след 4 години в опозиция, като събира подкрепа от 50,8%. Лидерът на шведската социал-демократическа работническа партия Магдалена Андершон призова да не се бърза с изводите и коментира действията на партията Шведски демократи.
3: Предстои да разберем, но те, разбира се, се превърнаха в много традиционна дясна партия по отношение на икономическите политики. Като социал-демократ, аз се противопоставям на това. Вижте и омразата, която бълваха през тази кампания. Ако станат министри, може да започнат отново да разпространяват омраза. Нека да видим дали шведският народ е изкушен от такова развитие.
2: И четирите десни партии в блока около Улф Кристершон декорираха готовност да участват и в управляваща коалиция. Ако обаче победят опозиционните партии от левоцентристкия спектър, се очакват тежки преговори за съставяне на правителство. За новините Георги Петровски.
1: Парламентът на Косово призбра Албин Курти за премиер на страната. Курти получи 62 от общо 120 гласа от депутатите в Прищина. Косовските депутати трябва да изберат и президент на страната, но не е ясно кога този вот ще се състои. Ако никой кандидат не получи квалифицирано мнозинство, ще се наложат нови избори, четвърти за последните две години. И обратно у нас, потушен е активният огън във всички участъци на пожара край Гурковското село Димовци. За овладяването му са допринесли и падналият през вечерта дъжд, както и валежите в ранните часове на днешния ден. Подробностите от Иван Славов от Радио Стара Загора.
4: Ситуацията през нощта е станала рискова, като заради силния вятър се е разпалил нов фронт на пожара и се е подготвила евакуация на населението, разказа областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов.
5: Беше толкова рисково, че в един момент така разбрах, че всъщност може би ще се наложи да се евакуира населението, което беше доста притеснително, но за радост след това се обърна посоката на вятъра и започнаха валежите, което подпомогна ситуацията.
4: На място остават екипи на пожарната и доброволци, които извършват обходи и подпомагат окончателно обезопасяване на терена, каза Калоян Дамянов. Той допълни, че за сега остава в сила и частичното бедствено положение.
5: Все още има останали тлеещи огнища на различни места, но те ще бъдат постепенно контролирани и наблюдавани през деня и се надявам до края на деня и това да приключи.
4: Огънят погълна близо 3000 декара площ, включително и Борова гора. Има унищожени стопански постройки, но няма пострадали обитатели.

0: Тайми къщи, нито пострадали хора, каза областният управител. За новините Иван Славов.
1: Жителите на село Обединени, община Полски Тръмбеж, излязоха на протест с искане за допълнително обезопасяване на кръстовище в населеното място. От пътната агенция посочиха, кръстовището е включено в инвестиционните им планове и ще стане кръгово. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Два третокласни републикански пътя се пресичат в село Обединение, а кръстовището е един от най-рисковите участъци за тежки катастрофи в Великотърновска област.
3: Да се направи нещо. По-качествено ние стоят уфарили, надлези, кръго, това искаме.
2: Вече 15 години чакаме нещо да се случи, за да намаляят катастрофите на кръстовището, заяви кметът на Обединение.

0: обединение Христо Ганев и отново изрази надежда за безопасност.
1: Смъртни случаи няколко. За близките няколко дена 3 удара. Имаме уверение, че кръгови, няколко проекта минаха, никакво изпълнение, нищо. И се надяваме на нещо. Сега с новото правителство. 70% от хората са потърпевши от това кръстовище и близките села.
0: От Агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че има проект и избран изпълнител за обезопасяване на кръстовището като кръгово. Чака се издаването на разрешението за строеж. На кръстовището в обединение има поставени знаци стоп, но на тях шофьорите не спират. Има шумяща маркировка, колчета срещу изпреварване, стационарни камери, легнали полицаи, но катастрофите не спират. Проблемът е в безотговорността на водачите, казват протестиращите. От обединение Здравка Маслянкова.
2: Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи започват съвместна кампания за безопасност на движението «Пътят не е за надпревара». В нея ще бъдат представени рекламни клипове и разговори с експерти, ще се включат националните и регионални програми на общественото радио, каза генералният директор на БНР Милен Митев.
3: От началото на годината до юли общия брой на пътно-транспортни произшествия в нашата страна е 3773, с 271 загинали и 4697 ранени. Това са огромни, огромни числа за нашата вече не чак толкова многолюдна страна. Очевидно това е един гигантски проблем, към който трябва да се обърнем.
2: Каза генералният директор на БНР Милен Митев. Част от мерките, набелязани от правителството за ограничаване на риска от тежки пътно-транспортни произшествия, вече се изпълняват, а цялостният план ще бъде осъществен до края на 2027, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в предаването ни неделя 150.
4: Още от самото начало ние променихме подхода към борбата с пътния травматизъм, като ясно съм заявил на всички полицейски началници и чрез тях на всички полицейски служители, че няма да търпим полицаите в храстите скрити с камери, които гонят някакви нормативи за налагане на санкции. Искаме ги в движението, искаме ги там, където реално се случват събитията. Искаме да предотвратим происшествията, а не да събираме суми от глоби и от различни санкции, които се налагат.
2: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. В навечерието на Кръстов ден хиляди хора от цялата страна се събират на Кръстова гора. Както всяка година, те ще пренощуват там с молитва за изцеление, предава Антония Попова от Радио Пловдив.
5: Още от ранни зори поляните пред манастирския комплекс Света Троица започнаха да се изпълват с хора. За да се осигури максимална безопасност, е създадена специална организация на движение, каза за БНР и румунах Серафим от манастира Света Троица.
6: Движението е организирано от полицията, има микробуси, които извозват хората от селото до тук, има и достатъчно места за паркиране покрай пътя за манастира.
5: Именно тук на Кръстова гора се смята, че се намира частица от Светия кръст Господен, с това се обяснява и лечебната сила на мястото, каза иеромонах Серафим.
6: Много богомолци идват повторно да благодарят на Бога, да запишат своите благодарствени молитви за излекуване от много болести.
5: В 0 часа на 14 септември ще започне архиерейската света литургия. От Радио Пловдив, Антония Попова.
2: Спортните новини представя Кристина Иванова.
7: Славия и Спартак Варна завършиха при резултат 0-0 в матч от 9-я кръг на първа професионална футболна лига. В момента играят Боте Враца и Левски в 37-та минута. Резултатът е 0-0. От 20 часа и 30 минути ще предаваме пряко дербито на Пловдив, Ботев срещу Локомотив. Резултати от първенствата в Европа по футбол. В Англия Ковентри, Брайтън 0-5. В Испания Селта, Малага 1-1. В Италия Лечем Монца 3-2 и във Франция Лил Труа 2-0. Лидерът в генералното класиране в автомобилната Формула 2 Никола Цолов завърши на 18-то място в основното състезание в Мадрид, но запази първата позиция в шампионата. Българският пилот на Campus Racing стартира от петото място, но след проблем с гумите в края на надпреварата загуби позиции и едва стигна до финала. Състезанието бе спечелено от шведа с босненски произход Дино Беганович. Италианеца Кими Антонели с Мерцедес записа 8-та си победа от старта на сезона в автомобилната Формула 1, 20-годишния

0: Хъмптън с Мерцедес и Луис Хамилтън с Ферари. Световният шампион Марк Маркес с Дукати спечели състезанието за голямата награда на Сан Марино кръг от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта в клас MotoGP и излезе начело в генералното класиране. Маркес има равен брой точки с Хорхе Мартин с Априля, но има повече победи в състезанията. Националните отбори на България за жени и девойки спечелиха два медала от финалите на Световната купа по естетическа групова гимнастика в унгарската столица Будапеща. При жените българският състав извоюва бронзовите медали на трето място заедно с финландския тим Минетит. Титлата спечели руския експресия. При девойките нашите момичета също след двете изпълнения стигнаха до бронза, а шампион е руския Мадона. Локомотив Горна Оряховица спечели 12-то издание на турнира по хандбал Тодор Хънков в Бургас. В финала те победиха Пирин Гоце Делчев с 20 на 18 гола. 13-годишната Калина Стоянова се класира на 6-та позиция в дисциплината 100 метра бътърфлай в 8-то издание на Европейското първенство по параплуване в турския град Куджа Ели.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Студеният фронт, който премина през изминалото денонощие над страната, донесе валежи, вятър и чувствително понижение на температурите. Повече по количество бяха валежите в Централна и в Североизточна България. Количествата до този час: Стара Загора 38 литра на квадратен метър, в Чирпан 30, в Казанлък 27, в Родопите 34 литра на квадратен метър, в Чепеларе 30, в Велинград, в Централна Северна България 29 литра в Габрово, 22 в Велико Търново, 24 в Елена и в Североизточна 30 мм в Разград, 26 в Шумен. Към този час вече и там почти навсякъде валежите спряха. В Западна България днес беше предимно слънчево, но ветровито. Дневните температури в северозападните райони се понижиха още вчера, а днес вече и на изток. Най-ниски останаха в североизточните райони, едва 15 градуса са максималните температури днес в Силистра и в Добрич. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значителна ще остане все още над североизточна и централна северна България. На места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска облачност. Утре ще бъде предимно слънчево, главно около и след обяд ще има временни увеличения на облачността на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, ще духа слаб до умерен вятър от северозапад. Температурите там ще достигат 23-25 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Във вторник, на 15 септември, ще е с променлива, по-често значителна облачност, на места ще има и превалявания, предимно слаби. В източната половина от страната вятърът ще се ориентира от северо-исток. Ще остане сравнително хладно. В средата на седмицата ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността около и след обяд, по-значителни в сряда. Слаби краткотрайни валежи ще има само на отделни места, главно в планините и планинските райони. Сутрин на места в източна България ще има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб вятър от източната четвърт, към четвъртък-петък в повечето райони, по-често ще е от юго-исток. Дневните температури бавно ще се повишават. През почивните дни се повишава вероятността за краткотрайни валежи на места с грамотевици, в събота в западната половина от страната, в неделя на изток. Вятърът ще се смени с запад-северозападен. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, максималните между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението при километра 133 по пътя Шереметия Велико Търново. Заради катастрофа то временно се осъществяваше двупосочно в една лента. Възстановено е движението

0: движението ви по пътя Люти дол Ботевград в района на Люти дол. То временно се осъществяваше двупосочно в една лента заради аварирал тежкотоварен автомобил. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъците са сигнализирани с пътни знаци и е въведено поетапно ограничение.

0: ограничена скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус от 418 до 421 км в участъка над дестигнация му пътен възел летище в посока София е ограничено поради ремонтни дейности. Трафикът е двупосочен в платното посока Варна, а участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по пътя Ботевград Плевен в участъка Петревена Ябланица се осъществява с повишено внимание поради скърпване на пътната настилка. Трафикът е регулиран с пътни знаци. Движението по пътя Бургас-София в участъка Кърнова-Тайтус се осъществява поетапно с една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, спазвайте правилата за движение и не отвличайте вниманието си с странични дейности по време на шофиране.
1: А сега да чуем отново водещите новини. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти, увери вътрешният министър Иван Демерджиев. Доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, ще бъдат оповестени утре. Предстои реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордовете в населените места. Заради продължаващите атаки в района на Персийския залив и Червено море, анализаторите очакват нов скок в цените на суровия петрол и горивата с отварянето на борсите утре. Американският президент заяви, че украинският му колега трябва да спре контраударите по производството на дизелово гориво в Русия. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Веселин Коев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Come by to see us, son. Girl had to meet us somewhere.

0: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори с и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7 километър.
1: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Beer swinging, hell raising, the choir.

0: В 19 емисия новини на Радио Шумен с Айше Латиф. Медицински център със стационар ще бъде официално открит във Върбица утре на 14 септември. Той ще възстанови болничната дейност в града след близо 40 години, през които сградата на бившата болница не е функционирала като здравно заведение. До сега при необходимост от медицинска помощ жителите на общината са пътували до Шумен. Проектът е реализиран по идея на кмета Мердин Байрям и общинската администрация. Нови амбулатории ще заработят и в селата Буйновица и Капитан Петко от община Венец. В двете населени места са изградени модулни кабинети, оборудвани с апаратура, осигурена от Министерството на здравеопазването. 100 000 евро за подпомагане на болничната помощ в многопрофилната болница в Дулово са заложени в проекто бюджета на общината за 2026 година. Той ще бъде обсъден на извънредно заседание на Общинския съвет на 16 септември. Проектът е на стойност над 26 милиона евро, като са заложени средства и за ремонти на общинската инфраструктура, сметосъбиране, спортни клубове и културни прояви. Празник на хляба, песента и танца се проведе днес в Силистра, събирайки жители и гости на града въпреки дъждовното време. В рамките на събитието народните читалища от общината представиха изложения на хляб и хлебни изделия, приготвени от техни самодейци. Част от празничната програма беше и кулинарно шоу с популярния шеф-готвач Ути Бачваров. Събитието е организирано в рамките на проявите по повод празника на града Кръстов ден. А търговишкото село Пробуда за девети път бе домакин на празника на Чесъна. Събитието събра местни производители и гости с музикална програма, кулинарен конкурс и базар, на който производителите предлагаха своята продукция директно на посетителите. В кулинарния конкурс бяха представени различни ястияш Чесън, а за участниците бяха осигурени предметни награди. Празникът е посветен на местните производители и популяризирането на българския чесън. Фондация Нов старт за животните в нужда започва традиционната си кампания за кастрация на женски котки в област Търговище. Раздаването на талоните започва от утре, 14 септември, в ветеринарна клиника в града, а самите кастрации ще бъдат на 15 септември. Желаещите могат да получат до 2 талона, като записването се извършва само на място. За процедурата се заплаща потребителска такса от 20 евро. Всяка котка получава и обезпаразитяване. До момента, чрез инициативите на фондацията, са кастрирани над 800 женски котки от областта. И в края на емисията остава да чуете синоптичната прогноза. Прогнозата е на дежурния синоптик Вяра Рафаилова.
1: През нощта на север от Стара планина ще е облачно, като са възможни отделни слаби превалявания. Сутринта на места във вътрешността на района видимостта ще е намалена. През деня очакваме време с променлива облачност и умерен северозападен вятър. Минималните

0: Температури ще се понижат до 11-16 градуса за района на Шумен 11, а максималните ще са малко по-високи в сравнение с днес, между 18 и 23 градуса за района на Шумен 20-22.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представям Рим Тенев. Европа трябва да изгради обща позиция и да се намеси в процеса на преговори за мир в Украина, заяви президентът Иляна Йотова пред Нова телевизия. По думите и вече 2 милиона души са загинали там и това е само официалната статистика. Йотова определи като, цитирам, тревожен момент идеята да се използват в подкрепа на Украина активите на Руската Централна банка, блокирани в белгийския депозитар Euroclear.
2: Сега има една нова идея. Всъщност тези замразени активи да бъдат прехвърлени в нов европейски инструмент, който ще задължи всяка държава да бъде отговорна за тези средства и един ден да не се окаже така, че трябва и ние да плащаме.
1: Каза президентът в интервю за Нова телевизия. Русия заяви, че нанесла удари по железопътната инфраструктура в западната част на Украина, използвана за транспортирането на военни товари от Европа, след като Полша и Украина съобщиха, че Москва е ударила пътнически влак.

0: пътуващ към Варшава и район в близост до полската граница. Държавният железопътен оператор на Украина съобщи, че висши западни представители, сред които бившият британски премиер Борис Джонсън и бившият директор на ЦРУ Дейвид Петреас, са се намирали в дипломатически влак на гара Ягодин в западна Украина, малко преди Русия да нанесе удара по влак, пътуващ към Варшава. Междувременно полският премиер Доналд Туск предупреди, че засилването на руските атаки в Украина през следващите седмици може да засегне Полша, докато председателстваше извънредно заседание след руски атаки с дронове в близост до границата. Руски дрон удари бензиностанция, намираща се само на 2 км от полската граница, по време на нападението на Москва срещу Украина. Съединените щати могат да останат в Иран и да задържат петрола му, допусна американският президент Доналд Тръмп. По време на посещение в Ирландия той повтори прогнозата си, че войната с Ислямската република ще приключи още тази година, веднага след, а може би и преди ноемврийските междинни избори за Конгрес, след което цените на горивата ще паднат като камък. И добави, като визира неодавнашното споразумение с властите в Карака за контрол на Съединените щати над една пета част от венецуелските залежи.
1: Накрая ще излезем от Иран, освен ако не решим да останем и да задържим петрола, както в Венецуела.
0: Каза Тръмп, като добави, че венецуелският петрол ще изплати многократно 6-месечната военна кампания в Близкия изток. Българин почина в морето на паралил Фриньо в Гърция. Още за инцидент от кореспондента ни Катя Пеева.
2: Гръцките власти разследват причината за смъртта на 73-годишен българин на плажа Офриньо, едно от най-посещаваните места от българските туристи. Те са забелязали, че тялото е в странно положение в морето и са извадили българина, който е бил в безсъзнание. Хората на плажа са му оказвали първа помощ. След минути пристига медицински екип, който продължава да прилага методи да го върне към живот. Закаран е в болница в Кавала, където лекарите са констатирали смъртта му. Назначена е съдебно-медицинска експертиза. По повод на този инцидент, гръцките власти отново предупреждават възрастни хора и тези с хронични заболявания да са особено внимателни при влизане в морето, когато има силен вятър или силно слънце. Да посещават само плажове с спасители и да преценяват добре възможностите си при плуване. От Гърция Катя Пеева.
0: У нас 35-годишен от Дупнишко е спиран два пъти за денонощие да шофира с алкохол зад вулана. Първо е бил с 2,99 промила алкохол, а след това с 4,29. При повторното му спиране е задържан за 72 часа с прокурорско разпореждане. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: На 9 септември около 5 часа дупнишки полицаи спрели Мерцедес в центъра на града. Зад вулана бил 35-годишният Иван Т., а техническото средство отчело 2,99 промила алкохол. Бил задържан с полицейска заповед до 24 часа. След освобождаването му мъжът пак се черпил солидно, а негов съселянин от близкото село Бистрица се обадил на телефон 112, разказват местни хора. Последвала проверка в селото, при която дрегерът отчел 4,29 промила в издишвания въздух. И в двата пъти мъжът отказал да даде кръвна проба за анализ. В сайта на районния съд Дуплица не е отразено да е гледана мярка прямо Иван Т. последните дни. Вероятно от прокуратурата ще разпоредят за мярката му, като тя може да е парична гаранция до 5000 лева или 2556 евро. Мъжът е добре познат в селото, преди години живеел в Италия. След като се завърнал, се захванал с различни дейности и го търсили да работи. Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Какво ще е времето? Прогнозата е на Мариана Попова.
4: През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значителна ще остане все още над североизточна и централна северна България. На места там ще превали слаб дъжд. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска облачност. Утре ще бъде предимно слънчево. Главно около и след обяд ще има временни увеличения на облачността над централна и източна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така, завършват новините в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Българско национално радио.
1: С обобщението на по-важните новини на Българското национално радио, в студиото е Мерин Тенев. Проверяват се всички версии, това увери пред БНР министърът на вътрешните работи Иван Демерчиев на втория ден след взривовете в склада за боеприпаси на компанията Емко край Дряновското село Горни Върпища.
2: Не подценяваме никоя версия, така че ръководството на предприятието може да се спокойни в това отношение. Нито неглижираме, нито подценяваме въпроса. Следващата седмица отдавна е планирано събиране при министър-председателя и набелязване на конкретни мерки, както за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност.
1: Увери министрът на вътрешните работи в предаването Неделя 150. Президентът Иляна Йотова ще вземе решение дали ще свика консултативния съвет за национална сигурност до няколко дни.
3: Не можем да правим консултативен съвет само за един или два случая, но си заслужава консултативен съвет пред рисковете и заплахите за националната сигурност на България, което се отнася, впрочем, и до други такива стратегически обекти, за да бъдем сигурни, че сме направили всичко възможно, за да бъдат те добре осигурени.
1: Каза Йотова пред Нова телевизия в коментар на взривовете в складовете на Емко. Европа трябва да се намеси в процеса на преговори за мир в Украина, каза още президентът. Йотова определи като тревожен момент идеята да се използват в подкрепа на Украина активи на Руската централна банка, блокирани в белгийския депозитар Euroclear.
3: Сега има една нова идея. Всъщност тези замразени активи да бъдат прехвърлени в нов европейски инструмент, който ще задължи всяка държава да бъде отговорна за тези средства и един ден да не се окаже така, че трябва и ние да плащаме.
1: Каза президентът Йотова. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Украина да спре ударите по съоръженията в Русия, където се произвежда дизелово гориво. Пред репортери в Ирландия, където е на посещение, американският лидер изтъкна, че поскъпването на това гориво няма нищо общо с войната срещу Иран.
4: Господин Зеленски трябва да направи само едно. Да спре ударите по рафинериите за дизелово гориво в Русия, защото предизвиква дефицит. Това не се върши в Близки изток, а става заради това, което се случва между Русия и Украина. Говорихме с господин Зеленски за това. Има множество други цели за поразяване. Не ударите по дизеловото гориво. Това вреди на света.
1: Тръмп коментира поскъпването на дизеловото гориво, което надхвърли $6 за галон в Съединените щати. По-малко от 2 месеца до междинните избори за Конгрес. Украинското командване обяви по-рано днес, че силите му са нанесли удари по още 2 руски рафинерии в Татарстан и в Краснодарския край. Украинското ръководство изтъкна неведнъж, че ограничаването на руски експорт на горива лишава ръководството в Москва от средства за финансирането на нашествието си в Украина. Медиите на йеменските бунтовници хути съобщиха, че Саудитска Арабия

нанесла два удара по Саада, в северната част на Йемен, която е крепост на проиранската групировка. Хутите са въвлечени в подновени сражения с подкрепените от Саудитска Арабия правителствени сили, откакто през юли отново плавна гражданската война в Йемен. Тя принуди десетки хиляди хора да напуснат домовете си. По-рано днес хутите заявиха, че са използвали дронове и ракети, за да атакуват военна база в южната част на Саудитска Арабия.

0: война в Йемен. Тя принуди десетки хиляди хора да напуснат домовете си. По-рано днес хутите заявиха, че са използвали дронове и ракети, за да атакуват военна база в южната част на Саудитска Арабия. След едноседмична офанзива хутите превзеха в петък Йеменското крайбрежие на Червено море, затвърждавайки контрола си над пролива Баб ел-Мандеб. Жизнено важна артерия за износа на петрол от Саудитска Арабия, тъй като Ормузкият проток остава затворен на фона на конфликта между Съединените щати и Иран. Заради ситуацията в региона, пазарните анализатори очакват нов скок в цените на суровия петрол и горивата с отварянето на борсите утре. Обратно у нас, ГЕРБ се фокусира върху местните избори до година, каза в Пазарджик лидерът на партията Бойко Борисов. Той прогнозира слаба избирателна активност на президентските избори заради недоверието на голяма част от хората към машините, според него.
1: Цяла Европа, в Америка президента Тръмп, един от корифеите в IT технологиите Мъск, каза, че не им вярват, защото лесно се манипулират. И когато МВР отговаря за едни избори изцяло машинен вота, сега ще ходят с отверките да ги пипат. Не им вярвам,
0: каза Бойко Борисов. Доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, ще бъдат оповестени утре, заедно с резултатите от извършените вече експертизи, съобщи министърът на вътрешните работи. В ефира на БНР Иван Демерчиев постави въпроса, можела ли е да бъде предотвратена гибелта на две деца и един мъж на Околчица след смъртта на другите три лица при хижа Петрохан. Освен непосредствените причини за смъртта на жертвите, се разследва по думите на Демерчиев и икономическият аспект.
2: Трябва да се изясни какви са ни са постъпили по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин с име, което наподобява името на държавна институция.
0: Каза вътрешният министър Иван Демерчиев. Спортните новини представя Кръстина Иванова.
3: Ботевград се спря победната серия на Левски в футболното ни първенство. Врачани завършиха 0-0 като домакини срещу лидера в класирането, който за първи път загуби точки след 8 поредни победи от началото на сезона. Въпреки равенството, Левски остава на върха в подреждането с 25 точки, докато Ботевград заема 9-то място с 8. Другата среща от 9-я кръг между отборите на Славия и Спартак Варна също завърши с равенство 0-0. В момента играят отборите на пловдивските Ботев и Локомотив. Резултатът е 1-0 за Ботев с попадение на Асен Чандъров в 9-та минута, 32 минути от началото на този матч, който предаваме пряко по хоризонт. Във втора лига Марек Пирин Благоевград 3-0, Рилски спортист Янтра 2-0, Черноморец Бургас Спартак Плевен 3-0, ЦСКА втори отбор Монтана 4-0, Вихрен Добруджа 2-0, Берое спортист Слоге 1-0. В футболните първенства в Европа, в Англия Ковентри Брайтън 0-5, Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити 0-1. В Испания Селта Малага 1-1 и Леванте Барселона 2-4. В Италия Лече Монца 3-2, Наполи Болония 1-0. В Германия Лайпциг Хамбургер 5-0 и Елфсберг Байер Мюнхен 1-2. В Франция Лил Труа 2-0 и Луман Ланс 2-2. Лидерът в генералното класиране в автомобилната Формула 2 Никола Цолов завърши на 18-то място в основното състезание в Мадрид, но запази първата позиция в шампионата. Българският пилот на Кампус Рейсинг стартира от 5-то място, но след проблем с гумите в края на преварата загуби позиция и едва стигна до финала. Състезанието бе спечелено от шведа с босненски произход Дино Беганович. На същото трасе италианеца Кими Антонели с Мерцедес записа 8-та си победа от началото на сезона във Формула 1. 20-годишният пилот спечели състезанието за голямата награда на Испания и така увеличи допълнително преднината си на върха в класирането пред Джордж Расъл с Мерцедес и Луис Хамилтън с Ферари. Защитаващият титулата си тим на Полша записа 3-та поредна победа на Европейското първенство по волейбол за мъже, което се провежда в Италия, България, Финландия и Румъния. В матч от втора група в София поляците надиграха с 3-0 гейма състава на Република Северна Македония и продължават с максимален актив от 9 точки без загубен гейм от началото на турнира. Северна Македония има 3 загуби и все още няма спечелен гейм.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
4: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 52%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значително ще остане над североизточна и централна северна България и на места там ще превали слабо. Ще духа слаб до ОМНВ.

0: Вятър от запад, северо-запад. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. През деня ще е предимно слънчево, главно около и след обяд ще има времени увеличение на облачността на централна и източна България. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат 22-27 градуса, в София около 23. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с времени увеличение на облачността. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат 23-25 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Радио Шумен. Точно и на време.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.

0: Стефанино фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Радио Шумен. Винаги на силно време.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Българско национално радио.
1: Вести 2 часа, новините представя Мерим Тенев. Ляво-центристските партии в Швеция, които подкрепят лидера на социал-демократите Магдалена Андершон за премиерския пост, водят в първите допитвания след края на парламентарните избори в скандинавската страна. Екзит-половете им дават малко над 51% от гласовете. Повече яснота за изхода от вота в Швеция се очаква около полунощ българско време. До тогава се очаква да бъдат преброени повечето бюлетини. Агенция Reuters припомня, че веднага след предишните избори през 2022 година, екзит-половете също предричаха победа за Андершон. Но в крайна сметка успехът беше на страната на дясноцентристския блок на сегашния премиер Улф Кристершон. Победа за Кристершон днес ще означава не само втори управленски мандат за него, но и за пръв път ще вкара управлението на Швеция крайната десница в лицето на партията Шведски демократи. Според допитванията, тя получава 17% от гласовете. Лидерите на Шотландия, Уелс и Северна Ирландия ще се съберат в понеделник, за да подпишат споразумение, което може да постави началото на процеса на разпадане на Обединеното кралство, разкрива вестник Daily Telegraph. На безпрецедентна среща на върха в Кардиф, тримата първи министри ще подпишат съвместна декларация, настояваща за правото на провеждане на референдуми за независимост. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
2: Срещата се провежда след като британският премиер Анди Бърнам намекна пред депутатите, че биле зарешил нов шотландски референдум, ако съществува ясен консенсус в негова полза. Срещата на върха идва и два дни, след като Доналд Тръмп заяви, че би се радвал да види обединена Ирландия. Джон Суини, лидерът на Шотландската национална партия и първи министър на Шотландия, заяви, че Бърнам може да остане в историята като последния министър-председател на Обединеното кралство. Защото за първи път първите министри в Глазго, Белфаст и Кардиф се застъпват за независимост. В Северна Ирландия лидерът на републиканската партия Шин Фейн Мишел О'Нил, която е за Обединена Ирландия, вероятно ще спечели и следващите избори в провинцията. А в Уелс националистите от Плайд Къмри, начало с Рун Ап Йорверт, постигнаха значителен успех и за първи път станаха най-голямата партия в местния парламент. Daily Telegraph уточнява, че декларацията ще покрива 4 области – икономика, енергетика, отношения с Европа и международната общност и правото на самоопределение. Изрично се посочва, че всички настоящи части на Великобритания трябва да станат част от Европейския съюз, Шотландия и Уелс като нови членове, а Северна Ирландия като част от Република Ирландия. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Над 5300 мигранти са се завърнали от селото в Мароко през последните дни. Това съобщи испанският регионален министър Анхел Виктор Торес. Около 100 души са оттеглили молбите си за убежище след масовото навлизане в селото на 30 и 31 юли. Подробностите от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
3: В изявление до медиите Торес съобщи още, че рано тази сутрин над 860 мигранти, които досега са нощували по улиците на града, са били преместени във временен затворен център. По думите на регионалния министър, основната цел на правителството е възстановяване на нормалния ритъм на живот в селото, възможно най-скоро. За целта, допълва той, е от съществено значение да се осигурят съоръжения, които да държат мигрантите далеч от улиците и да се гарантира, че всички лица, които нямат право на международна закрила, ще бъдат върнати в Мароко. Министърът подчерта, че през последните седмици испанското правителство е осигурило 4500 места във временни приемни центрове. Торес отбеляза, че процесът на връщане ще бъде ускорен, след като мигрантите бъдат настанени именно в определените за целта съоръжения. От своя страна, местните власти в селото изчисляват, че в града все още се намират близо 13 000 мигранти. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В Турция бяха проведени координирани полицейски акции и арести в заведения за развлечения, подкрепящи ЛГБТК плюс общността. Операцията беше наречена «Моето семейство е в безопасност». В нея участват 5 прокуратури в Турция, тези на Истанбул, Анкара, Измир, Айдън и Мерсин. Тя засяга най-малко 162 лица, 9 неправителствени организации и 13 предприятия, подкрепящи ЛГБТК плюс общността, които са под лупата на властите за престъпления, свързани с проституция, порнография, както и икономически престъпления. Националната агенция за разследване на икономически престъпления проучва и паричните потоци към тези организации. Организациите, които подпомагат финансово тези правозащитни организации в Турция, са Държавният департамент, Френското посолство, известни европейски фондации и много големи чуждестранни институции. Какво ще е времето? Прогнозата е на Мартин Славчев.
4: През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно.

0: време. По-значително ще остане над североизточна и централна северна България и на места там ще превали слабо. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. През деня ще е предимно слънчево, главно около и след обяд ще има времени увеличения на облачността над централна и източна България. Максималните температури ще бъдат 22-27 градуса, в София около 23. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат 23-25 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представя Марин Тенев. Москва ескалира войната си срещу Украйна с днешната атака по влак, пътуващ за Варшава. Това предупреди полският министър на външните работи Радослав Шикорски. Атаката беше извършена с реактивен дрон при Ягодин на ЖП гара на украинска територия, близо до границата с Полша, малко след като там преминал друг влак с европейски дипломати.
2: Това е още едно голямо предизвикателство за Украина и хипотетичните бъдещи жертви на руската агресия. Това означава, че трябва да удвоим усилията си в подкрепа на жертвите на тази агресия.
1: Заяви Шикорски. Премиерът Доналд Туск не изключи в следващите седмици ескалацията от руска страна да засегне и територията на Полша. Правителството на Канада преговаря с Евросъюза с намерението да подкрепи общоевропейския заем за Украина от 90 милиарда евро, съобщава Financial Times. Повече от редактора Добринютов.
2: Отава и Брюксел се стремят да финализират споразумение за канадския принос към заема до към края на октомври, твърдят източниците на Financial Times. Помощта от Канада идва в момент, когато украинските финанси са подложени на голямо напрежение от нарастващите разходи за отразяване на руското нашествие и все по-тежкото отражение на ежедневните въздушни удари върху икономическия живот в Украина. Данъчните приходи през първите 8 месеца от годината са с 1 350 000 000 долара под очакваното. Същевременно, разходите, свързани с войната, са се покачили от 140 милиона на 190 милиона долара на ден, вследствие от инфлацията, нарастването на числеността на украинската армия и на плащанията за семействата на загиналите войници, според данни на бюджетната комисия на Върховната Рада. Щетите върху инфраструктурата на Украина от руските бомбардировки през тази година се оценяват от Министерството на икономиката на близо 10 милиарда долара. Икономическата цена от въздушните удари и от блокадата на черноморските пристанища се оценява на 1,5% от брутния вътрешен продукт. Под риск заради блокадата са експортни постъпления от 40 милиарда долара, твърди министърът на икономиката Александър Кравченко, цитиран от Reuters. За новините Добринютов.
1: Канадският премиер Марк Карни води дръзка кампания за превръщането на страната му в асоцииран член на Евросъюза, а Съюзът е отворен за идеята, пише Wall Street Journal. Ако Карни успее, кампанията ще означава завой и преориентиране на канадската икономика и общество, доминирани от Съединените щати през последното половин столетие, отбелязва още изданието. Канадските стоки, услуги, работници и студенти ще могат да се придвижват безпрепятствено в Европа, а Канада ще се включи в европейските снабдителни вериги за критични минерали, енергоносители, изкуствени торове, батерии и отбранителна индустрия. В тази насока канадският премиер води вече от месеци частни разговори с почти всеки европейски лидер. От Франция до Италия, през Германия и Скандинавия. Не ускорил усилията си след изострянето на търговските противоречия с Доналд Тръмп и обявяването на новите американски мита за канадски стоки миналия месец. Марк Карни е убеден, че разривът в отношенията с Съединените щати ще надживее мандата на Тръмп, отбелязва Wall Street Journal. У нас областната дирекция на МВР в Кюстендил обяви график за служители на дирекцията и районните управления за изнесените приемни в малките населени места на областта до края на септември. В мобилните екипи са включени служители на охранителна и криминална полиция, служители на районната служба пожарна безопасност и защита на населението и служители от районните управления. Подробностите от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Предварително са уведомени кметовете, кметските наместници и жителите на селата. На 17 септември приемна ще има в близкото село Соволено в 10 часа, а час по-късно в село Стенско в 11. Двете села са към община Кюстендил. Следва 24 септември село Пелатиково в 10 часа и в село Ваксево от 11 часа в община Невестино, където има и полицейски участък. За община Дуплица са предвидени две села на 29 септември село Блажиево в 10 часа и в село Баланово в 11 часа. И селската престъпност се променя. В някои села се откриват отглеждане на канабисови растения. В Ваксело, например, беше открит и лаборатория. В малките места се карат безразборно нерегистрирани мотопеди и АТВ-та от тинейджери. Проблем е и безопасността на движението, като в Соволяно, например, ще бъде поставена видеокамера в началото на селото, където някой вдига до 150 км в час, каза кметът Пламен Илиев. Домовите кражби и битовата престъпност са характерни за селата, зачестява и домашното насилие, все неща, които на откритите приемни местните хора поставят директно на полицейските екипи. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Мартин Славчев.
4: През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значително ще остане над североизточна и централна северна България и на места там ще превали слабо. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. През деня ще е предимно слънчево. Главно около и след обяд ще има временни увеличения на облачността над централна и източна България. Максималните температури ще бъдат 22-27 градуса, в София около 23. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат 23-25 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 23 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, Божи господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти след взривовете на 10 август и 11 септември в складовете за боеприпаси на фирма Емко. Президентът Илияна Йотова ще вземе решение дали да свика консултативния съвет за национална сигурност до няколко дни. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза, че днес ще бъдат оповестени събраните до момента доказателства по случая Петрохан заедно с резултатите от извършените вече експертизи. След като в неделя Москва удари с реактивен дрон влак, който пътувал от Киев за Варшава малко след като през същото място преминал друг влак с европейски дипломати, полският министър на външните работи на Полша Радослав Шикорски предупреди, че Русия ескалира войната си срещу Украина. Лявоцентристските партии в Швеция, които

0: Крепят лидера на социал-демократите Магдалена Андершон за премиерския пост, водят в първите екзит полове с малко над края на 51% след края на парламентарните избори в скандинавската страна. Йеменските бунтовници хути съобщиха, че Саудитска Арабия нанесла два удара по бастиона им в Саада, в северната част на Йемен. Ето и подробностите. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти след взривовете на 10 август и 11 септември в складовете за боеприпаси край Тревненското село Белица и Дряновското горни върпища. Това увери министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му това е отдавна планирано.
1: Следващата седмица отдавна е планирано събиране при министър-председателя и набелязване на конкретни мерки, както за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност.
0: Каза министър Демерджиев. Той съобщи една от мерките за по-голяма сигурност в събота, а именно, че предстои да бъде обследван всеки склад за боеприпаси на територията на страната. Причините за взрива в склада на фирма МКО в Горни Върпищата първо ще бъдат изяснявани от разследващите, които трябваше да изчакат 24 часа преди да влязат в обект. Проверяват се всички версии, увери още Демерджиев.
1: Не подценяваме никоя версия, така че ръководството на предприятието може да се спокойни в това отношение. Нито неглижираме, нито подценяваме въпроса, но апелираме собствениците и стопаните на такива обекти да повишат също вниманието си и да повишат мерките, които взимат, за да ни улеснят в противодействието на подобен род явления.
0: Каза министърът на вътрешните работи. В позиция до медиите в събота от МКО определиха случая от Горни Върпища за саботаж, дело на външни сили, както и обвиниха държавните институции в безхаберно отношение и неспособност да вършат компетентно своята работа. Бившият външен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Георги Георгиев критикува в ефира на Българското национално радио правителството, че не назовава Русия като вероятен източник на хибридна заплаха.
2: Просто едно отрицание, което на първи поглед изглежда като опит за защита на тези, които евентуално биха могли да стоят за такива случаи.
0: Каза Георги Георгиев. От ГЕРБ настояват президентът Илияна Йотова да свика консултативния съвет по национална сигурност поради взривовете у нас, зачестилите хибридни атаки в Европа и ескалацията на войната в Украина. Президентът Илияна Йотова ще вземе решение дали да свика консултативния съвет за национална сигурност до няколко дни.
3: Не можем да правим консултативен съвет само за един или два случая, но си заслужава консултативен съвет пред рисковете и заплахите за националната сигурност на България, което се отнася, впрочем, и до други такива стратегически обекти, за да бъдем сигурни, че сме направили всичко възможно, за да бъдат те добре осигурени.
0: Каза Йотова за Нова телевизия в коментар на взривовете в складовете на МКО. Европа трябва да се намеси в процеса на преговори за мир в Украина, каза още президентът. Йотова определи като тревожен момент идеята да се използват в подкрепа на Украина активите на Руската Централна банка, блокирани в белгийския депозитар Юроклиер, и допълни.
3: Сега има една нова идея. Всъщност тези замразени активи да бъдат прехвърлени в нов европейски инструмент, който ще задължи всяка държава да бъде отговорна за тези средства и един ден да не се окаже така, че трябва и ние да плащаме.
0: Днес ще бъдат оповестени доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента заедно с резултатите от извършените вече експертизи. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в ефира на Българското национално радио. Той също така поставя въпроса дали е можела да бъде предотвратена гибелта на две деца и един мъж на Околчица след смъртта на другите три лица при хижа Петрохан. Освен непосредствените причини за смъртта на жертвите, се разследва и икономически аспект, обясни Демерджиев.
1: Трябва да се изясни какви суми са постъпили по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което наподобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов прогнозира слаба избирателна активност на президентския вот през октомври поради недоверието на голяма част от хората към машините за гласуване. По думите му, фокусът на партията е върху местните избори до година, информира кореспондентът ни в Пазарджик Невена Петрова.
4: Бойко Борисов заяви, че не вярва на машините.
5: Цяла Европа. В Америка президентът Тръмп, един от корифеите в IT технологиите Мъск, каза, че не им вярват, защото лесно се манипулират. И когато МВР отговаря за едни избори изцяло машинен вота, сега ще ходят с отверките да ги пипат. Не им вярвам.
4: Лидерът на ГЕРБ очаква, че кампанията за президентските избори ще е мръсна.
5: Много им се искаше да има и кандидати на ГЕРБ, за да може всички да бъдат срещу ГЕРБ, а те да си правят това, което правиха преди 5 години.
4: Бойко Борисов определи Илияна Йотова като идеологически противник.
5: Аз съм създал ГЕРБ, за да победа БСП. Това беше целта на създаването на ГЕРБ. Да влезе в еврозоната, да влезе в Шенген, да влезе в Европейския банков съюз. И това сме направили.
4: Лидерът на ГЕРБ припомни, че новината за помилването на наркодилъра от Петрич публично бе оповестена от Даниел Митов, когато беше вътрешен министър, но тогава ПП Демократична България услужливо са мълчали.
5: Ама след като дигнаха скандала за амнистирания наркодилър, утре ще има брифинг за Петроха.
4: За новините Невена Петрова.
0: Предстои реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордовете в населените места, както и вдигане на данъците. Това обяви в предаването неделя 150 депутатът от Прогресивна България и член на бюджетната комисия Здравко Марков. По повод планираните промени в закона за потребителските кредит, Марков каза, че бързите кредити няма да бъдат забранявани, но секторът ще бъде силно регулиран.
6: Ще внесем промени, които допълнително да действат като превенция първо срещу отпускането на кредити на хазартно зависими хора и допълнително да регулират сектора, като, както вече казах, франчайз модела, увеличаване на необходимия капитал за регистрация на такъв тип дружество, облекчени режими за кредити до 500 евро.
0: Каза Здравко Марков. Той допълни, че акцентите в бюджета за 2027 година ще бъдат в три направления. Заздравяване на фискалното състояние на държавата, данъчни облекчения за някои групи от обществото, както и мерки за привличане на повече инвестиции. Марков изрази предположение, че финансовата си сметка ще бъде върната в допустимия 3% дефицит, чак с бюджета за 2028 година. Чужбина. С обстрела на влак, който пътувал от Киев за Варшава, Москва ескалира войната си срещу Украйна, предупреди полски министър на външните работи Радослав Шикорски. Ударът беше извършен в неделя с реактивен дрон при Ягодин на железопътна гара на украинска територия близо до границата с Полша. Малко след като оттам преминал друг влак с европейски дипломати.
7: Това е още едно голямо предизвикателство за Украина и хипотетичните бъдещи жертви на руската агресия. Това означава, че трябва да удвоим усилията си в подкрепа на жертвите на тази агресия.
0: Заяви полски външен министър Радослав Шикорски. Премиерът на Полша Доналд Туск не изключи в следващите седмици ескалация от руска страна да засегне и територията на Полша. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Украина да спре ударите си по съоръжения в Русия, където се произвежда дизелово гориво. Пред репортери в Ирландия, където е на посещение, Тръмп изтъкна, че поскъпването на това гориво няма нищо общо с войната срещу Иран.
7: Господин Зеленски трябва да направи само едно. Да спре ударите по рафинериите за дизелово гориво в Русия, защото предизвиква дефицит. Това не се върши в Близки изток, а става заради това, което се случва между Русия и Украина. Говорихме с господин Зеленски за това. Има множество други цели за поразяване. Не ударите по дизеловото гориво. Това вреди на света.
0: Тръмп коментира поскъпването на дизеловото гориво, което надхвърли 6 долара за галон в Съединените щати по-малко от 2 месеца до междинните избори за Конгрес. Украинското командване обяви по-рано, че армията нанесла удари по още 2 руски рафинерии в Татарстан и в Краснодарския край. Киев изтъквал многократно, че като ограничава руския експорт на горива, лишава ръководството на Москва от средства за финансиране на войната в Украина. Мерите на йеменските бунтовници хути съобщиха, че Саудитска Арабия нанесла 2 удара по бастиона им в Саада, в северната част на Йемен. Хутите участват в започните на ново сражение с подкрепените от Саудитска Арабия правителствени сили, откакто през юли пак пламна гражданска война в Йемен. Конфликтът принуди десетки хиляди хора да напуснат домовете си. По-рано хутите заявиха, че са използвали дронови ракети, за да атакуват военна база в южната част на Саудитска Арабия. В петък проиранската групировка превзе йеменското крайбрежие на Червено море и затвърди контрола си над пролива Баб-ал-Мандеб. Той е жизнено важна артерия за износа на петрол от Саудитска Арабия, тъй като Румунския проток остава затворен на фона на конфликта между Съединените щати и Иран. Поради ситуацията в района пазарните анализатори очакват нов скок в цените на суровия петрол и горивата с отварянето на борсите днес. Лявоцентристските партии в Швеция, които подкрепят лидера на социал-демократите Магдалена Андершон за премиерския пост, водят с първите допитвания след края на парламентарните избори в скандинавската страна. Екзит половете им дават малко над 51% от гласовете, предаде Reuters. Агенцията припомня, че веднага след предишните избори през 2022 година, екзит половете също предричаха победа за Андершон, но в крайна сметка успехът беше на страната на дясноцентристския блок на сегашния премиер Улф Кристершон. Победа за Кристершон ще означава не само втори управленски мандат за него, но и за първи път ще вкара

0: управлението на Швеция крайната десница в лицето на партията Шведски демократи. Според допитанията тя получава 17% от гласовете. Спорт с Кристина Иванова.
1: Ботев спечели Пловдивското дерби от деветия кръг на футболната първа лига, след като надигра с 2 на 0 Локомотив. Точни за жълточерните бяха Асен Чандъров и Мауро Родригес. Победата е втора поредна за Ботев и с нея, водени от Станислав Генчев тип, събират актив от 13 точки на 6-то място във временното класиране. Локомотив пък регистрира 7-мо поражение от 9 мача и остава с 6 точки на 11-та позиция. В друг матч от кръга Славия и Спартак Варна завършиха 0 на 0. Славия е на 7-та позиция с 11 точки, Спартак са 8-ми с 10. Ботев Враца спря победната серия на Левски. Врачани завършиха 0 на 0 като домакини срещу лидера в класирането, който за първи път загуби точки след 8 поредни победи от началото на сезона. Въпреки равенството, Левски остава на върха в подреждането с 25 точки, докато Ботев Враца заема 9-то място с 8. Резултати от втора лига: Марек Пирин Благоевград 3 на 0, Рилски спортист Янтра 2 на 0, Черноморец Бургас Спартак Плевен 3 на 0, втори отбор на ЦСКА Монтана 4 на 0, Вихрен Добруджа 2 на 0, Берое спортист Фоге 1 на 0. Футболни резултати от първенствата в Европа: в Англия Ковентри загуби от Брайтън с 0 на 5, а Манчестър Юнайтед отстъпи пред Манчестър Сити с 0 на 1. В Испания Селта и Малага завършиха 1 на 1, а Барселона победи Леван с 4 на 2. В Италия Лече се наложи над Монца с 3 на 2, а Наполи победи Болония с 1 на 0. В Германия Лайпциг разгроми Хамбургер с 5 на 0, а Байер Мюнхен спечели с 2 на 1 срещу Елсберг. Във Франция Лил победи Труа с 2 на 0, а Люман и Ланс завършиха 2 на 2. Лидерът генералното класиране в автомобилната Формула 2 Никола Цолов завърши на 18-то място в основното състезание в Мадрид, но запази първата позиция в шампионата. Българският пилот на Campus Racing стартира от 5-то място, но заради проблеми с гумите в края на надпреварата загуби позиции и едва стигна до финала. Победител стана шведът с босненски произход Дино Беганович. На същото трасе италианеца Кими Антонели с Мерцедес записа 8-та си победа от началото на сезона в Формула 1. 20-годишният пилот спечели състезанието за голямата награда на Испания и увеличи преднината си на върха в класирането пред Джордж Ръсъл с Мерцедес и Луис Хамилтън с Ферари. Защитаващият титулата си тим на Полша записа 3-та поредна победа на Европейското първенство по волейбол за мъже, което се провежда в Италия, България, Финландия и Румъния. В матч от втора група в София поляците надиграха с 3 на 0 състава на Република Северна Македония и продължават с максимален актив от 9 точки без загубен гейм от началото на турнира. Северна Македония е с 3 загуби, все още няма спечелен гейм. Представителя на домакините Енрик Мас спечели обиколката на Испания за първи път в кариерата си. Победител в заключителния етап, който бе съкратен по искане на повечето отбори, стана норвежецът Тобиас Йохансен.
0: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 59%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. През нощта облачността на по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значително ще остане над североизточна и централна северна България и на места там ще превалява слабо. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. През деня ще е предимно слънчево, главно около и следобед ще има временно увеличение на облачността на централна и източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетинът отново и по-важното в него. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти след взривовете на 10 август и 11 септември в складовете на боеприпаси на фирма Емко. Президентът Илияна Йотова ще вземе решение дали ще свика консултативния съвет за национална сигурност до няколко дни. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза, че днес ще бъдат оповестени събраните до момента доказателства по случая Петрохан, заедно с резултатите от извършените вече експертизи. След като в неделя Москва удари селективен дрон влак, който пътувал от Киев, завършава малко след като през същото място преминал друг влак с европейски дипломати, полският министър на външните работи Радослав Шиковски предупреди, че Русия ескалира

0: войната си срещу Украина. Лявоцентристските партии в Швеция, които подкрепят лидера на социал-демократите Магдалена Андершон за премиерския пост, водят в първите екзит полове с малко над 51% след края на парламентарните избори в скандинавската страна. Йеменските бунтовници и худи съобщиха, че Саудитска Арабия нанесла два удара по бастиона им в Саада, в северната част на Йемен. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Радио Шумен. Точно и на време. Let's take it back a little bit.

comme ça sans un accroc, tendresse n'est zéro.